0: خجی خوګو اوریدونکو پروگرام در سره بالکل لایف دی، بالکل براه راست دی. څنګه تاسو ته پته ده پیر پورز باندې زما چوټي وی لکه د کسابانو په شانته به ورز چکم دی نو هغه زما چوټي وی کنه کسابان زما رونه د خفکیږي بالکل نه. اوس به د کسابانو نه سو ورځې بعد چکم دی سرجن ډاکټر جوړیږي بلا په دی باندې برشي تب ورپسې زی او راځي او هغه به درته کله یو وی کله بلا او بیا چې در لکه کار کوي بس زناور به درل نیمه لال کړی نیم به سنبال کړی او در نه به تختی بل طرف ته صحیح ده کنه. اسی انسان چې په غیرت کې کله راشي او سیز د کولې شي کنه او کم سبق او کم کارونه نو هغه تاسو یقین وکړي چې عام روټین کې یا په عام حالت کې انسان نشي از د کولې. لکه که زه خپل مثال تاسو لدر کم کنه، نو زمونږ په گاوند کې چې کم دی یو کساب او داغه مور او زما مور چې کم دی نو خپلو کې د لوی اختر نه پیله جګړه وکړه او هغه به چې کم دی نو بس ما زمونږ د پاره حلاله کوله په لوی اختر کې. نو ما ورته یو ورځ نیمه مخکې وی ما ته لکه ستاده مور او زما د مور ګورې خپلو کې مای جګړه کړې ده څه خبرې اترې خپلو کې اړولې دي خو میدانې چې ګورې تا ته مور وای چې قربانۍ لبه نه ورځي او مای تران نه نه اکرام بای دا څنګه خبره کوي او بس بیخه مشه یار ټیک ده بس چې کله روره بس د اختر مونځ مو کړو سړی روره په درې مرلې کور کې رانه ورک شو لکه په کراچۍ په رڼاګانو ښار کې چې ورک شي کنه بس زاور زور پسې زاور زور پسې خو هغه وی چې را خدای یو دی که مجال شته که دروزم اورې نه دروزم بہرحال بس مائ پڑی روالے پلار میں وہی بچے مردار بشی مائ آسے میں مرداری کی چدا لالی مائ منز نورزی منزون نہ کئی کلیمے نورزی او مائ چکم دے نو دیندار نہیں دی مائ من خدا گوئی نہ بیام خیو سب کنم ویلی دی قرآن سب کم ویلے دے دنیاوی سب کم ویلے دے کلیمے راضی دو اگان راضی مائ بس حلال ہوئی وائی چ نہ مائ نہ چ بس حلال ہو بھائی بس نو بس الله دې چکم دې دا هغه ورځ یغه زنا ور سره چکم دې نو خو کی خو ور سره کړی دې په خپل لار کې قبول کړی دې هغه بیخي ورانه ونه کړو یاره بس چې څنګه مو زنا ور راو غورځولو کنه ما چې خدای پاک اوس به په چاله کم ذکر راکاږي په منډه منډه د خپل جمعه چکم زمونږ مولانا سی بوغه پسې لاړم بس و یاره دا زیده بس هغه ورځ دا او نن ورځ دا ماشاءالله بیا چې کم دې نو مونږ کم اس کم د کساب محتاج نه یو. اب یہ خبر ده چې انسان وای یار زمونږ پریکټس نشته اوس تړی کیږي بس الله واس را کړی دې مړ یو غریب کساب باندې به زبکو سنبال به کو او بس مونږ به بیا ځان ستړی ستومان کو ستړی یو دوه ورځې درې ورځې بیا د بدن نه دغه دردونه نه ختمیږي. یو بل خبر ده خو چې کساب نوی نو شکر الحمدلله بیا مونږ ته ضرورت نشته. لوی زناور چې کم دی حلال ولې شو چرګم نه حلال کړی او لوی زناور هم حلال کړی و جسه و چې راکې غیرت راغو صحیح ده. نو چې کله په انسان کې غیرت راشي کنه هغه بیا ډیر څه کولی شي په خپل ژوند او زندگی کې. ها نو بهرحال خبره مې دا کوله مې د پیر په ورځ باندې چې کوم دی هغه زما چوټي وي او باقي زستا سو خدمت کې په هفته کې د غشپګ ورځې حاضرې ما او هیڅ پته نه لګي کې دی چې مخ کې داسې ورځې راشي چې د پیر په ورځم تاسو په خدمت کې چې کوم دی نو هغه مونږه حاضری شروع کړو. اسپیشلی د ماسخوتنې په دغه پروګرام کې ځکه چې دا دویم پیر دی زه ګورم چې د ماسخوتنې دا پروګرام چې کوم دی نو هغه بس داسې مخکې وروستو وي مونږ د حافظ ظهیر به په تمه باندې او حافظ ظهیر چې کوم دی نو دغه کله سیستم مخکې وروستو وي او کله څه چلی او کله څه چلی په ګرمه کې او په ایمرجنسی کې بیا طارق او انجینیر ایم ایس ڈی زما خوګرور ته ور په غاړه. ښه ډیره مننه محمد دین زما خوګرور دی د غزنی خیلو نه دعا سلام را لګي سو کوم زما آواز اوري په غزنی خیلو کې ماشاءالله ستاسو غوګونه ټیک ټاک دي او تاسو غږ اوري د اکرام خان او فریکوئنسی یقینا چې غزنی خیلو کې 88.0 لکه مرود بم کار کوي 88.4 امن ریډیو کرک بم کار کوي اور 88.4 امن ریڈیو ٹانکم میں بھی راضی گلوبل ایف ایم 91 بارے میں تاسو زما آواز ہو رہی دین علاوہ امید ریڈیو 400 دے اور زلمی ریڈیو نو شہرا دے اور دبنگ ریڈیو اٹک دے سکندر ڈی رضیا تا مننا دا کوڑ خٹک نہ دعا سلام علی گی وعلیکم سلام خو گرو خوشحال ہو سی زبیدا نور سلیمان نور زما ڈیرہ خو گخوردا وہی بھائی تاسو سنگ ای پروگرام بیوٹیفل دے نائس پوئٹری سویٹ وائس ایف ایم زلمی ریڈیو نو شہرا باندے اوئی چ اکرام بھائی 400 ریڈیو آواز ام راضی اور کول نور را سر مل گرے اکرام بھائی زمونگا اشما صرف یعنی اشما واشنگ پاؤڈر ډیر زیات خوخ دی ندرا زما خوګه خوردا بونیر نا وای چې اکرام بھائی تاسو عمر جن سٹور لا یعنی ثوابی والا لا صرف لیگلی دی بالکل هم لیگلی دی هر چاله مو لیگلی دی اور لیگو ورلا سلسله چې کم دی اغه شورو دا خو ز یو کار کوما او پس د اغینه بیا ز بیغم یم او انسان چې کلم مطلب دار بیغم کیږي کنه نو اغه ال بیغم کیږي چې دا غزړه مطمئن وي چین او سکون وي ورته کنه چې رزه دا س کار کومه یا سمې کړی دي نو بس دا ټیک دي ز په غلطه باندې نه ما یا ما س غلط نه دي کړی یا ما س زیاتې نه دي کړی نو بیا غ چین او سکون کی وي کنه نو ما چې کوم اشما صرف جوړ کړی دي د خپلې کپنی او یا د اشما هر یو پروډکټ ما جوړ کړی دي تقریبا اتیاونا ډیر الحمدللہ زما پروډکټ دی صحیح دا لکه داسې ډیر دی چې دا درې قسمه پکې صرف دی درې قسمه اشما هریمو اور ټیوب دی درې قسمه اشما هریمو اور جار دی درې قسمه اشما هریمو اور ساشه دا اواته قسمه چې کم دی زمونږه اشما بلیج دی درې سلور قسمه اشما زمونږه سکن پالش دی پنځه شپږ اووه قسمه زمونږه اشما شیمپوان دی ورکوټه شیمپوان دی غټ شیمپوان دی اشما ورکوټه سن بلاک دی لوی سن بلاک دی اشما فارمولا کریم دی اشما بیوٹی کریم دی اشما ہینڈ اینڈ فٹ کریم دی ہینڈ اینڈ فٹ سکن پالش دے ہینڈ اینڈ فٹ بلیچ دی اشما فیشل ہیئر نیل کریم دی درے قسم زمونگا صابنوں دی اشما رائس صابن اشما بیوٹی صابن اور الحمد للہ اشما اکنی صابن درے قسم زمونگا فیس واش دے اشما رائس فیس واش اشما فارمولا فیس واش اشما ڈیلی فیس واش دغه شانتی چکم دین اور کوټه غټ بوتل زمونږ د اشما هربلایل دی زمونږ اشما هربل سپری دا زمونږ اشما کریک کریم دی زمونږ اشما اکنی ڈراپ دی دانو د پاره زمونږ اشما انٹی اکنی ٹیوب دی کریم دی ورکه دنه د دانو د پاره د کشانتی چکم دین او الحمدللہ زمونږ سره تقریبا اتیا پروډکټ دی اشما ایکوا سیټ د میدی د پاره بہترین خکلی خیستا زبردستا دوائی دا اشما زمونگا ڈیلی سیرم دے اشما زمونگا ویٹامین سی سیرم دے اشما زمونگا رائی سیرم چکم دے نو آغا لانچ کے دو والا دے زمونگا اشما درے قسم ارجن فیشل دی فروٹی ارجن فیشل رائس ارجن فیشل ڈیلی ارجن فیشل زمونگا اشما رائس ملتانی مٹی ماسک دے زعفرانی ملتانی مٹی دا زمونگا اشما بلیک ماسک دے نو خبر میں دا کولا چې دا ټول پروڈکټ چې ما کوم جوړ کړی دی کنه زما هر یو پروڈکټ د فائدې نه ډک دی هر یو پروڈکټ چې کوم دی نو په هغه کې ریزلټ دی صحیح ده الحمدلله کا شاه فیصل پرون خبره کوله زمون خو لاره غلو پروڈکټ او پسې پروڈکټ یوړل شاه فیصل راته وی چې اکرام بھائی زما والد صاحب الله رب العزت دی د فالج ټول مریضانو له صحت ورکی اور اللہ دے ہر مومن مسلمان دا داسی بیماریانو نہ ساتھی لکا فالج شو لکا یا دو گردو بیماریانی شوئے یا کینسر یا نور زیڑے یا بلا نور داسی غٹی غٹی بیماریانی دی شوگر وغیرہ اللہ دے دا ٹولو بیماریانو نہ زمونگا مشاران کشاران ساتھی ہو چھے چاہتے لگی دلی دی اللہ دے صحت پر کی زکا چھے اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندیر نہیں شاہ پیسل خبر کولے چھے اکرام بھائی زما دا والد سے دا یو خپ بیخی کار نہ کہی نو چھے آغا کل مونگا دا یو زینہ بل زیتا اڑو گنا نو بیا هغه د خپچ کوم ده نو دا پزمکه باندې راکاګلې کیږي لکه د چکل پزمکه راکاګلې کیږي نو بیا زخمی شي نو وای مونږه نږدې یو ډاکټر دی هغه له خپل والد سه بوتلو ورته مې وی چې یاره د خپچ کوم ده زخمی ده نو یې غراته وی چې د خپل ایشما هربل سپری په ولې نه کوي کورخه کله کله انسان خپل یو شیز خرسي په خپل پروګرام کوي خو هغه ته خیال نه وي سیدا بغیر زمانہ زما خورتا زکه خیال دے زو شوم یا انعام شو یا اعجاز شو اسپیشلی یا جانگیر بھائی شو یا حفیظ ظہیر بھائی شو یا بلال مولانا شو گنا نو زمونگا دا اشما پروڈکٹ دا سیدے لک زمونگا بچے کور کے بچے بھی گنا نو انسان تا دا اغد خوبیانو پتی دا اغد خامیانو مورتا پتی ورتا پتی جی زما دا بچے سمر کار کولی شو سمر کار نشی کولے سیدا یا نو بہرحال اشما پروڈکٹ زمونگا یو قسم بچے نو شاہ پیسل خبر میں کولا وئی ڈاکٹر رات وچ خپل ہربل سپرے والا ولی نہ لگاوی شاہ پیسل والد سے بم زما آواز اوری مور کئی بے موری اللہ دی صحت ور کی دیشی غم اوری نو وئی چ یقینو کا اکرام بھائی چ دعا پیرا میں ورتا اشما ہربل سپرے اوکڑا زما دا والد سے زخم ٹھیک شو نو زچ کم پروڈکٹ ہم جوڑ کم کنا زت بیا بیغم ایم ولی چ پا اگی ما دون تجربہ کڑی وی دمرا ایکسپریمنٹ مونگا پاگے باندھ کڑی وی دمر خل کو لا اگ مونگا ور کڑی وی دمر خل کو اوپینین رائے مونگا اگستی وی ایون چ مونگ پلم استعمال کڑی نو ما تہ پتہ رچ الحمدللہ پدی کے فائدہ دا چ کم شیز دا فائدی وی کنا پ کم شیز کے اخلاص وی پ کم شیز کے چ کم دے نو اگا دا بل مسلمان دا بندہ دا فائدی خنیت وی سوال نہ پیدا کی چ دا شیز بنا کامیاب شی او زه دا خبره چې کوم دینو الله کو گواہ بنا کر کہتا ہوں چې الله گواہ کوم په دې خبره باندې چې زه کوم پروډکټ هم جوړوم نو اول زه دا سوچ کوم چې دا پروډکټ زما یو مسلمان رور مسلمان خور مشر کشر استعمالی دل بسونه فائدہ ملاویږي په دویم نمبر بیا دا سوچ کوم چې په لګو پیسو کې زبردست پروډکټ ملاوشي په دریم نمبر بیا دا سوچ کوم چې په دې کې به زما د دکاندار رور سونه ګټي زما د ډیسټریبیوټر بسونه ګټي اخر کې زه د خپل جیب او د خپلې ګټې چې کم دی نو هغه سوچ کوم. ځکه چې زما یو پروډکټ نه دی, په یو پروډکټ کې به مالا الله لږ رزق راکي, په بل کې به راکي, په بل کې به راکي, بلکې زما چې کومه سیستم دی د رزق هغه الله رب العزت روان کړی دی, الله کروڑ کروڑ شکر دی. نو د دې د وجې زمونږ په کمپنۍ کې زمونږ په پروډکټو کې برکت هم دی, ریزلټ هم دی, زما کمپنۍ مخ په وړاندې روانه ده. مونږ ته بیا دا ټینشن نشته چې بای یو کال دی دا پروډکټ اوچول اوچلولو دل دی یو نیم ورکو اوس خو لکه کال پوره شو خلکو پی جاندو اوس ول نوم بدل کا اوس میں پکیا لکه دا چلو کړو اوس میں پکیا لکه دا چلو کړو اوس میں پکیا لکه دا چلو کړو. نو دا سونه ګران کار دی چې ته هر پیر کسی بدلوي, ته هر پیر چې کم دی نو کہانی چینج کوي, لکه دا سونه ګران کار دی کنه. او یو زما سونه آسان کار دی چې زما اشما بیوٹی کریم دی, زما اشما سیرم دی, زما اشما صابون دی, زما اشما فیس واش دی, که اشما هربلائل دی, که اشما فاروق, کم یو پروڈکٹ زما را روان دی نو را روان دی. مونږی بندولې نشو, نه چینج کولې شو چې اشما فارمولا لزنیم ورکم چې دا مې اشما ویټامین سی کریم را وستل, او بیا سر ټایم بعد ویم چې دا مې اشما رایس کریم را وستل, او چې بیا سر ټایم بعد ویم چې دا مې پلانکې را وستل, ډنګره مې را وستل. نه زما چې کم اشما بیوٹی کریم دی چې ما 2018 کې لنجو, دا خپل کسٹمر دی, خپل یوزر دی, او لګیا دی ډیریږي. زبا دا ویم چې 500% گروت راغلی دی زما بیوٹی کریم کی, نو انشاءاللہ دا خبر اب غلط نہیں. 500% چکم دی نو زما دا بیوٹی کریم یوزر سیوا شوی دی, او پا لکونو او پا زرگونو پرسند چکم دی فارمولا کریم یوزر سیوا شوی دی. نو دا یوزر سیوا کی گی دا فائدے نا چا پکے فائدے. نو زمونگا اشما صرف خبر ما کولا چې هر دکاندار سره ملاوی گی الحمدللہ سوکے میں استعمال کی خپل با ورپسی گرزی, خپل با بل دکاندار تم وی چرورا دا اشما صرف رو غوالا دا مونگا استعمال کردی دی, کپڑی را لخیست کردی دی, اور مونگا تینا مطمئنیو. بس خبری مطلب میں دادے چی تاسو تا ہر یو پروڈکٹ دا اشما ملاوی گی دا دی گرانے گرانے پا دا غدور کے با ہم در تا پا مناسب ریٹ ملاوی گی, اور انشاءاللہ انشاءاللہ فائدے والا با در تا ملاوی گی, او درستونا با دیر خو کوالیٹی ملاوی گی. لکه یو کس دی هغه د 2018 نه زما بیوٹی کریم استعمالی, یا 2019 نه استعمالی, یا 20 نه, 21 نه, 2022 نه, 2023 نه استعمالی, هغه چې اوس 2024 کې دا یوز کینو دی کې باورتا یو واضح فرق ښکاری چې او یار د هغه نه خدا ډیر خسته شو, ډیر اعلی کوالټی شو, ډیر زبردست شو. نو دا چې وخت سره سره کم نوی انګریډینټ راځي, یا کم نوی فارمولیشن راځي, یا کم تجربی کیږي, یا کم جدید پروڈکٹ چکم دی نو هغه راځي, نو هغه مونږ د خپل پروڈکٹ چکم دی حصہ ګرځو, او تاسو ته چکم دی نو په لګو پیسو کې معیاري پروڈکٹ درکو. اسماعیل زما خو ګرور ما سره ملګری دی د برکم برخیلو نه, برکم برخیلو کې څوکم زما آواز اوري, مدرسه بازار کې حاجی جمیل مارکیټ افریدی چپل سٹور پنیم باندې د اسماعیل دکان دی, اور زما د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوي کې وي. دعا سلامي قبول کا حاجی ګوله, ډیره زیاته مننه. دینې لا زما دی خو ګرور چکم دی نو برکم بر پی ایل سیزن 2 سٹارٹ کرے دے مین آف دی ٹورنامنٹ کے لیے افریدی چپل سٹور اینڈ اشما پروڈکٹ کی جانب سے ایک عدد اسپورٹ شوز کا شاندار اعلان. خصوصی شکریہ جناب اسماعیل افریدی جو ہر ٹورنامنٹ میں نوجوانوں کے حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور اسپانسرشپ کرتے ہیں. افریدی چپل سٹور برکم رخیل مدرسہ بازار, مردانہ و زنانہ چپل, ویرائٹی, معیاری اور بھروسے کے ساتھ اشما پروڈکٹ ہوم اور سر دستیاب دی. وہ قربان دے دے ڈوڑائی مخنا, نہ سوری غلط شمار ہوتا ہے بنجر زمین پہ دل کی اللہ پیار جب برساتا ہے. خجیره کون دې په دې مېسي جز باندې نظر چوما, بیا ان شاء الله تاسو کالونه د پروګرامي سره جوړو. ما سیدا ایشما نور د بابو زینا ډیره زیاته مننه. فایز ډیر مود بعد دعا سلام علی کی, وعلیکم السلام, خوشاله اوسې. دین علاوه نادر ګل وای چې ویلکم اکرام خان, زده هم پروګرام او رمان اٹ بلی کې باندې او دین علاوه چکم دې مولانا عبد الخالق سے منګل میلا خیبر پلازا ازما دې شما تمام پروډکټ سره ملاوي کی حنا سنا هم ما د 4 سره دینا وای جی 90.4 د بنگ رډیو, 90.0 زلمی رډیو, 97.0 امید رډیو, 400 باندې دی اواز کلیئر. زاہد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی, دعا سلام علیکم, وعلیکم السلام. جعفر شاما ماما یادی, جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر, لڑو مارکیٹ کے کیوالا, زما د اشما ټول پروڈکٹ ور سره ملاوی گی. خجی تاسو کال کولې شي, اول خپل موبایل کیو ګورې چې فری مینټ شتا, بیلنس شتا او کنيشتا, صحیح ده. او مهرباني کوي چې د اغه زین خبري کوي چې په کم ځای کې تاسو سیګنل کلیئر وي, आवाज هم صحیح راځي. نمبر دی 03015 9 2 3 2. دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں, نوٹ کیجئے 03151 94 72 32. یو دا نمبر دیں, بل نمبر دے 03535 960 74 50, 03535 9604450 په دې نمبر باندې هم تاسو زموږ پروگرام کې کال اور میسج کولی شئ. خو مهرباني کوئ چې صرف په یو نمبر باندې میسج کوئ او میسج کوونکی خپل نیم مبارک خام خالی کوي. کال کوونکی ریډیو ته غوږ مګ دی، موبایل ته غوږ دی، تاسو اور زموږ په ټایم نه ضایع کیږي. لیټس سی هو از اور فرست کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیالس منٹ انتظار نہ باوجود ہم تو خبر ہی نہ کبھی، اللہ کو پیارے ہو جاؤ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: واستغڑے مشی په خیر را لے خورزی سنگ ای طبیعت دے خدے بروباری ای
1: اکرام مو می سو بل کو صحیح ماشاءاللہ تو سرنگ دے
0: بابا می په کراچی کی سنگ دے کراچی کی و یو دکان وته دے کنا پکی دا سعودی عرب لبن ملاوی گی اور پکی دا سعودی عرب چکم دے خمسیات ملاوی گی او پکی دا سعودی عرب ہر سے ملاوی گی اور تے دا دکان خورا لا معلوماتو کا کنا بابا کراپ شکلی کی بس کوی وای او دا دکان را معلوماتو کچی دا په سعودی عرب کې چرته وته یی سوری په کراچی کې بچرته کولاو شوی چې دا سعودی عرب دغه مینا محبت په مات کو ها ہاں ادارا تو آئے چھے کرابش کلی کے خل کا زناور خلی دا اختر تیارے شورو دے گا نا
1: بلکل اکرام ممو خلی
0: تازو کرو خوب اخپلم چکم دے نو سن سخا مخاوی دا کلی کورم دے گا نا
1: اکرام ممو شاد آئی خو آغا مزنالو لاری با نور
0: رسی آچا نور والا رزی آغا بیا حلالا وی ویری گوڈ خواہ زما خورزی سب پیغام ورکوی یا وریدون کو تا موبائل بدی چارج کڑے وی ہاں منٹس دے لگیا دی بیلنس دے لگیا دے آسے خوب بدی نے بھی کڑے صحیح ہے ٹھیک نا ہڈیرا زیادہ من نہ خوشحال ہو سی ہاں اوکے جی اللہ حافظ. ڈیرا زیادہ مننا. اور ڈی آئی خان کی دماغی پروگرام چکم دیا وغیرہ زمونگا نکی گی تین نہ چار باقی سہر او دماز خوتنی زمونگا پروگرام کی گی باقی ماں زیگر وائی اگو را 88.4 کا ٹانک ریڈیو چر تک کار کئی یا کرک ریڈیو چر تک کار کئی نو بیاغی وانی چکم دینو وائی پروگرام اوری

0: سے
1: خجی عائشہ نورنگ نازما ډیره خوګه خور د دعا سلام علی کی وعلیکم السلام عائشہ ډیره زیات مننه لوې خزشه عائشہ صدیقہ لکه مروت نمایا دی ډیره زیات مننه او اسلام علیکم اکرام بھائی جان حضرت عائشہ صدیقہ هو لکه مروت سے بھائی وہی بھائی ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو ایسا جلن جلو کہ ہر کوئی مثال دے ایسا چلن جلو بہرحال مڑا خیر دے بلکہ خواری کا وخا لیکل ٹکوی اکرام بھائی جان زستا سو خور یم د جلبینا بھائی مونگا خالی ڈبی جمکڑی دی مبارک شاہ کمی ہو خالی ڈبی مو جمکڑی گورا اکثر خلق چکم دے گا نا نو آغا پا دی غلط فہمی کی مبتلا بھی آغا بھائی کہ اکرام بھائی پا دی خالی ڈبو باندے سور کئی مونگا پا خالی ڈبو باندے سور کو نا دا اشما ہربل آئل چکم خالی ڈبے دے گا نا نو آغی باندے بتا سو خپل نیم لکھئی موبائل نمبر بھی لکھئی کما علاقہ دا لکو سوابی جلبی دا دا لکلے شئی کم دکاندار نیم دے آغا پیو لکھئی او دغ دکاندار سر جمع کئی که دغه دکاندار سره نه جمع کیږي انسان دې سو جمع کی دی شي نو بیا په هر علاقه کې زمونږ مین ډیلر او ډیسټریبیوټر دی لکه سوابی لینک روډ ته څوک راځي نو مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جنا سٹور دی چار صدی ته څوک راځي غفور مارکیټ سره خوا کې میزان بینک ته مخامخ مهر پلازه کې جواد کاسمیٹک سٹور دی صحیح ده دغه شان دی په نوشیر په بی زیارت لار کې دننه سجاد کاسمیٹک سٹور دی باقی هر چا سره جمع کیږي هر یو دکاندار نه تاسو خلی هغه سره جمع کوي او هغه ته وایي چې ردا کم مین ډیلر دی هغه لی ورکا صحیح ده نو مونږ به په هر ضلع باندې بیا قوراندازی کوو څنګه به قوراندازی کوو دا ټول د

0: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو زستا سرور بندہ مولانا محمد شاہد استا سو زما روزانہ دیول سنا دول سفوری مرگرتیا کی گئی د مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پا وساطت سروی قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑی لگ وخ کی دخپلو اوری دن کو زڑا گٹلی باقیدہ دا ہر حوالے سرا کے زمونگ پروڈکٹ تھی راغین ہوم زمونگا اوری دن کی باقیدہ مطمئن دی خوشحال دی او کے زمان عزت مند و زمونگا دا اصلاح حوالے سرا کم پروگرام شروع دے نو آغا ہوم الحمدللہ زمونگا رونا خوین دی زمونگا اوری دن کی زمونگا سرمین کون کی سانم چی اوریدن کی دی آغی ٹول تی مطمئن دی او الحمدللہ چی کم خبر علم کی رازی نو آغی سرا چی دے دا عمل لارا اختیار بی قدر منو اللہ رب العزت دیر زیاد قدردان ذات تی دا رب کریم صفاتو کی یو نم شکور دے شکور شکور مطلب قدردان اللہ رب العزت تا د خپل بندہ د قربانی قدر دے ہر بندہ تا اللہ رب العزت د آغا د قربانی مطابق دا اغا دا آغا سٹرگل او دا قربانی چی کم سمر دا او کم دا آغی ریزلٹ تے اللہ رب العزت آغا دی خپل بندگانو تا ورکی او دسی قدردان ذات تے چی دا عمل مطابق نہ ورکی بلکی اللہ رب العزت د دې عمل نه زیات چې د سانه سترګل کړی دی د اغه نه زیات چې دی الله رب العزت د خپل طرف نه اجر ورکوي درجه ورکوي رب کریم زما عزت مندو د چا د اعمال محتاج نه دی الله رب العزت تا زما استاد نیک اعمال و اس حاجت نشتا زکا آغا اللہ غنی دے ورا الورا ذات دے آغا ذات بے نیاز دے کہ اس نے زر کالا عبادتو کی او د دغه عبادت نه علاوه د نور سکار نوی نو د الله رب العزت په بڑای کی با ذره بلکې د ذره نه لاندې چې دې سو بڑای نه نشي بس الله لوی دی هغه الله علی ذات ته د هغه مرتبہ او شان دا اوچت تے دا چا پنے کامل سرا نہ کمی گیا او نہ زیادی آغازات بالکل دا چا نہ ہم چرے اثر نہ قبلوی آغازات پخپل چرے دا ٹول کائنات او د دې کائنات چې سانه کارونه دي دغه ټول الله رب العزت تا مخامختی و الی الله ترجع الامور دا ټول امور دا ټول کارونو رجع دا رب کریم ترا نو زمان عزت مندو اطمینان پا نیک عملو باندی دا یو سڑی کوی چیر از نیک عمل کومنو دا دا دا پا حساب دا دا خوش فهمی دا بس دا خوش فهمی سره کئی زکا رب کریم تا زمان استاد نیک عمل هیس پروانشتا ہاں پا عبادت رب کریم خوشالی گی دانا لکه اوس یو سړی وایي چې یاره الله ته ضرورت نشته مونږ به اعمال نه کوو نه الله په خپل عبادت خوشحالیږي د خپل ذات د یقین باندې خوشحالیږي او خپل ځان ته چې دی د بندګانو په سجده خوشحالیږي دا سر چې کله الله ته ښکته کیږي دغه او دا د سجدی چې کم حالت تی زما عزتمندو دا وی الله ته خوښ دی ولی دغه حالت کې چې دی عاجزی ده الله ته عاجزی خوښه ده الله ته عاجزی خوښه ده تکبر لویایی دا خو چې دی باقیده الله په حدیث قدسی کې فرمایي التکبر ردائی تکبر دا خو زما صادر دی اوس چې دی د الله رب العزت په صادر کې چې سړی ځان الله سره نعوذ بالله من ذلک زی کوي نو دا خو چې دی باقی دا اعلان جنگ د الله سره دی دې دپاره زما عزتمندو الله ته چې دی څه خوښ دی عاجزی عاجزی عاجزی بس میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں زما زسم نیم او زما سے حیثیت نشتا رب کریم ہر سدی اغا اول ہم دے آخر ہم دے نو زما عزت مندو عرض میں دا کولو چی رب کریم قدردان ذات دے دا یو قربانی بدلا دا سی ورکوی چی دا آغی عمل ډیر چند زیاده وی ډیر زیاده وی لکه زما عزت مندو حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها خود دینا مخ کی چی دی دی دا کم د فرعون چی وین زوا او د د فرعون د لور چې دی ګومنځه به کوله دغه بیبی یو واری چې دی د فرعون د لور کنګی کوله او دغه وخت کې چې دی کنګی د دینه پریوته او دی باقی د هغه وخت سره الفاظ سوویلی لکه څنګه چې مونږ نه دلته شیز وغورځېږي نو مونږ وایي یا الله خیر یا راخلو نو وایي یا الله مدد یا دا ووایو یا الله ته خیر وکې یا الله ته مې مل شي داسې قسمه الفاظ نو په دغه وخت کې د فرعون چې کومه لور وه د دې نوکرې دا الفاظ یې واورېدل نو دی وتی چې دا تاسو اویل
1: څوک می نیاز بنا جانان خبر کئ ورته می ورکئ ورکئ د خوږ من زړګي
0: چې دا تاسو اویل نو دی وینځي وتا او دی نوکرې وته په جواب کې ویلې چې دا خو زمونږ د رب نوم دی کنه وی بل رب سر تره رب خو زما پلار دی نو دی وتی چې نا زمونږ د ټولو رب ستا د پلار رب ستا رب زما رب دا زمونږ د ټولو رب چې دی په اسمانونو کې دی هغه الله دی وتویلی چی خا تو زما پلار رب نہ منی چراغ پلار تو وی چی زبا پستا پکور کے استا نوکرا چستا چی دے لگیا دا خدمت کے استا پکور کے دا آگے باقاعدہ آگے تروٹے او ہر سے ملاوے گی اگر تا نہ منی نو بارنی کسان بری سو امنی او دغه واقعیه و تا تولا وورولا فیرون دغه بی بی را غستلا او توی چی دازه سو وارم وی یرا وز دغه خبره ده مونگا خوشی ده ده موسی علیه السلام و سلام پر رب چی زمونگا رب ده ستا رب ده ده ده کل کائنات رب ده پا غیم ایمان رو ده ویزه بتا تا دسی سزا لرکم چی عبرتنا کبا بی نو آغی و تاویلی چی ارا ایس پروانشتا فقز ما انت قاز چی سکولی شی آغاو کا ز آری دون کی نیم نو زمان ایزت مندو چی کلا دی فیران دا آغی با کیدا دا بدن چی کما وخوا دای چی دی باکی دا پا گومنزا دا اسپنی گومنزا و پا اغی باندی و تا ویخت دا دا غا راخ کل دا چمله راخ کلا وخی تی جدا کی او تا وی چی گورا دا توایو چی وولا وی فق زی ما انت قاز باس اریدون کینی دا دی بی بی پا غی کی یا و لور و اغی تی اوچتا کا او باکی دا گرم تیل آغا تیلو کی ورخکتا کا ورلڑے کا دی بی بی تا آغا بچی دا غاو دا غنا دا کڑینا آواز ور کچی مونی چی گوری ڈگمگاو نشی زکا دا اور خو بظاہر تا تا اور خکاری دا تیل گرم خکاری خو گوری مخ کی دیر خیست جون دے پام کوا چی گوری غلط نشی لہذا زمائی ذت مندو فیرون و توی اوست سی ارادہ دا پس بی فقز ما انت قاز چی سکا ولی شی کوا زمائی ذت مندو دغه هم په دغه ګرم تیلو کې واچولا اوس وزیدا او د هغې نه بعد چې دی حضرت آسیه رضی الله تعالی عنها چې دا د فرعون بیبی وه قدرمنو هغې هم راغوستله اوس زما عزتمندو الله قدردان ذات دی نو دغه نوکری ته الله د دغه قربانی بدلا سور کا د معراج په موقع باندې جناب محمد مصطفی احمد مصطفی سید الکونین خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته ختو نو په دغه وخت کې چې دی یو وادی باندې یو تنگی باندی پیغمبر علیہ الصلات والسلام تیر شو التنا خوشبو راتلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی جبرائیل دا خوشبو دا صدا نو اغی و تابا کی دا عرضو کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا وادی دا آغا وادی دا زمانی دا یا رسول اللہ چی پا دا وادی کی دا فیرون دا آغا نوکری راک او ایرپ رتلا او دا وادی موسوم دا آغی پا نوم باندی را با که دا خوشبو دا آغی دے زمانی ذات مندو اللہ و تا چی دے سانا خیستا مقام ورک قدردان ذات تے اللہ رب العزت زمین.
2: او
0: حضرت آسی رضی اللہ تعالی عنہا تہ ہم چکلا تکالیف کی آغی وفات شوا نو اللہ رب العزت دا آغی دا دغ قربانی سلہ سور کا چی اللہ رب العزت و تا بہترین انسان د دنیا د بدترین انسان نو تا اللہ نجات ورکو د یو بدترین انسان پا خزتوب کیوا دا آغی چی دے باقی دا نم د فرعون نم سر لگی دلیو قدر منو اللہ رب العزت دا دغ بد نم نا ہاں خلاص کا او آغا دعائی چی دے ونجنی من فرعون و عملی ہاں یا اللہ ہاں دعائی کرے و مریم ابنت عمران اللتی ہاں وامرأت فرعون اس قالت رب ابن لی عندك بیتا یا اللہ ما تا چی دے ما سر خپل زانتا بیت یو کور یو مقام را تراکی جوڑ کے راتا اللہ بہترین مقام ورکو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت پا جنت کی ددا خاوند اگر زولو دائی دا محمد الرسول اللہ سلم بی بی اگر زولا او زمائی ذات مندو سانا بہترین مقام و تا اللہ ورکو اللہ دا فرعون دا ظالم دا نجات نا بہترین خاوند او آغا هم دسی خاون چی اللہ پا طول عالم کی زان تغور کری انتخاب دا خاتم الانبیاء دا خپل دا نبوت دا انبیاء و آغا تالا چی دے باکی دا و مہر خپل خیستا حبیب گرزولی و آغا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت آسیا خاوندو گرزول اللہ قدردان ذات تے زمین اللہ تا دا بندگانو دا یو یو عمل قدر دے زمین عزت مندو دا غلط خبر دا چی او سڑے ہوئی چی را دیر آمال مک بستے او منگا خو چی دے دیر آمال کو بیام دا حل لے او بیام دا حل لے زمین عزت مندو کتین دسی قطعاً دسی خبری ندی پکار اللہ قدردان دے زمان استاد ہر نیک عمل قدر شتا دا اللہ پنیز زمان استاد نیک عمل باقی دا یو وزن دے او اللہ رب العزت پا دغ نیک عمالو باہندی باقی دا خپل قرب ورکی دا سینہ دا چی اللہ رب العزت ہاں اللہ رب العزت چی دے زمونگا عمل زایا ان اللہ لا یزیع عمل لا یزیع عمل المسلمین لا یزیع اجر المحسنین زمائی عزت مندو اللہ زایا کون کی نلے دنیک عمال رلا اجر دنیکو کارو اللہ چی دے نزایا کبھی ندید پارا زمونگا ہر نیک عمل دادا اللہ دا رضا دا پاروی زمائی عزت مندو بہتر وی ہر نیک عمل دا اللہ چرے پاغی خوشحالی کی زمائی عزت مندو خو چی رب کریم پا آغی سر چرے مونگو تا صبح کے دا رب کریم نا دعاگانی دا نیک عمل سرا او غواړو چې بای الله رب العزت زمونږ ته خپل تعلق راکی دا الله تعلق بچره ملاویږي پس سره پلنی کو اعمالو سره دا الله بندگانو چې دې سره پس له رحمی سره کم حقوق چې ست طرف ته متوجی دي دا اغی دا ادایګی نه بعد بچدې الله ستا خپل خوخ بنده ګرځوي دا نه د زمای عزت مندو چې کومه خور او لور را پاسي او وای چې بای ما ته حصہ راکا زما ضرورت دی نو دا نه چې مور ته هم د دغه بچی نه خپه شي او پلار هم د دغه بچی نه خپه شي چې ښه ته به اوس مونږ نه حصی غواړې. نو دا حصه خو ده ته قرآن کې الله ورکړې ده. تو ولی چې دی د خپلې معاشرې حصه د الله رب العزت د خلاف ګرځې چې ته وایې چې یره زمونږ خو روټین کې دا نه ده، زمونږ رواج دا نه ده که جرګې والا کینی ها هم دا خبره کوي چې بھائی نه نه دا خبره خو مونږ چې دی د زمونږ رواج نه خلاف ته، نو د الله رب العزت خلاف چې ته دا دسې خبرې کې دا خو

0: رضی زمائی زتمن دکال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 03-22-5240 اور 03-70-75-72-27 بانی تسو کال اور ایس ایم ایس قولی شئی دینا علاوہ زمونگا واتس اپ نمبر ہم پدغا نمبر بانی دے 03-22-5240 اور 03-70-75-272-27 بانی کال ایس ایم ایس کولی شی او زمائی زتمندو کال کولو وقت کی چنے نخپل خز انتخاب بیچ سگنل پوروی او یو بل سرا دسی بچی دے دا یو بل سرا فائدہ و استفادہ وی صفات کاسمیٹکس پاکستان تاسو تا بہترین پراڈکٹ درکوی زمائی زتمندو السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام جی خیر دے جی تاسو دعا تاسو سو کا سنگھ جی آواز ہم نہ راضی سنگھا موبائل باندھی چکر سر اغواڑی یار پکار دارے چدار نشیر انر اغواڑی خبئی خا ہما کا کنا چی 30 روپے روغواڑی بیا دن چی دے 45 کٹ کبھی دس ہی نہ رکھا علماء وی چی بھائی پکار دارے چی بھائی داوانا غستلی شی سی دا بالکل لائیو خدل تیو آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ
1: وعلیکم السلام مناسب سرنگا سیئے
0: شکر استاس و دوال جی
1: بالکل برابری ہے
0: الحمدللہ سو کو دو کم جی
1: دا تانگنا خبر کو محمد علی خان
0: جی محمد علی خان سے
1: چرنگا سے
0: الحمدللہ استاذ دعا دا سب
1: ویلا صدر دا
0: جی
1: اولا دا مخستان المنجا اصبا ملا مرنا پاتا سیل اس کی سستی اسی کے دا سے وندیفہ اوشوا کے دا مجا جمع تلار سو جمع نمو پاتا سلو دلتا کور چی بادا کو
0: خاکور کی سو کسان جوڑے گئی
1: نانا یو کاسی ما کور تی یو کاسی ما جمع نا پاتا تھا اورے بس بے دا سے تگے دا نا پرو تیا
0: ہاں
1: دا سے تیرے طریقہ او سوا کے جمع تلار تھا کور تی نکو مزدت بلار سو
0: خا نو یو قدی کی دادا چی مکمل عظم سڑے دا خپل دا غو کی چی بھئی ہاں زب انشاءاللہ بس عمل تپاسم موست پاسم او انشاءاللہ العزیز چرے نب پاتے کے ہم نو چکلا عزم د سڑی بھی بیا بے انشاءاللہ ہاں کہ تکلیف بھی بیماری پا وجہ بدردونا وغیرہ بھی نو بیا چرے بس ککور کی ہو کی بہت کور کی بس ذمہ بے حداشی خود جمع ثواب چونکہ جماعت کی ملاوی
1: جماعت
0: خجی زمائی زتمندو ما دا عرض کولو چی بھئی صفات کاسمیٹکس پاکستان دا ستاسو دا ستاسو دا خکولا سر سر ستاسو دا بیمارو هم یو بہترین پراڈک لری زمائی زتمندو صفات سکن سپری دا بدن دا خارخ دا پارا سپونی دا پارا دانو دا پارا بہترین پراڈکٹ تے زمائی زتمندو اس سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا باقی دا پسپونی باندے ہم کولی شی پخارخ باندے کولی شی دانو باندے کولی شی انشاءاللہ العزیز آغا زخم چی آغا اوچی گی نا بالکل پا آغی باندے ہم کولی شی آو زمائی زتمندو آغا شانتی ریزلٹ باورکی چی سنگا منگا تاسو تا دل توایو که خارخ وی که دانی وی او زمائی زتمندو خلپ خوی پا غاغ درد وی بالکل زمې عزتمند پخله کې بالکل کولی شي ایس سایډ ډیفیکټ نشتا نه چمړه خرابوي نه چې دې نور سره لہذا زمې عزتمند صفات سکن سپرې د ځان تراوړي بکې دا او کم کم ځکه چې دې تاسو کم کم ځکه چې دې تاسو یې دغه ټول کاسمیټک شاپس باندې چې دې اویلیبل دي نو تاسو زمې عزتمند بالکل رابطہ کولی شی او خوشا چی دے لکا پٹان کے ہمشتا پا ڈبر کے پا کرک کے پا بنو کے زما عزت مندو پا نورنگ کے زما عزت مندو پا ڈی آئی خان کے پا دی ٹولو کے اویلیبل بئی چی چرتا ہم تا سوزے چاچی استعمال کری آگے تے فائدے مخامخ بھی زما عزت مندو او باقی دا مطمئن دیتی 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-72-27 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کوالی شی دینا علاوہ پا مخ بانی دانی وی تیر سری وی ستر گنلان دی حلکی وی زمائی عزت مندو یا پا مخ بانی دا غونا وی دا آغی دا پارا صفات بیوٹی کریم بہترین انتخاب دا مخ دانی ختم وی زمائی عزت مندو تیر سری ختم وی حلکی چی دے آغا حلکی زمائی عزت مندو ختم وی او دا کیدونا پیلا با کیدا پا مخ باندی لیپ کریشی سہر چی پاسی نو زمونگا صفات لیمن این ویٹامن سی چی آغاز دانی روکاووی نور زیادتوینا او پا مخ باندی چی دے دا آغی روکتام راولی مزید نور دانی نرا پری دی او با کیدا وائٹنگ زمائی زیادتمندو چی دے آغی کی فیس واش تے 2-3-4 منٹ پوری دا اغی مساج وشی او دا مساج نه بعد دا صفات بیوٹی سوپ باندی زما عزت مندو اغا وینځلی شي نو انشاء الله العزیز دا سو ورځو استعمال نه بعد باقی دا ستاسو پا چهری باندی چې کم اغا بد خوبیانې وي اغا به ختمیږي او ریزلټ به بهترین درکوي که دانی وي اغا ختمی وي که تیر سری وي اغا ختم وي نو زما عزت مندو انتخاب د صفات کاسمیٹکس کو هر چرته چې زما آواز اوریدونکي نو اغي تر اوسه پورې ډیر چې نه کمپنیانې او غي ازماو کو د ازمایش په تور باندې یو ځل خامخه خپل کور ته صفات کاسمیٹکس پروډکټ راوړو استعمالی کو وی ګور زما عزت مندو ان شاء الله تاسو به مطمئن یې او دسی اطمینان چې دغه اطمینان والی په وجه به هر وخت کې چې دعا کوي
2: پتا د مرګ او د ژوند لګي ارمان بمي وي پتا د مرګ او د ژوند لګي
0: صفات کاسمیټکس زمای عزت مندو اعلی کاسمیټکس پروډکټ لري بهترین ریزلټ والا دي سر زمای عزت مندو د اغرونه

0: چې هغه جوړیږي نه نو په هغې باندې د صفات کرک کریم چې دی به کېد کار کوي زما عزتمندو هغه چې ولګي انشاء الله العزیز الله رب العزت به ورته افاقه کوي. اور د دې نه علاوه زما عزتمندو زمونږ د صفات چې دی به کېد بلیش دي چې هغه انتهایی کم قیمت باندې د نورو کمپنیونو د بلیچ په مقابله کې 50 روپۍ کې 3 ساشې دي، سیرم وسره بالکل فری دی، او نور چې دی دا نور چې کم دکانداران یا چې دی کاسمیټکس والا دي نو هغې نور پروډکټ هغې چې ورکوي بلیچ والا نو هغې په 50 روپۍ ورکوي، 2 ساشې وي پکې سیرم پکې یا وی یا نه، خو زمونږ هغې کې 3 ساشې سیرم پکې بالکل فری. السلام علیکم و رحمت اللہ. جی سو کو د کوم دی؟ الحمدللہ
1: جی کرک نا شیر نواز فاروق ہوٹل نا.
0: جی شیر نواز صاحب د فاروق ہوٹل سنگ خی. ہاں
1: جی خی.
0: جی اجی سیم
1: جی لا کرک کے استعمالو کنا.
0: جی
1: آدھا تبلیغی استعمالو دیکھے سنس پروگرام وار سارا ہو رہی جنا.
0: جی جی اجی صاحب آواز دی غیب شو. خجی دا اجی صاحب محترم ویلے چی دا کرک اجتماع دا او دا غی آواز لگوانو بس تا خوزمونگا کار دے حاجی صاحب د تبلیغ مزاج چې دی هغه دا نه دی. الحمدللہ مونږ هم تبلیغ کیږو حاجی، او خبره خو به کو ان شاء الله چې تا خبره وکا اوس به مونږ هم خو د تبلیغ مزاج چې دی گشتونه دی گشتونه خلکو په سبا سرواله برواله ګرځي د خلکو منت سماجد وکي. هم مولانا ابراہیم صاحب بلکہ مولانا اسماعیل صاحب نہ ماورے دلو بلکہ داوی دا اسباب و کارن دے چبئی دا اسباب و ذریعہ مونگ تبلیغ کو. بہرحال آواز بلا گو زکا چدا زمونگ کار دے دا کرک اجتماع دا زمونگ اجتماع دا او چدے دا لکی اجتماع دا زمونگ دا که دا وزیرستان اجتماع دا زمونگ دا اس اسلام آباد کی اوشپا زمونگ دا انشاءاللہ العزیز آواز بلگو او ماشاءاللہ چی دے اکثر چی دا غسائیدونو تا اجتماع بھی خبر پورا اجتماع بھی او اللہ دی قبول کی. نظم عزت مندو مونگو تاسو باقی دا انتخاب دا صفات کسمیٹکس دا پراڈکو کرک کریم دا بہترین کریم دی زما عزت مندو آغا ما شمان چی آغی دا ڈائپر پیمپر پا وجہ چی دے دا آغی بدن غمانی ترخونا یا چی دا خولو پا وجہ دا گرمی پا وجہ کم یو حصہ دا بدن متاثر وی نو دا صفات کرک کریم پی بالکل لگوی. اول چی دے دا لگولو نمخ کی دا زخم دا زی پٹیشو مالوچ وغیرہ بالکل اچ کلیشی صفا کلیشی بیا پی کریمو لگولی شی انشاءاللہ العزیز فائدہ باور کئی معشومان دشپی اکثر دا دے پا وجہ یو گرمی وی یو دی لگی دلی وی دا پیمپر پا وجہ زگر پا میتیازو کی پتشو میتیازو کی خصوصاً دا معشومانو چی کم میتیازی وی دیکی اکثریت دا کم تیزابیت چی وی دی کی معشوم ہر وقت کی دی پیمپر پوجا پروت پروت پروت نو د دی پوجا بیا آغا انفیکشن کئی بدن خرابی معشوم تی پریشان وی د شپی پی لگا خولا راشی بجلی نوی خولا پی راشی آغا زی سوزی کئی. لہذا میں عزت مندو دغا معشوم با کیدا د دتا استعمال د صفات کرک کریمو کی بہترین رزل بوی معشوم با آرام سروی دغا زی ویچی دے زر تر زر خکی پا زخمونو کی بہترین کار کئی زما عزت مندو. دینا علاوہ زما عزت مندو ما دا عرض کولو چی زمونگا کم بلیچ چی دی 24K گولڈ اینڈ جی

0: ایپل او د دې سره سره زما عزت مندو صفات رائس کریم چې دی بهترین رائس بلیچ بهترین بلیچ او ارجنٹ فائدہ ور کوي باقاعدہ سٹ ہاں پیلا سنا دا اگے تیو دغه ور کوي کلا ور کوي سپین والے راولی صفائی راولی نو بھائی تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیٹکس پاکستان او کی چې فائدہ د تدر کی زمای عزت مندو چا چا ته فائدہ ور کړی تی مطمئنی 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-72 بانی تا سکال اور اس ایم ایس کولی شئی زمونگ دا پروگرام حصہ جوڑی دیش دین ایلاو زمائی زتمندو زمونگا صفات حربل زیتون حربل آئیل بہترین آئیل چی دا چا میدہ خراب وی میدہ کی زخم وی میدہ پڑسی گی میدہ چی دے سوزی نو د دې لپاره زمای زتمندو د صفات زیتون هربلا ایلی سهار غرمه ماخام درې ټیمه دغه آیل استعمال کی ان شاء الله د مهدی جمله مسائلو نبی الله چې دې په امان کې اوساتی اگر اون اخوین دې چې د اغي په ګردو کې کانه یا پتری دا ګردې پر سیدلی دي ګردې زخمی دا بالکل د صفات هربلا ایل استعمال کی اللہ بوتا افاق ور کئی دین علاوہ مسانہ کمزوری دا زر زر چی دے میتیازی رازی یا آغا ما شمان چی بھئی آغا پا توشک میتیازی کبھی نو یا اسارو لی نشی نو دا آغی دا پر صفات حربل آئل با کے دا چی دے استعمال دا آغی چی یوزل اوشی تا ستا بچ دے ریزلٹ مخامخ شی او زمائی زتمندو آغا مشران چی آغیم تکلیف کی دی دا جوڑونو دا دردونو نا پٹو دا دردونو نا نو آغی دی دا صفات حربلائی الباندی دا خپلو پٹو دا غم مالی شکی و سر خوراک هم کولی شی زمائی زتمندو کولیسٹرول دا پارا بہترین چی دے بہترین پراڈک زمونگا چی دے آغا صفات حربلائی بہترین چی جول د کلونجی نا او زمائی زتمندو د زیتون نا چی پا قرآن و حدیث کی باقی دا ذکر راغلی برکتی تیل برکتی درخت دا زمائی زتمندو دا آغی تیل مونگاو تاسو چی دے آغا مسلمانان چی بای آغی پریشانا دا خپل دا مہدین اکثر وی دیر مرگری رونا خوین دی اغی ویلی چی ما تا مسلوا او ما استعمال کل حربلائل دا میدی مسلی کی دیر خیست کارو کو السلام علیکم رحمت اللہ
1: وعلیکم السلام رحمت اللہ و برکاتہ و مفیس اثرانی جا اللہ
0: شکر دیستا سو دعا دا جی جی سب وائی جی
1: نور بس وائی و بس دا خبر اکوی جو دو کلاس دل دا شیخ صاحب جی کم نے دا ادریس صاحب کو مرک بنے دیر غم جانی
0: ہے اللہ بلکل اللہ رب العزت تی اغیت اعلی درجات ورک
1: آمین سم آمین
0: او بس باقی خدا دا چی کل نفس ذائقت الموت اگر خو مونگا چی کما فیصلہ دا اللہ دا ازل ندا اگر مونگا تل کولی نشو او باقی پا علماء و خبگان پا اہل علم و خبگان دا دا ایمان حصلہ نو اللہ رب العزت تی مونگ تا صبر ہمرا کی آو دا اغی پا نقش قدم دا چلی دو تو فکر نسی ضرور انشاءاللہ ضرور حاجی زمائی عزت مندو داو مکسرہ زمان گرور دا کرک نا ہاو باکی دے چی دے غم رازی مکسرہ دا حضر شیخ رحمت اللہ تعالی لے پا حق لوکا بس اللہ دی دا آغی درجات بلن کی زمائی عزت مندو عرض ملا کولو چی دا صفات سان پراڈکتی دا بالکل آزمودا او ریزلٹ والا دی چام چې استعمال کړی ته مطمئن دي. نو لہذا تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیټکس او کوي او وای چې سلام جی دا نمبر چا سره وی؟ بالکل دا مونږ سره وی. ښه السلام علیکم و رحمت اللہ.
1: السلام علیکم مولوی صاحب.
0: وعلیکم السلام حاجی نواب صاحب. سرنگ خی
1: مولوی صاحب سے خی طبیعت سے سنگ دا کو بچی و ایوار دے خدا غلا نہ کر دے دے دا غلا نہ مو پروگرام بنا اور کو لیکن سوال جواب کو نہ دے تا سر
0: حاجی صاحب سنگ خی بس خی والحمدللہ دعاگانو محتاج و اللہ رب العزت دی پا مونگ خپل رحم وکی
1: مولی سے بس آغا بچائی دی سنگی شدیا پریشان رہا ہونے کلا ہوئی نہیں پریشان ہے
0: بس انشاءاللہ چی جی سے بخدے بس کلا اونچ کلا نیچا او خو خدے ساسو در طول دعاگانی دی و سرائن انشاءاللہ چی دیر خدے
1: مولی سے دور کور کی خیر دے
0: شکر دے جی سے بس ساواز موری دو قدر من شی پ اللہ گران شی
1: موری دے دا جو سارا دب دے پختہ گئی تے یا مفتان من سستی ہو کی سارا مفتان المنزہ کے سارا سستی ہو کی من نو ہو کی یا کبھی مرے و جنان نو آگا تعجز المنزہ پر وقت بنے آگا خفل مستوالا شی
0: بلکل جی کولی شی خیلی او دغه ټیم پورې باکې دا ادا کیږي خجی
1: ثواب جو کمی نشته
0: کمی خدا د چې په خپل وخت نه کولو په وجه خو کمی دا جی سیب د خپل وخت خپل ثواب دی او او جی شکر دی جی سیب دعاګانو درخواست سے قدر من شي په الله ګران شي سلام علیکم خجی دا مونږ سره حاجی نواب صاحب او بکې دې مونږ سره خبرې وکي او زما عزتمند ډېر اورېدونکي میسج راغلی دی چې مولوی صاحب مفتی صاحب مونږ ګورې د زړه نه تا سره مینه کوو نو بالکل مونږ منو چې زمونږ اورېدونکي مونږ سره د زړه نه مینه کوي او دغه مینه چې دی زمونږ د علم په وجه ده او پکې دا مونږه ستاسو د مینې قدر هم کوو الله دې چې دې د مینه قبول کړي خجی زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې بای تاسو د صفات کاسمیټکس پاکستان چې سانه پروډکټ دی هغه استعمال کوي استعمال سره به ان شاء الله العزیز تاسو ته فائدہ ملاویږي نو هر یوزی کې هر کاسمیټک شاپ باندې تاسو ته چې دی زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی اور ہر یو دکاندار سره به زما عزت مندو جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کی د حاجی جہانگیر بھائی سرا زمونگا تمام پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تم سلا وی پروڈکٹ کا اگستو کی زیوت نہ ملاوی گی یا چی دے د دکان پتہ وسر نہیں نو 0302-598-6295 باندھی کال ایس ایم ایس کولی شی اور دا حاجی جہانگیر بھائی نا گائیڈ نے سغست شی منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانک کی دا حاجی ضربت خان صاحب سرا چی دے زمانگا ٹول پراڈکٹ اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے ان کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیز گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ مومن شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آو زمائی عزت مندو آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورعالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی آروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ عبدالرحمان کاسمیٹکس سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹک سینٹر اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹھا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹھا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹھا خیل جواد کاسمیٹک سینٹر میٹھا صابر آباد الکیسر سپر اسٹور مین نیازی اسٹاپ کلواٹ او زمای عزت مندو د دین علاوه
2: کی ارمان پنی وی پتا د مرګو د ژوند
0: زما आवाज په ډبره کې سوک سوک واوري ابراهيم بیټري اینڈ سولر سیستم په ډبره ټانک کې د ابراهيم بھائی سره زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دي دین علاوه فرید الله جن سٹور ان گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری اینڈ جن سٹور بلال مارکیٹ بنو روڈ ٹانگ ختم نبوت چوک کے دی دوان رون سرا ملاوی مولادی کا کا خیلو کی چیز زمان آواز سوک بوری دا گرلز اسکول تا مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پا کورکی زمان گا ٹول پراڈک اویلیبل دی جیوس مارکیٹ شمسی حافی شمسی سرا پا ڈبرا کی زمان گا ٹول پراڈک اویلیبل دی شازیب ان منصور کسمیٹک سینٹر دکان نمبر دو لاچی رحمان مارکیٹ میر علی بازار کے دس منصور بھائی سرا دمو پروڈکٹ اویلیبل دی جمیل غلہ منڈی ان کاسمیٹک سینٹر دا حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی نے علاوہ جمیل خان بھائی سرا زمونگا پروڈکٹ پکور کے ہم اویلیبل دی چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل بازار صدف بھائی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی عامر سویٹس اینڈ بیکرس بکا خیلو کے دا نسیم بھائی سارا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دینا علاوہ حق نواز ٹریڈر جانزیب گلی بنو کے دا حافظ صاحب سارا زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین لکی مروت بازار کے زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی او ڈی آئی خان کی چیز ماں آواز سو کو ری قدر منو نو عمر جن سٹور عمر جن سٹور شیخ یوسف اڈا پدی کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مند و روڑل او استعمالول ستا سو کار دے ریزلٹ با انشاءاللہ العزیز بالکل در کبھی دینا علاوہ آر جے ریحان خٹک لیس این کاسمیٹک سینٹر دی کی زمونگ دا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی نیو مدینہ پلازا تے خانہ دکان نمبر چار مین کرک سٹی دینا علاوہ زمائی عزت مندو چی ہر کاسمیٹک شاپ میڈیسن میڈیسل میڈیکل سٹاپ شاپس پا آگے کی زمونگ ٹول پروڈکٹ تاسو تبا اویلیبل دی استعمال شرط زمائی عزت مندو چی یوزل استعمال شی انشاءاللہ العزیز فائدہ بدر کوی فائدہ بدر کئی اور دا نور پراڈک غونتی بم نا امید کوی نا تو دوکی نا پاک او با کیدا دا علماء پا نگرانے کی زمائی عزت مندو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا بالکل دغلا غلطینا آو دا اغین پاک مٹیریل بہترین پا زمونگا پراڈکو کی موجود زمائی عزت مند ہوتا سو تب بالکل فائدہ در کبھی او مطمئن کوئی بم دین علاوہ زمائی عزت مند ہو زمونگا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان کی یو پروڈکٹ او آغا چی اس سپورے دیرو رونو خویندو استعمالم کو فائدے و تور کا آغا زمائی عزت مند ہو صفات پیاز والا شیمپو او آملا شیمپو دے چی آغا دا مخ دا باقی دا چی دے دا سر نا پخا اخوا کئی خشکی ختموی او ویخت چی غرزی گی اگی دا پارا بہترین آملا چی دے دا ویخت غٹوی زمائی عزت مندو او چمکدار کبھی نو انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پاکستانو کئی انشاءاللہ خوشحال بئے مطمئن بئے اجازت بغواڑا مخرا سر ختم شو صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لاچ دنیا نہ غم زپل
3: اٹس 12 او کلاک آورلی ٹائم چیک از برٹ ٹو یو بائی ریڈیو امن جن رنگ امن

0: You are listening to Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Amat 88.4.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso p vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzigi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil hum staso da faradi. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخه په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745 بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے اویلا جی سنت عمل لے
4: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ ڈیر پریشان ایو او ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو ڈیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
3: نو بالکل مایوس کے گئی ماں

खजुंगड़ वी खजुंगड़ा के महल वी वक्त रेगी खजुंगड़ा के महल वी वक्त रेगी आर सड़े दे मर्ग मंजल ता नजदीकीगी खजुंगड़ा के महल वी वक्त रेगी आर सड़े द मर्ग मंजल ता नजदीकीगी ओ खजान रश बहार रश उमर तेरसी खजान रश बहार रश उमर तेरसी जवान दरिया बूंदे खामोश खामोश तरेगी ओ खजुंगड़ा के महल वी वक्त रेगी आर सड़े द मर्ग मंजल ता नजदीकीगी جی السلام علیکم نا السلام علیکم یوزل ویس خزمان صاحب فلز رخفل کو رخفل میزبان خپل پرزنٹر انجینئر مسعود در ریڈیو من 8.4 کرکنا یوزل ویلا بیات خزمان صاحب حاضر شل پروگرام دل نائن ٹائم سر امید ہے سمر ہادی میں سمائیں سمر ہادی میں لسنر وی تو لسن تے پروگرام شار کا لائیو ویلکم سٹڈی ماج پہ خیر اگلی وی جی بالکل ریڈنگ لگا سرنگ دوستا پاد دو پھر منگل پر 12 بجے 9:00 1 بجے پر زدر تر دریمو تو سر ایک خوانے پروگرام سر رودریمی بالکل بالکل کلی نہ بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل سونی ادھر شکریہ ادا کی سائی دو
نو دا سبیلا بلا خبر ادا کنه سبیلا بیا چې کله هاندا سه سشاوی کنه نو تو دا پتا لګی چې پکلی بنوي او مو تو دا ویل هوی سبیلا شهر چې کله هاسنه می رسلوی کنه نو چې په موجودم مدګاری ټیم شه بالکل یعنی تر دریما نو تم مدګاری ټیم شه بخینه ورغله نو بالکل عبد الله وزیر چې کینی کنه ټپه وری دې ټپه نامد بیا ورو دریم خپل لسنار په خدمت سي پتا کې دا راښوانه پتا کې سره کار ما زیری جی آها سبیلا وروا او بالکل ٹانکول ٹانکول بھی کھیو دے ٹانکول وہ تو دی وے ٹانکول خوبینا کی ٹانکول خوبینا ما کی کنا

0: فلس
1: ماشي بالكلر زين برب غامشة كلر ونسي بونتها همو كأور كبي ومسج بالكلر وليجي سلام بران شغان فرام غرين رزمكو سب لسنركو سلام او باي نن خدا تا پي اچھا نن خدوه تا پي دي دا زرگ زور میں پوتے ندائے یورا کسی دے لندواز تڑیے دیکھنا ما اوٹا پا دو کل کلش سرانگی کسی دی اچھا کلش سرانگی کسی دی یورا رشتیا دے خلک جامے آیا اچھا کلش سرانگی کسی دی یورا رشتیا دی خلق دا خلق جامع جوڑا بینا وہاں سفر روز دیر جو تمہارا نام شو خان فرام رزمکو بجے سلام علیکم السلام علیکم جی بھائی میں کیوڈر روشی خان ویلکم ویلکم دو سال بعد خیر سا گئی ہیں کیا حال ہے ویری میسیم ہی بھائی پلیز پلے یو سٹڑے ماشے کا نمرا

0: چې تاسو سکول شې چیرې داسې کې مندې کله سولې دی کې ملګری دی کنه تو ته کېدای شي کله داسې ویلې کنه نه تو ورته ویلې څه خبره کیسې پرې چې د سر مردا هم ور کور تا وکړه په دا براګ سترګې کېدای شي داسې درته ویلې چې کښلی برخه مو کړه کښلی لیکل را تا وکړه په دا براګ سترګې مسلح قسمت اللہ پور گام ہوئی اور ڈیر جوت پور گام ہوئی ڈیر جوت لسنر دکھے نا ہو ڈیر جوت خوانے وہ کہ سارا ہاں خود نے لاؤ چکے کام سے کہنا ہم اسی طرح سے بیچے تیرو رہا کیا سرنگے چلیا چا کر بردر میں کیا کا پل رہی اچھا تیرو رہے بیت سر دہی پتا برا گے سر گے ہاں خود چا چا دس ہو سکوی چا سر دے گا پی کہنا دس خود چیرے برتا ویلی اچھا سائڈ ڈیر جو تھا منا خان ملک الماس یو جہان ادھر تو یہ پروگرام سے سوال جواب در سیکھے نو
1: سوال
0: کیا سوال جواب در رکھے نا امی دے کم پروڈکٹ استعمال امی تو تجھے کم استعمال ہے تو ہوئی اچھا خیر دے خیر دے پیسے دعوے فری در تھا چائے والا اچھا سائڈ منا اللہ چھوٹا گلا لے یہ جہان منا لکھے کال کو السلام علیکم بیا گرمی والے
1: گلالے
0: عرف خان ملک الماسے دادوانو مینا دی بالکل خیر ہے طيب مس کولا مو کنا پارن خوب اس خیر انا مت پارن والش پارن والش بالکل دنا مس یو ہفتے شو مدر تر کرے کنا پوکھری سے کہنے ملے تو خدا دھنیہ دادا کی سادہ تو پتا بار ریسٹور کے چہرہ نور تھا مکاویر کی کہنا اچھا چھوٹے میں دار تو یہ پروگرام سے میں کم سوال کرا کے جواب درسی ویلے ویلے ویلے اچھا نہ در در میں اچھا سائڈ بار دیر جو تمنا خیر ہے کہ نہ در ہاں سلمینا ولا سا ٹولے تا ولا رتا سو چھ ٹولے تا میں سلمینا دی سائڈ ٹولے تا سمرا پروگرام ور ٹولے تا سلمینا گلا لے تا سلام ٹولے تا سلام ہاں سائڈ دیر جو تمنا یو جہان من دی کال کل یو نڑے بننا

0: پروگرام شدہ چکی ہے نا راشد او تیسرا بالکل پروگرام ش بالکل نور بھی جیما سندر تدا سو کئی بار یو لاسٹ کل غلی دینا مالو کہ میس کیا شامل بیو جزا تو خلی السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم سلام جی سو خبر کر کین جنا حلیمہ سلطان دا پروگرام شار کلا اس نے ماشی پخیر اگلی وی ویلے ویلے لا دا خیر کی اچھا ماشاء اللہ پروگرام خود ور دا پروگرام نہ خود خوان مزے اوسل کنا اچھا پروگرام نہ سرنگ دے خوان اوسل ہفتہ ہفتہ ول نہ ڈر خوان اوسل کاوس ول نہ
1: ہفتہ ول تے دا ویر زرے گنا من میں
0: دروازے اچھا اگر نہ تو خوب بنا کلا نا
1: نا ورے
0: وہ دا اس ول تے سمر کے وچ دا تم انتظار دے رکو زکے خوان کو
1: اے درازی انتظار میں تھا
0: کا ہاں اچھا سید حلیمہ سلطان پروگرام سے مکم سوال کرا کے جواب درسی کنا
1: چھوٹی
0: اغیر سے پرستان کلا تو چیرتا پرستان کڑیوا
1: امندلے تو پنچو ور واتا تلی می
0: سمرا ٹائم سی
1: دغه ویسٹ
0: ویسی اچھا دو ہفتے بس دو ہفتے میرو پروڈیوس وی اچھا سایدو ڈیر جو تمنا ٹائم بے کیرو سر ختم نا سایدو
1: ایک
0: امیز جان نہیں ہوتا نا ام سا خان ملک الماسی تے وچ دوا تور کے وچ بیل مرتا ماڑے او کیوں اچھا سائڈ ڈیر جو تمنا کال کلو یو جہان او چھ ا دیو ڈیر جو تمنا بل غرور می کا کی می خدا سے میسج مالک کنا کی میسج دس یونیم الفاظ دس الفاظ بم شلی کا او چھ خپل نمبر سین کا ٹک ٹاک نمبر بالکل ٹک ٹاک نوم چھ انجینئر ایم ایس ڈی لیکن گا فش مدد و سرا کی پدی بن مال خپل پٹو لگی دلا او دی بن بالکل میسج ار تک لائی چھ او چھ او بیا دے ہند گا یو میسج دے بار بار ریپیٹ کرے او ڈیر جو تمنا کی یو نڈے مانا کی اسد ایم ایس ڈی ڈیر جو تمنا او عمران خان وزیرم بھائی میرا تعلیم نستا بھائی زان شاہ خان اوس ٹیویشن کی اچھا سائڈ ڈیر جو تمنا یو نڈے ون او چھ اچھا ڈیر جو تمنا کیوٹ شاہ خان ری بھائی زخوی ویتا ووٹ نہ ور کم مو خود واڑا خواش دے سسٹر دی او دواڑا ارمانی اچھا اچھا سر ڈیر شنا او چو گڈ گرما ڈیر شتمن بالکل ارتن کے پروگرام سے ٹائم مر سر ختم انشاء اللہ کا جون وفا کلا انشاء اللہ نیکسٹ پروگرام انشاء اللہ بہتر تر تر یو تھا پر مش پھپل دکان کے اتے او پروگرام سے میں کیم سوال کر چے آ کی میں شیدے چکل ہاں یعنی موت کے آواز نو کی نو بالکل آ کی مدو ودا دو نو پروگرام سے بالکل سبیل سے لیکن اگے جو بالکل ٹھیک رکو فاگے تا گفٹ تا کنے ور کی کنا چاہیے تا میں گفٹ یوز لے ور کر دے نو یو نڑے من یو جہان من کی سمر ہلس نر چا پروگرام سے کال پل کیا شرکت کو چا دے میسج بل کے اگے تو یو جہان من چاب خاموش خاموش سارو دا گئے ہاں یو جہان منا کہ انشاءاللہ کوشش دا کی چیدہ شکل نکلی پروگرام سے بہتر تر دے کدے ٹانگ دی کدے کرک دی نو دوسرا کی سارا انشاءاللہ دے تے رہو تا پر منٹ تور کے جد دلو یلا فمان

0: ناغی پسرون دا حیاء و دا پردی سادر وانچا اللہ مونگ دا رسوائین و دا بیزتین محفظ و ساد اللہ کسو گیر گنانگار دی مل دی دا مونگ استاسو اللہ آغی پا قبرونو بانده رحمتون نازل کوتے مغفرت نصیب کن کسو جم نی دی اللہ تلا تعفو نصیب اللہ یا اللہ دا سمر مسلمان چی دا لر در دینا دا مونگ دا جمعات تا منزل رازی اللہ پا یو قدم ملاجرون ورکی او دا دی رات لولا پا دوال جہان لیری بدل ورکی اللہ دا مونگ دا جمعات کے جوڑو لکی چا سمر امداد کردے لگ دے وکڑے ردے تا تا معلوم دے اللہ دا غی اجر پا دوال جہان نصیب کی باقی چی کم کار پا کے پاتے رب العالمین دی اغم مکمل کی یا اللہ تا دا مونگ نرازی شی یا اللہ تا مونگ خوشحال کا یا اللہ تا دا مونگ نخوشحال شا یا اللہ دا مخلوق تا جگلو نمساتا یا اللہ در کندن سختو نمساتی اللہ دا قبر دا عذاب نمساتا اللہ دا محشر در دے سختو نمساتا اللہ پا پولیس ویرات دل مسان کا اللہ دا جہنم دا ور نمساتا یا اللہ دا جہنم دا ور نمساتا یا اللہ جہنم دا ور نمساتا یا رب العالمین دا قیامت پر روزم دا نبی علیہ السلام دا جنڈے لان دے ادراؤں اللہ دا غید مبارک لاز دا حوز کوثر و بمنصیب رب العالمین من طول دا بیت اللہ حج دا بوت لیک اللہ چی چا حج دا داخلہ کردی دا و منظوری را غلی دا اللہ دا حجون و توفیقی نصیب کی کچا حج دا داخلی کردی دا و منظوری نی را غلی رب العالمین دا غیم منظوری را وست لیک اللہ چی دا چا زلکی گی دا بیت اللہ دا حج اللہ اسباب ور پیدا کی اللہ من طول دا نبی علیہ السلام دا روزی سلام دا رسول کی رب العالمین تزا من نرازی شی اللہ تبا من دخل و فضلون و کرمون و دروازی را کولاو که او اللہ دا شرون و دا فتن و دا مصیبتون و نمحفوظ و ساتن لکی سمرا دا منگو استاس و مشران چی وفات اللہ تی مغفرت نصیب که او اللہ منگو تا دا اسلام دا ہے زندگی نصیب و گلدون لکی و صل اللہ تعالی خیر خلقه محمد و علی و اصحابه الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون
1: مرانو محترم
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانگ کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے، علاجی سنت عمل دے۔
2: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو، ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو،
1: نو بالکل مایوسه کې گئی ما، مایوسه کې گئی ما۔ الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ٹانگ سیٹی تا تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولای شي، ترلاسه کولای شي۔
2: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولای شي
1: 0319 55 23 404۔ بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے، علاجی سنت عمل دے۔
2: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو، ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو،
1: نو بالکل مایوسه کې گئی ما، مایوسه کې گئی ما۔ الشفا دوا خانه شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولے شي، ترلاسه کولے شي۔
2: او د نورو معلوماتو ته پاره په دغه نمبر کال کولے شي
1: 0319 55 23 404۔

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے ادا پروگرام بالکل 6:10 نو اخلا مشام 7 پر تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی او دے پروگرام چی مسترد تاون اصل دا دے الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانہ موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانک چی چیرتا روزانہ حکیم مولانا نورالہدا سے دے مریضان و چیک اپ کا علاج کئی نو بالکل گران اردن کو کتاس تا ہم چیر دا سے امراض وی چی تاسو ورنہ ڈیر تانگیو ڈیر گرزی دلیو مختلف جیان تا ڈیر کڑی دلیو مختلف ڈاکٹران تا مختلف جیان تا تاسو تلیو علاجونا منوی سوی نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیر تا چی موجود دا دے حکیم مولانا نورالہدا صاحب دوا خانہ حکیم سے بالکل پخپل دوا خانے چی روزانہ سار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے موجود وی نو بالکل تاسبہ مایوس کے گنا تاسبہ ٹینشن نہ خلو کہ تاس تو چیر دس امراض ماشلن جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر مدرد میدے جملہ امراض میدم و گیس کئی میدم و تیزابیت کئی دین علاوہ شوگر مدا بلڈ پریشر مدا جسمانی کمزوری مدا یا مردانہ زنانہ پوشیدہ امراض دی اغم مرضنا چکم و مجا ذکر پا ریڈیو بانو سکولا نو بالکل دے ٹول امراض دے پارا تاسو برا تک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا بالکل تاسو پا خدمت چے بالکل حکیم سے حکیم مولانا نورالہدا سے کم تعلق دے بٹاگرام سردا نو بٹاگرام یو سڑی علاقے سردا خود تاسو ٹانگ تا چکم دا ڈیر لرے راغلا دا دلتا دوا خانہ دا نو بالکل تاسو با دے دو چکم غائے کڑے دا تاسو پارا دوا خانہ کلاو کر دینا بالکل تاسو پاغے نہ فائدے اخستل دو پارا خپل علاج دے پارا تک او الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا بالکل الشفا دوا خانہ روزانہ 8 نواخلا مازیگر 4 پورے کلاوی بالکل التا حکیم مولانا نورالہدا سے موجود ہی نو بالکل تاسو برا تک او دے حکیم صاحب نہ خپل علاج کرلا سکو نو بالکل گران اردن کو ماسرا حکیم صاحب حکیم مولانا نورالہدا سے بالکل موجود دا اسٹوڈیو تا تشریف راوڑا دا نو بالکل نور ٹائم بن جائے کو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلے وے جو السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتاوت صاحب قدر منشی پالا گران شی او استا یو نڑے مننا چے پروگرام خبرو مل غلرو کی دے منگراو بللو
0: جی
1: نو استا بیا یو جہان مننا
0: جی حکیم صاحب ماشاءاللہ نن چکما دا ہفتے مبارک اور اجو سبب دا خیر اتواری دا نن ور جی ماشاءاللہ تا چرنگ تے رکھنا جی
1: شکر دے جی الحمدللہ ڈیرا خوندا ور رزوا
0: ماشاءاللہ
1: او گرمی پکی ہم وا
0: جی جی
1: لیکن دا گرمائی سر سر چے دے نو دا ہوا چلن چے پکی ون اغا ہم خو
0: جی
1: نو شکر دے الحمدللہ رز جی. خرز وا
0: ماشاءاللہ بس چے یو ورج خطے رشی دا دے اللہ پاک مول بنی ڈیر خصوصی مہربانی دا بالکل کم سے نور وایا کنه گرمی ورمی خود نه کیږي
1: بس گرمی خو موسم دی جی او فطری عمل دی دا چې کوم سے کی د موسم د گرمی راشي
0: جی جی
1: نو چې انسان په صحت روغ وي
0: او جی
1: نو هغه ته مخامخه گرمی کی
0: گرمی بکیږي
1: او چې د سړو
0: وطن
1: موسم راشي
0: او جی
1: او تا ته سړ کېدل نو دا د صحت علامت ته
0: جی جی
1: صحیح ده او چې ساړه وی او تل ساړه نکیږي نو ته پوښه چې زه بیمار یم او چې ګرمي وی او ته تل ګرمي نکیږي
0: جی جی
1: او په ګرمۍ کې تل یخ کیږي
0: او جی
1: نو دا بیا بیماری ده د صحت نه ده ښا
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو دراته یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره پروگرام کې شرکت وکړه ګران اردن کو بالکل تاسو به هم راجو حکیم صاحب نه به کچھ تپوس پوچھتنا بیماری پاک لارو نو بالکل تاسو حکیم صاحب تا پروگرام چکال کا والا سو 0315-23-404 بنے تاسو کال ورتا کا والا سو کچھ پوچھتنا کول واڑو بیماری پاک لارو او دین علاوہ پدے لمبر بانے میسج ہم کا والا سو تاسو کچھو کال نسی کا والا کال نہ ملاوی جی نو بالکل دے لمبر بانے تاسو با میسج کو او میسج جو چکم تاسو پوښتنا کړي هغه به بالکل زه حکیم صاحب ته وړاندې کوم او حکیم صاحب هغه جواب موقع درکوي دین علاوه موږ ته تاسو په 0963-511-488 باندې هم کال کولای سو کچه بیماری پاک لچه پوښتنه کول غواړم بالکل نن بکل ران تو ما په خلک کې ډیر ټیم ورکو
1: جی جی
0: او جی ګورو چې چوکار په لیکا چوک ته جی او د کندین جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورته جی ورور چو خبره کې جی او د کم جی نه جی جی حکیم صاحب پروگرام چر سره ناستا تا صبح حکیم صاحب نے چ پوچھنا جی پمپ
1: جی جی
0: جی
1: جی نسین پمپ
0: جی جی جی بالکل جی بلکہ پروگرام رسراورا ریڈیو آن کا حکیم صاحب جواب در کئی
1: تپوس
0: یو تپوس در نہ کہو جی
1: نزلہ خو نشتا دے
0: نزلہ خود نشتا نزلہ
1: بندے سونا راجی کا نا
0: جی جی
1: دپڑ پاسا کم
0: جی
1: خالیات چی دی کا نا
0: جی
1: نو سوری چی دی نو پڑ پس رہو نا سی
0: بس آغا زه تا ته به بیان کوم ډاکټر صاحب حکیم صاحب لږ لا مایک نه سیټ ته چې کوم ټلیفون ته لګیدل زه تا ته به وایم جی ته پروګرام را سره ورا حکیم صاحب جواب درکای جی جی حکیم صاحب دا چې کوم کال دی بالکل ډراپ شو نو اوس په دې ریډیو ان کی او ریډیو باندې به واوري جی
1: صحیح ده جی اصل کې بنیادی خبره ده کی دای وی کنه
0: جی جی
1: چې دا د پلپاسه د سوري چی وی نو هغه پلپاسه سوري تنگ شي هغه کې پکې بلغم اسار شي هغه د وجه نه چې دی کنه نو هغه هوا چې دا اوسار چې کوم دی نو هغه مستقل طریقې سره دند نه شي هغه سره نو بنیادی علاج معالجه چې کومه ده هغه به موږ د نزلې کو چې د کومه دایمي نزله ده دغه نزله ده د سټ شو نو ان شاء الله رحمان
0: بالکل الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو علاج چکم تکلیف تاسو جوړ دے انشاءاللہ دے چکم دا علاج ممکن دا چی دا حکیم صاحب یو بل میسج راغل دے وای السلام علیکم حکیم صاحب کیسے ہو میں عمران ڈسٹرکٹ ٹانگ سے بات کر رہا ہوں میں جب صبح صبح اٹھتا ہوں نہ تو میرا تلوے درد کرتا ہے جب چار پانچ قدم چلتا ہوں نہ پھر درد ختم ہو جاتا ہے اس کا کیا وجہ ہے
1: مختلف وجوہات ددی کی
0: جی جی ہاں جی
1: دد د گردو مسئلہ ہوں کہ دیشی
0: جی
1: یا دد وجود کی دم دام رتب بھی آگاہ ہوں کہ دیشی
0: جی
1: بہرحال مزاجن دے چکن دے نو عصبی مزاج والا دے د شي دیو کې چې هغه د ځان له سپیر کوي واخلي
0: جی جی
1: او سپیر کوي دی یو سو ماخامه دی اوس کی
0: او جی
1: صحیح دی وو کې دی واچي او د سکي ور سره دی لونګ دارچینی
0: جی
1: دا ور سره هم ملاو کی د جوشاند دیو کی او تاګه جوشاندې کول نو زستو سلور پینځه ورځې چې د اوس کلا کبیا تخبو تلبو درد دی کاو
0: جی
1: او بیا دې دوا خانی ته راشي
0: جی
1: صحیح ده ور سره دې د دې خو شیزون نه پرهیز وکي اندوانا خټکه
0: جی
1: صحیح ده سموسي پکوڑی بوتلی شوتلی چکن سمره دا کولډ ډرینکس دي کنه د دې نه دې پالو کی ها
0: جی جی
1: نو ان شاء الله الله پاک به ته شفا کامله عاجل ورکي
0: جی
1: اګه خنه شو نو بیا دې راشي دوا خانی ته ان شاء الله دوا به ورکو الله به خکی ها
0: جی بالکل امید ده چې کوم مرور دا میسج کړو بالکل تاسو بعد حکیم صاحب جواب اوردل نو بالکل تاسو هم حکیم صاحب نہ کا چوک اور دن کی تپوس کول غواڑی چپشتنا کول غواڑی بیماری پاکلا چ معلومات اخیستل غواڑی بالکل دے دے پارا بتا سو مشتا میسج اوم کولا سو 0319-55-23-404 باندھے 0319-55-23-404 باندھے تاسو میسج کولا سو کال ہوم کولا سو او دین علاوہ مرا چکم دی اسٹوڈیو نمبر دا اپا غی باندے ہم کا تاسو چو حکیم صاحب نا پوچھتنا کول غواڑو چو معلومات اخیستل غواڑو بالکل دے دے پارا بتا سو کال کو پا 0963-511-488 0963-511-488 بنے بالکل تاسو مشتا کال کولا سو دین علاوہ چکم لمبر ماتا سو دروشو لازیر 319-55-404 دا دے الشفا دوا خانے ایلپ لائن لمبر دا یعنی دا لمبر ار وقت حکیم سیب سر موجود بھی تاسو پروگرام دوران ہم پا دے بانے کال کولا سو او پروگرام نباد کا تاسو حکیم سیب نچت تا پوست کول غورن بلکل غیر پارا ہم تاسو حکیم سیب تا کال کولا سو او بالکل دا یو بل میسج راغلی دی حکیم صاحب وایي چې سلام ارمانی وزیرستانی فرام کوټکی موټ اونا کې وایي وزن بڑھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے میں عمر 23 سال ہے اور وزن 50 کلو ہے
1: اچھا اچھا اچھا ارمانی دے وزیرستانی دے
0: او فرام کوټکی
1: او فرام کوټکی دے
0: کوٹکی اونا کے لے کے کیا کرنا چاہیں دا دا سے میسج کڑے دے چلے کا اردو دلتا صحیح پتن لگی خواہ خیرے کے لکل دی وزن بڑھانے کے لیے کیا کھانا چاہیے
1: کیا کھانا چاہیے ماں
0: وائی چھ 23 سال عمر دے اور وزن میں 50 کلو دے
1: 50 کلو دے صحیح دے جی
0: جی جی
1: ہائٹ اس عمر دے جی دا ہائٹ خپل نہ دے کھولے
0: نو وزن خودل دے چھ دا خوراک وائی چھ زو سشے اخرم چھ زو
1: وزیرستان
0: بادام
1: پستا چارمغز کبین غزان
0: مٹکی
1: روی لک شانتی دیور سرا اس کی کشمش ہوئی گا نا دا کشمش تیور سر کی او اول نه دا باریک وړ کی
0: باریک ته وړ کی
1: صحیح ده
0: جی جی
1: بیا دی پکې غبین چې دینو کلټی کی
0: او جی
1: صحیح ده خو چې غبین اوریجنل وی
0: اوریجنل وی
1: صحیح ده
0: او جی
1: اوریجنل غبین وی او دینه د خپ بهترین ماجون جوړ کی صحیح ده
0: جی
1: او چې کله ماجون جوړ کړ بیا دی ته یو چمچا سحر ته شاودو سره
0: جی
1: او یو چمچا ماخام
0: جی جی
1: د شاودو سره بسم اللہ دی وی پوز لاندې کوي دی صحیح ده جی
0: دا با کیم سے دا چکم کم شیان تا غاکړه دا یو تی بیا چوک نوٹ کول غواړي نو چا غا نوٹ کی
1: پستا
0: پستا
1: بادام
0: بادام
1: چارمغز
0: چارمغز
1: او کشمش
0: کشمش
1: صحیح ده
0: جی جی
1: دا نسخه ده او لوګو نه کجوري شي ور سره نو بده بنې لګ
0: دا وچ کجوري
1: صحیح ده وچ کجوري
0: جی جی
1: نو کدا واچي ور سرا داسي یو تولا تولا کساله مصری او ساله پنجي واچولا خو چې اوریجنل ورته ملاو شي
0: جی جی
1: ساله مصری او ساله پنجا
0: جی
1: یقینو کې جی ډیره بهترین نسخه ده او داسي نسخه ده کنه
0: جی جی
1: چې یقینو کې صدری نسخه ده صحیح ده
0: جی جی
1: دا به بالکل باریک وړ کی صحیح ده
0: جی
1: او بیا به د نری چان نه چان کی او د چان کول نه برستو دیتا غبین واچي
0: غبین
1: غبین دا نسخه چې شونه در اغس سیده د دې وزن به وکي مثال تور منی دا 200 ګرام ده
0: او جی
1: صحیح ده یو پاو نسخه ده صحیح ده نو غبین به ورپسې درې چند غبین واچي
0: یعنی دې درې ګنا
1: او درې ګنا
0: جی جی
1: صحیح ده نو چې درې ګنا یو پاو نسخه شولا نو دې پسې به درې پاو غبین واچي صحیح ده
0: جی
1: چې درې پاو غبین ورپسې واچو یقینو کې جی چې دا دومره بهترین نسخه ده خرچه به پیراشي
0: او جی وسړی به غټ کی
1: وای خدای پاکا 7-8000 روپے خرچه ده پی
0: اچھا خرچه خو به وسخه مخا چې د خپل وزن زیاتول غواړي
1: او یقینو کې جی چې دا دو درې میاشتې دا متواتر د استعمال کړل کیلو د دو درې میاشتې کې
0: جی
1: دا چې استعمال کړل ان شاء الله د سره به د وجود سره د حافظه به سره تیز
0: شي ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ډیر زبردست تاسو چې کومه د نسخه ورشوله امید ده چې د بنوټ کړي او چې کومه د سوچ په پکړي چې دا وززان الله چې کوم تا ورته وشول دا شایان بر واخلم او ځان به د نسخه جوړه کوم
1: بالکل جی پیور شې جوړې
0: دي چې کوم د 23 سال عمر دی او 50 کیلو وزن دی وزن خو برابر دی کته څه وای
1: نه لشکي کم دی تقریبا د 60 پینسٹ وزن پکار دی
0: جی پینس نو بس دا چکلا دا نسخہ اخری دا چکم تا غور تا جوڑا کنا ارچا او پخلی کی اوپر غلی نو بالکل نو دا چ جوڑا کی او دا اخری نو انشاءاللہ بیا بدوا گانے کی
1: بالکل
0: گران اردن کو تا سو ہم حکیم صاحب نہ دا سے چکم دا چ پشتن ای چ معلومات نو بالکل تا سو مجا چکم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر تک میں بالکل کال کولا سو گور چ مسر دا کال پلی کے چوک تجی او دا کم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سلام
2: چل جی
0: خیر دا جی تاسو شیو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
2: شکر اللہ لکاک نہ خبر کو جی
0: ٹاک نہ خبر چوک ٹاک نہ جی
2: ٹاک نہ خبر کو گل محمد
0: گل محمد جی ما سر حکیم سے پروگرام چ ناس تا حکیم سے نو چ پشتنا تا پوس کول غاڑے
2: حکیم سے نو لا پوس کلا کول غاڑے تے دما کو والا تلا دا پھلے دا پھلے کھائی وی چھلا
0: ای ویب شی تلے خوجی جی پون دے خوجی جی ای ویب شی والا
2: جی دا کیڑے شی والا
0: کیڑے شی پون دے خوجی جی اچھا
2: جی اتا اتو وجہ تے دا
0: اچھا جی آتا چکم ادا پروگرام برس راو رے حکیم سے باتا اس تا جواب در کئی جی صحیح دا
2: جی جی صحیح دا
0: اوکے جی اسلام علیکم دا وعلیکم السلام حکیم سے دا مجھا ورو رو بلکل تاسو با دے دے چکم غاور دلی چکم دا سوالو کو چی ما کور وال دی اغی چکم اپشی دی اغی کنی اپشی لیفت
1: جی جی
0: اغی پوند دا چکم ادا درد کئی نو بالکل وای چې حکیم صاحب نه تپوس وکړو چې لکه اس جواب دې را کوي
1: بس دا بلغمی تحریک بیماری ده
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: او وجوهات دا انفلمیشن هم کې دي شي اریټیشن هم کې دي شي
0: جی جی
1: خوخه خبره ده دا چې دومره وګدو کې سوته ضرورت نشته
0: او جی
1: را دي شي دوا خانه ته دوی بور کو انشاء الله الله پاک به خکی
0: ماشاءالله دا چې کم ورور کال کړو دا اوس نو حکیم سے وای چې تاسو چې کوم مریض دا بالکل تاسو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ تراولو او چې کوم تکلیف ته ان شاء الله دوا باور کو نو بیا بدو واغانې کوي نو بالکل تاسو چې کوم دا راتک بکو الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ ته بل کادر بګورو جی چې چوک ته جوړ د کم السلام علیکم هلو السلام علیکم
1: دو ریډیو لگاول لزانتا
0: السلام علیکم ریڈیو بند کا بے مجھ سر خبر ہے وہ ریڈیو بند کا بے مجھ سر خبر ہے وہ جی ہاں بے آواز مجھ تو ڈبل رہا جی بے نہ تھپ پائے نہ مجھ پائے جو
2: ہاں
0: جی جی تابے دار جی اتا جو خبر ہے کو جی ادا کم جی نا
2: خبر
0: جو خبر ہے کیا جی امان اللہ صاحب پروگرام چر کا لیدر تو آئیو حکیم سے پروگرام چر سر ناس تا حکیم سے نمچ پوچھتو نا تا پوس کول غواڑے چیشی علاج جی
1: بواسیر علاج بواسیر علاج
0: جی جی اچھا
2: جی
0: جی جی اچھا جی بس تاسو چکم پوچھتنا دا کم تپوس تھا حکیم سے واور دے تاسو ریڈیو رسراور حکیم سے جواب در کئی
2: مہربانی
0: السلام علیکم السلام علیکم بالکل حکیم صاحب دا چکم رو رو بالکل داوت خیل نے کال کھڑے ہو
1: جی جی
0: جی جی نو داوت خیل نے کال کھڑے ہوئی دے بواسیرو چکم دو دا طریقے روشول چلے کا چوک وائی چپٹی کے بندے اب چوک ہوگا علاج کئی نو بالکل حکیم صاحب وہی کم علاج کئی دے غطا پوس کو جی
1: عمر داوت صاحب دا حکم قوم چی زوال رشی کنا
0: جی جی
1: نو هغه بیا شارټ کټ لار چې کومه دا غي اختیاري هر سړی منی بیړی په هر سړی بیړی کنا
0: جی جی
1: او په بیړی کې هیڅ هم نه کیږي
0: جی
1: که مریض دی په هغه وی چې راز رات رات چې دی نو زه جوړ شو د دې تکلیف نه وتللې
0: جی
1: که یو طالب علم دی نو هغه وی چې راز رات رات د پی ایچ ڈی ډیگری ما واغسته دی او زه پروفیسر ولګیدلې
0: جی جی
1: او که یو سړی مالدار کېدل غواړي وی چې یاره رات رات مالدار شوې
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: او حال دا دی چې دی کې یو هم نه کیږي
0: او جی
1: صحیح ده جی
0: جی جی
1: یو هم نه کیږي نو وروره حاصل کې خبره ده چې شارٹ کٹ لاری بنے اختیار ہو
0: جی
1: کم خلق چپٹکی سره علاج کین اغا بنیادی طور منی تا تا اندازہ نشته چې هغه دغه ټیکه کی چی اچي
0: جی
1: عمر داوود سیب
0: جی جی
1: دا ژوندۍ چونه چې دا
0: جی
1: دا ژوندۍ چونه چې کوم دا د دې دا وبو چی دی اغا پټیکه کی واچي یو اغا په دغه جسم انسانی ډیر خلک وای چې یاره منګا په ټیکه علاج کو نو ټیکه کې دغه شی دی ما منه حقیقت وای
0: او جی
1: او نن دزه په میډیا منه را وشتلم حقیقت تیر منه وای
0: او جی
1: صحیح ده نو که دغه کار ته ته خوای جو فنی ایم ما هيا
0: جی
1: او که خنه وای نو قلار شته نه کنه
0: او جی
1: صحیح ده
0: بالکل
1: کوم شی چې د دې په دوی سره حقیقي نو د اخی ډیر ډیر په اثرات وی
0: بالکل
1: صحیح ده
0: مکمل علاج
1: مکمل علاج وشي
0: جی
1: او ته ژوند چونه راخلی صاحب مهربان واغه پسرنج کیا چاہیے متاثرہ زی باندھے چی دے نو آگا پری دی
0: جی جی
1: صحیح دا نو دا مریض کو بیڑا گھر کا کی
0: بالکل جی بالکل
1: صحیح دا
0: زبردست
1: اور دا دیکھی آخوا نور ہم ڈیر نقصانات پیدا کی دیش
0: جی
1: مریض تانا زی کے دلی ہم شی
0: جی
1: صحیح دا نو کم سے کم دا انسانی جسم سرا لب ان دی پکار
0: بالکل جی
1: صحیح دا
0: جی
1: یو درست طریقہ کار منی چکم علاج و معالجہ دا اگا کول پکار دی
0: جی
1: صحیح دا گورا زمنگا تپ چی دے نو آغا پا سلورو خلطنو مشتمل لے
0: جی
1: اس پا دے کی پا یو خلط کی چی دے مرزو نا چی سمر دی دا پا دے سلورو اخلاتو نبار ندی
0: جی
1: نو پا دے سلورو اخلاتو کی یو خلط کی چی دے نو یو مرز پیدا شو نو تا دا مخالف خلط دے ہوئی ورکا صحیح دا امونیٹی سسٹم پا ذریعے باندے چی دے نو آغا تا قوت مدافعات چی دے نو دا آغا زیاد کا او انشاءاللہ مریض تا بچی دے نو سشے ملاو شی اگر تا با شفا چکو مدن واغا ملاوی دل شروع شی او که مثال طور منی تا شارٹ کٹ لار اختیار ای نو دا شارٹ کٹ لار اختیار اولو کی نقصانات چکم دی اگر بیا دیر زیاد تی جی بیا اگر برداشت کول چی دی نو اگر زمانگا دا وس نبار دی
0: جی جی
1: صحیح دا دیر کرا تا دا سی وشی چی خلقو د تریخي اپریشن یو کی کنه
0: جی جی
1: نو هغه اپریشن د لاس هغه سو کی وی چې یاره بس دو ورځو کې دند دند بس د تریخي دی نه هغه ډاکټر له لاړ شي ټک ته وبا شي هغه ها
0: جی
1: چیر پاړو کی هغه تریخي تر واخلي بار ورځي بیا وی چې جی ما ته خو پلان کای مسله جوړه دا پلان کای جوړه دا زما خو تریخي نشتی دا نشتی نو مور ته بیا وی چې وسی برداشت کوا
0: جی جی
1: صحیح ده وسی برداشت کوا تا چې ته دی کولا او په یوی رځ دي ځان خکاو
0: جی
1: نو اوس دا ما بعد الاثرات تغی جو کوم دین اوس برداشت کوا
0: جی
1: نو خدای د پاره لکه زه بدا وېما چې د سی کارون چې لا سو وینځي او د سی کارون نه توبه وباسي چې هر کار چې دی کنه هغه پتا دی باندې خون نه کوي
0: جی
1: هر کار پتا دی خون نه کوي ګوره عمر داوود صاحب
0: جی جی
1: دا غنم پیدا کول دا چا کار دی
0: الله
1: صحیح ده
0: جی جی
1: خو الله سره طاقت هم شته چې په یوی رضا یوی شپه کې هر څه ور سره پاخشي پرون دیو کړل نن نه وره با الله سره دا طاقت شته
0: جی جی بالکل
1: یا ساری و کر ماخه می وره با
0: جی بالکل
1: الله سره خو لیکن اغه این نه کوي
0: جی
1: څنګه ولی چې دا اغه اصول نه دی دا
0: جی جی
1: صحیح ده او الله سبحانه و تعالی د خپل اصول مخالفت چکم دے نو آغا نکی
0: جی.
1: نو انسان ولی دا دسی مقصد دا دے چی دا فطری اصولونا مخالفت کی
0: جی.
1: صحیح دا
0: جی.
1: او بیڑا کی دے
0: جی جی.
1: صحیح دا بل زدہ تدا ہوئے ما عمر داود سے پر جی. چی دیو انسان نا بل انسان سوک پیدا کی
0: جی.
1: اللہ ہی پیدا کی
0: کن
1: جی. صحیح دا
0: جی.
1: نو دا اغی کم پراسس چی دے
0: جی
1: ہر سڑے دا غواڑی چیرہ زما یو خستہ زوان اللہ مالا را کر دے
0: جی
1: خدا یہ بھی شپکی نے ملاوی
0: جی
1: صحیح دے جی دے تب کم سے کم لس میں آشتی دو لس میں آشتی دیار لس میں آشتی انتظار چی دے تب آکائی
0: جی بالکل
1: صحیح دا بیا برا کئی ہم دل اللہ بدر کئی پا سوالونو برا کئی پا منتونو برا کئی پا جڑاگانو برا کئی پا صوبتونو برا کئی پا ملختونو برا کئی راکی با اللہ پاک لیکن پیویش پا کتا تا نملاوی
0: جی بالکل
1: صحیح دا نو د تادای نه چته ځان ساتل پکار دی ها ډیر کړه ته خلق د سیرا شی وی چې حکیم سی بو ما جو د ویو خړل زخه نشم نو مونږ ورته چرور په یوی رضا کی سړی نه خکیږي ها
0: جی
1: ا ته خپل یو بچی بوز سکول ته
0: جی
1: صحیح دا ها
0: جی
1: ها یو قصه بد ته وکما ته خلق زمونږ قصو ته وګ دی دی کنه
0: جی بالکل کیسه
1: او په خانه زمانه کې یو کس نو هغه یو بچی سکول کې داخل ک
0: جی
1: نو که خیال لیکړی په خا به دغه ملیشی کپڑے وی کنه
0: او جی موږ به غوستي
1: او هغه تور ټوپای به وکنه او تختای به و او سلیټ به
0: سلیټ به دا ځاننه نه زمانه هغه نه پیژن
1: او نو هغه یو کسون هغه خپل بچی چې سکول کې داخل کنو بس بوئی ته سلیټی ولا واغستا او تختای ولا واغستا او بستای
0: جی
1: په خا به دغه بوجونه نه تروړی چې دی دغه ترولو نه باغه بستے جوڑا ولی گا نا دا بازاری بستے با
0: مجھ با کپڑے
1: نہ ماشاء اللہ
0: نہ جوڑا کر
1: کپڑے نہ بچا جوڑا کر لا چا با دا کسوڑی نہ جوڑا کر دا کم
0: دا بستے چرتا وی دا
1: دا چی پکی راجی گا نا بیا بچ لک خ بستے و نو مور یا خور با ولا سو کل چا غبے پ غسکی سرا تار سرا پشمینی تار با یو غبے پلا پاسا گلکاری بھائی پیو کڑ لگا نا وہ بتا کا بوجھ با والا خدا لا پاس گلکاری بھائی اکڑا بیا بتا سیڑون نہ داسی موٹی بھائی ورتا جول کڑل خمزدار کا نا دا کا بستہ ہی بھائی پوکھا نو دا بستہ مست یار سے تیار کر لو دے بولے گا اسکول تا نو ماخام چراغ نو ورتا وی چی بچیا دے خورا شنو چراغ چی پوکھا زمانہ کی بتا خاتون خل کو لے گل کا نا بار نے بچی خاتون را لاگا بھائی پڑا نو یی چتا من خو ما 50 روپے خرچا وکړه ها از ما راکی 50 روپے ډیر شیو لګنن سبا جی 5000 پک زرا دسی کنه
0: جی جی
1: لا زیاتی بی نو یی چی تومره خرچا می درمانی وکړه 50 50 روپے خرچا می درمانی وکړه اوس دا خطر غل دا خط ماته ته پڑھاو کا
0: جی
1: هغه خپل راز خو دل لګل هه تو رسر کوم زیسه خط پڑھاو ولې شو یی چی نا تا بل چې دومره خرچا کړل با
0: سلیټ می درتا
1: تختای بیره تا غسیرا بسته بی کپڑے بیره تا جوړی کړی دی
0: په یو راز کې ته ناغه جوړاو
1: نو په یو راز کې ته نا ماستر جوړاو کنه نو د شي مقصد د دې چې دا کسی بیا نشي کې دی
0: لکه یو راز کې چرته
1: یو راز کې نشي کې دی
0: ارسه د پټې
1: بالکل جی ارسه د پټې مور
0: نو بالکل ډیر زبردست ماشاءالله ډیر زبردست تشریح او چکم د غنا کیسه شروع شو او چې کوم ځ دعوت خل نه کوم رور کا چې کوم کار
1: کړم الله صاحب چې
0: کوم کیسه الله صاحب کال کړي او چې لکا دی غو بواسیر علاج پټی کې سره حکیم صاحب کوي او کنا په چې کوم دوايي سره کوي او ټایم ډیر لګي نو بالکل تاسو ته خو حکیم صاحب ډیر په تفصیل باندې جواب چې کوم درکو او چې کوم د امید چې تاسو پیسې یو دین علاوه مشته چې یو رور میسج کړي دی چې خیره کې 287 دی نو ورور چې تاسو کوم پوښتنه کړي ده نو بالکل دا غی جواب چونکه موږ په ریډیو باندې تاسو ته نشو درکوله نو تاسو به دې پردا سه کو چې کوم نمبر باندې تاسو میسج کړی دی نو بالکل دې نمبر باندې په پروګرام نه بعد دا سه 7:30 بجې په لته په دغه نمبر باندې کالو کې کوم څه به تاسو کال واخلي او کوم څه به تاسو ته چې کوم تاسو ته پوسټ پوښتنه کول غواړو نه غی جواب به کوم څه تاسو ته درکې نو غی دې پر به تاسو دوباره کوم څه ته په دې نمبر باندې کالو کو اگر نه اردن کو تاسو هم کدی حکیم صاحب نہ چ پوشتنا چ تپوس کول غوڑو بیماری پاک لو نو بالکل پروگرام بالکل لائیو دا چکم دا دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نو نیخ پنیغه برائے راست دے وخت وڑان کیج نو بالکل تاسو با حکیم صاحب تکال کو پ 0319 55 24 باندې دین علاوہ پ دے نمبر باندې تاسو میسج ہوم کولا سو او یو بل نمبر مج دے سٹوڈیو نمبر 0911-488-0963-5111-488 بنے ہم تاسو کال کول سو او حکیم صاحب نا کچت پوس چ پشتن کول غوڑ بیماری پاک لن بالکل تاسو دوڑ نمبر بنے کال کول سو او دا پروگرام دے الشفا دوا خانے 55 سرا روزانہ 6:10 نو اخلا ما شام 7 پورے پیش کیجی او پروگرام طویل سی خبر مرغلر او بالکل دے پروگرام 55 الشفا دوا خانہ مشترا سیل دا الشفا دوا خانہ کم چ موجود دا واقعہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے بالکل دے ٹرپک پینٹ تنس دو شوال مارکیٹ پنام دے مارکیٹ تا الشفا دوا خانہ چیرتا روزانہ اکی مولانا نور الدا سے د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي سار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې نو بالکل تاسو ته هم کچیر داسې امراض وي چې تاسو نه تنګ یو ګرځېدلې کړېدلې نو بالکل تاسو برا تک او الشفا دوا خانه تک ګورو چې مرسر د کال پلی کې چوک ته جی او د کمیو بالکل ما په خیال چې چا هم کال کولای تاسو کال معذرت سره ډراپ شوی دوباره کوشش وکړو په 0963511488 0963511488 باندې بالکل تاسو کچه پوښتنه تپوس کول غواړم بالکل تاسو کال کولای شو په 0319553404 باندې هم تاسو حکیم صاحب سره چې کوم سوال کوم پوښتنه کول غواړم بالکل هغه تاسو کولای شو ګران اردوونکو الشفا دواخانه ذکر من تاسو ته وکړه بالکل واقعا د پشوال مارکیټ ټانک چې د ټرپک پوینټ ته بالکل نږدې ګورو چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کم السلام علیکم جی ورور څه خبره کیا جی او د کم جی نه چوک خبر کیا جی ساجد صاحب پروگرام چر کلے در تو ما سرا کیم سے پروگرام چ ناس تچ تا پوس پشتنا کول بغواڑے تا عمر چور د جی او کار چ شکه
2: ما عمر خو 34 سال دا کار دا
0: میلے جوڑوے مستری ہے اور تا گونڈے خوشی جار و خوشی جی کا کلا کلا اچھا جی اچھا بس جی اچھا جی چینے رے چگے رے دل تب درد کئی ہاں ٹھیک تھا تو پروگرام رسرا اور حکیم صاحب جواب درکائی جی السلام علیکم بالکل دا حکیم صاحب رو رو مستری رو رو 34 سال عمر
1: 34 سال دا کڑا چے دے شڑیا دے اللہ بندہ چے پدی وقت دا گونڈی خوگی کی دا دا پارا خو یو خبر دا دا چے دے بخپل خوراک چے کندے نو باغی کے لئے غٹ خیالو ساتی خصوصاً دا فارمی چرگان چے دے نو دا دینے دے زانو ساتی دا کول رنگز نے دے زانو ساتی
0: مجھا فارمی چرگان تو مجھا بریلر وایو
1: ہاو جی بریلر دے بریلر خو غٹ بھی گنا غٹ چرگی گنا مجھا
0: بڑا تو بریلر وایو
1: صحیح ده خط از دوارو ده بریلر
0: یو بریدر یو بریلر
1: صحیح ده جی
0: موجا ادلا کچرگ موجا چی کم کورنه چرگی که نه موجا اخت چرگ وایو دلتا مقامی زبه کی
1: صحیح ده جی
0: جی جی
1: نو دا فارمی دا بریلر شو یا بریدر شو
0: جی جی
1: نو دا دغی نا بلکل زن ساتل پکار
0: جی جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: بل تروی مستی چی کمی دی ده دینا بزان ساتی
0: ترو مستو نا
1: او کم سا کم دی زن تا یو کلو غوڑی واخلی جی اصلی غوڑی
0: اصلی غوڑی
1: صحیح ده
0: جی
1: او اگا اصلی غوڑی دی کم سا کم میاش یو نیو میاش دی استعمال کی سهر او ماخام دی استعمال کی
0: جی
1: صحیح ده او دا ادروکو چی دی هر ماخام چی دی نو دی سکی
0: جی
1: صحیح ده ادروکو چی دی سکی
0: جی
1: سپیر کئی دی ورسر آچه کلا نا کلا
0: آج.
1: نو انشاءاللہ رحمان دا دا گوندو دردونه چکم دی دا با سیٹ شی جی دا دا پا دی گوندو کی چی کم آغا لاری گا نا آغا لارا کم شوی دا
0: جی
1: صحیح ده نو انشاءاللہ رحمان دی سر با دا دا لارا مالا چی دی نو دا با پورشی
0: جی
1: لیکن دی با خپل خوراک چی دی نو آغا با چینج کئی
0: خوراک چینج صحیح ده بلکل.
1: او که دا غی منده نکلو بیا دی راشی دا واخانی تا دوا با ورکو اللہ پاک پی خکی جی
0: بلکل شفا دا واخانه شوال مارکیٹ تا تانک تاو بیا تشریف راڑی کالر بگورو جی حکیم صاحب جی چوک دا جی او دا کم دینا جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی ورور چو خبر کیا جی او دا کم جی نا
2: پتانکور دا خبر رحمت اللہ کوو
0: رحمت اللہ سے پروگرام چار کلے در تو آئیو چھ پوشتونا تا پوس پا کول غوڑے حکیم صاحب نا
2: حکیم صاحب نا صرف لا پوشتونا کولا
0: جی جی
2: جا زنانا بھی کلا زنانا عمال بھی برتا کلا
0: جی جی ٹھیک تھا بس تھا کم سوال اکڑا کم سے بور دے تھا ریڈیو سراورا کم سے جواب درکائی
2: السلام
0: علیکم بالکل حکیم صاحب دا ورور کال کڑو رحمت الله اور کال کڑے او پٹھان کوٹ نا
1: رحمت الله صاحب ډیر وخت بعد راغی جی د بمو سره وخت نو په پروگرام کې د شرکت بمو سره کړی
0: او بلور ځی کړي
1: جی جی کړي
0: جی جی او جی
1: رحمت الله اور چې کومه مسله بیان کړل کوم ستونزې بیان کړل
0: جی جی
1: نو اصل کې بنیادی خبره دا ده چې حمل لے گا نا
0: جی
1: حمل سے تو ویلے کی یو بوج اچتول
0: جی
1: صحیح ده نو چونکہ یو انسان د بل انسان هغه بوج کوم دی هغه چې اچتای
0: جی
1: صحیح ده نو ظاهره خبر ده چې اعضاء کی بدن دا ڈسٹربنگ چکم دی نو هغه خوا مخه راځي
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: پزړه به هم بوج راځي په دماغ به هم بوج راځي
0: جی
1: صحیح ده نو دیکھیے دسی ادویات استعمال پکار دے دس خوراکونو استعمال پکار دے
0: جی
1: آگے کی زلت طاقت میلاش
0: جی
1: صحیح دا نو خصوصاً عموماً دے کی چدے نو تریوشی تزل زیاد کی گی لکه جی املی شو
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: املی خوراک استعمال پکار دے اور سرا اچارو استعمال جو کم دے نو دا پکار دے پو خوراک کی
0: جی
1: صحیح دا نو چدا تارو تارو شیزو نو خوری او باقی چکر دراتلو رو دا پارا دا دا رحم کمزوری
0: جی
1: صحیح ده چې زیات کوم مسائل پیدا کیږي غو د رحم کمزوري نو د رحم د کمزوري د لپاره به راځي د واخانه ته درش ان شاء الله دوا به ورکو
0: جی
1: الله پاک به حقیقه
0: جی بالکل
1: بیا په چکر مکر ان شاء الله ناراضي
0: جی بالکل رحمت الله بھائی چې کوم مستا پټانکوټ نه کال کړو تاسو ته حکیم صاحب جواب درکړو بالکل تاسو باور دلی نو بالکل حکیم صاحب تاسو ته چې کوم غدر کړه د تاسو چې کوم تکلیف بیان کړه هغه پر ویل چې لکه بالکل تاسو کوم شیان په خوراک کې تاسو وشو وشول چې دا شیان تاسو په خوراک کې ورته شریکو کبیا هم چې هغه وی تکلیف یا چې هغه وی نو بالکل تاسو برا تک کول شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته بالکل شفا دوا خانه چې کوم واقعیا د په شوال مارکیټ ټانک چې نو بالکل ال تاکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب روزانه اٹھ بجے نه واخله مازیګر چار بجے پورے بالکل د مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو ته هم کچیر دا سے چاته خدای دې نه کئی امراض نو بالکل غیر پر بتا سورا تک حکیم صاحب چې کوم مجا اغا تا کم روړ ته نسخه ور شو ولا اغا چې کوم دا تاسو ډیر مهربانی چې کوم دا وای چې حکیم صاحب ډیر مهربانی او چې کوم ارمانی وزیرستانه و
1: صحیح دی جی
0: بالکل تاسو چې کوم د نسخه دا ما په خیال د چې کوم نسخه تا ولا نوٹ کړه امید ده چې دا به اوس دا چې کوم شیان تا ورشول دی به راواخلي او دا چې کوم طریقه تا ورشول نو دې طریقې باندې چې کله دی جوړ کی او دې میز دوه استعمال کی چې بیا میسج کوي لا کال کوي نو بالکل دی به وایي چې زه 70 کیلو یم
1: او جی بالکل دی به ان شاء الله چې دا نسخه په دې نسخه سره دې خوشو بیا به دې حکیم کیږي جی
0: یو بل کلر حکیم سے واخل ګورو جی چې چوک ته جوړ د کمیونټی السلام علیکم بالکل وعلیکم السلام راغو ولاړو دروازه را خلاص کړه وی السلام علیکم اور دی چې وعلیکم السلام نه نه سویل او نه ما ور

0: سر سره نو ستای چې تاسو پښتنه
1: وکړه تاسو یو کا څنګه ده طبيعت
0: ته څنګه حکیم سي حکیم سي وای طبيعت ته جی
2: وای کوم دلا هو چې سره د مورې غونډه وا خلتا وښوله زړه دا تا ور درې مو بیا څنګه پور نکې
0: اچا بيماري بيماري دی وته تخته دلې
2: الحمدلله غونډه خلک نن زړه ولې او موږ خپل جمهور د مسيره سره دا وایو نو خار لیدو
0: هه هه جی آواز آواز دے کٹ کے جی وہ سعید ہیں بس چکر ور والا گا حکیم سے خوراک تے حکیم سے بھائی شمرا کر دے ڈیر دے کر دے کلر فرق تو شمرا کر دے
2: الحمد
0: للہ ان شاء اللہ ٹھیک بس کما دوائی دو تے استعمال کا ان شاء اللہ مکمل اور سر شر سے
1: وگن آواز کم شوے دے کنا
0: حکیم سے بھائی چوجو آواز دے کم سوے دا کنا درد مار دے ورش لڑ لڑ رہا دوائی لا ڈیرا پاتا تو بس دوائی پخپل ٹیم پر ارشا کا ان شاء اللہ اللہ دے سیاد دیر کی السلام علیکم جی بالکل حکیم سے ادا چکم دا عجب خان رو
1: جی جی مو پیجند جی پٹھان کوٹ نہ راغلے
0: پٹھان کوٹ نہ راغلے بالکل تا چکم ادا تا ورتا دوائے چکم ور کڑے وا نو وای چ ماشاءاللہ اغه سره می ډیر زیات فرق کڑے دے او چکم ادا کم تکلیف کم غبر راغلے نو بالکل الله پاک چکم ادا پاغه کی آسانی گانی جوړ کڑی دی او د چکم نور دوائی می هم پاتا دا چکل ادا دوائی ختم کنو حکیم سره تب خام مخا چکر لگوم او حکیم سره دیدار وکاو نو بالکل تاسو بالکل حکیم خواته راتلی سو حکیم صاحب دیدار کولای سو حکیم صاحب نه که تاسو چیرې بیماری پاکله تپوسونه ویل یا خپل علاج کول غواړ نو بالکل حکیم صاحب تاسو د خدمت دپاره موجود د پل شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل خپل دواخانه چې روزانه چې کومه د مریضانو چکپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو را تک کولای سو بل قدر به ګورو جی چې چوک ته جی او د کمی نه السلام علیکم جی جی جی جی گونڈے زیادہ خوشی جی جی جی 70 سال عمر جی جی مورکئی 70 سال عمر دا اچھا جی بس تاسو پروگرام رسراو رو حکیم صاحب جواب در کئی اوکے السلام علیکم حکیم صاحب دا وای چې مورکئی مودا 70 سال عمر دے
1: صحیح دا
0: او چې هغه گونډې چې کمی دی هغه خوګیږي
1: مو صحیح دا
0: ټټ دل چې ګل هغه کې لکړې مسله وي ورته جی
1: او بالکل جی دا د گونډو دردونه چې کوم دی کنه کوم ته نقرش ویل کیږي یا ګټیا کا درد چې کوم شته ویل کیږي کنه
0: جی
1: دا عموما پډاګانو منی چې دنو بیا زیات اثر انداز کیږي
0: جی
1: نو په دې عمر کې چې شړیږي نو یو خوږی ځوان
0: جی
1: نو د ځوان علاج چې دی هغه ډېر په اسانۍ سره کیږي صحیح ده او چې یو ځل سړی عمر تیر شي نو د تیر عمر علاج چې کوم دی نو هغه ډېر په مشکل سره کیږي خو به هر حال شفا چې ده نو هغه من جانب الله ده موږ به ورته دوی ورکو باقي ښه کول دا زما د رب کار دی صحیح ده او ډېر داسې ادویات ورکول په کار دي چې د دې جسم ته نور نقصان ونه رسیږي صحیح ده او په دې باندې هغه درنګ سات چې دی نو هغه ښه تیر شي صحیح ده جی
0: جی ډېره مهرباني حکیم صاحب پروګرام ټیم چې دا بالکل موږ خو ور خیال لو تقریبا یو 4 منٹ ٹائم مجھ سر پاتا دے تقریبا
1: جی جی
0: بالکل 4 منٹ کے یو نیم کال راشن کنی نو بالکل مجھ سے نن کمی خبر اتر ہے ماشاء اللہ مجھ سر پا پروگرام چے ڈیرو کالران اور ڈیر میں سجونا چے کم تو پوسونا اور کم چے کم پوچھتا نہیں وکڑے نو بالکل تاسو اغوتا نرفلی جوابونه غوور کړل. نو بالکل اگران اردن کو تاسو

0: پروگرام اور خبر ملغلری نو بالکل دا پروگرام روزانہ 6:10 نو اخلا 7 پورے روزانہ تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کیجی پدے پروگرام چی مر سرا دے الشفا دواخانے حکیم صیب حکیم مولانا نور الدا صیب میلماوی بالکل نو بالکل تاسو چکم سوال نوی تاسو غت کال نہ کو میسج نہ کو نو بالکل حکیم صیب چکم دواخانہ دا پر شوال مارکیٹ ٹانگ چ واقعہ دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹریپک پوائنٹ تنیز دو چکم دا مارکیٹ تا شوال مارکیٹ پنام دے نو بالکل التا حکیم سے روزانہ 8 نو اخلا مازیگر 4 پر ناستے کئی نو بالکل کتاس تا ہم چیر دا سے خدای دینا کئی چا امراض ویچ مثال تاس ورن ڈیر تانگی و ڈیر گرزی دلی ڈیر کڑی دلی و مختلف وجیان تا تلی علاجونا منوی سوی نو بالکل تاسو با راتک کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیر تا چی حکیم سے بالکل تاسو پارا موجود بھی پخپل دوا خانے چے تاسو با غن علاج درلا سکو چکم ادا نو بالکل حکیم صیب چکم ماتا اس لمبر درو شولا 0319-55-23-404 دا لمبر الشفا دوا خانے ہیلپ لائن لمبر دا یعنی دا لمبر ہر وقت حکیم صیب سرا موجود بھی تاسو پروگرام نہ بعد ہم کا چوک حکیم صیب تا پوچھتنا کول واڑی بیماری پاکلا یا چھ تپوس کول واڑ نے بالکل اگے دے پارا تاسو حکیم صاحب تا پدے نمبر بانے بالکل میسج ہم کولا سو کال ہم کولا سو حکیم صاحب بتاؤ سو جواب در کئی نو بالکل مشتر دے پروگرام ٹیم چکم مدا سر تر سدرا دا حکیم صاحب تا چکم مدا تا سو رات تک اکڑا مشتر پروگرام چ شمولیت اکڑا پتلو تلو کے با دے مجھا چکم اور دن کی دی دے وقتا سو آواز اور نو غوتا بتا سو سب پیغام اور کول غواڑی جی
1: بس عمر داود صاحب نرنائی پیغام کی بخو مدا کالو نو اور دا پاگی کنن یو رو چاغه د زنانه او د بیماری حواله سره تاسو وکا
0: جی جی
1: نو د سې زنانه وی چې هغه په نس باندې چې ده نو ماشوم وی
0: جی
1: او خصوصا هغه د قبض
0: جی
1: شکار وی
0: جی
1: نو په داسې وخت کې مقصد دا دی چې بیا د وی استعمال چکم دی نو هغه مضر ثابتې دلی شي
0: جی
1: صحیح ده نو دې د پاره به زه نو ته وی ما چې لغونته اریڑا رواخلی ہلکا شانتی صحیح دا او اگا چرب کی پا غڑو کی اصیل غڑو کی لک شانتی اترس خی صحیح دا او بیا مقصد دا دے چی اگا باری کولی کی نو خاص کونتی نسوارو چونڈائی نا کم مقدار کی نا اگی استعمال کی یا مربع حریل چی دے نو اگا رواخلی تیارا بازار کی ملاوی کی نو اگا ہم خدے والا
0: جی
1: ا دغه نه علاوه نور د قبض ادویات چکم دین نو دغه استعمال چونی شنو د زیات خدای زکه چې کی ماشوم د زای کېدلو خطر چکم دغه ډیر زیاتې دوی ما خبره ده که دغه نه وی نو په کور کې موږ سره اوبه خو په منګي کې موجود وی کنه
0: بالکل
1: صحیح ده صفه او وی هغه ګرمي کو او ګرمي نیم ګلاس او بچی ته دومره ګرمي چې د چي عمره ګرمي وی نو هغه وبو استعمال کو نو ان شاء الله غي سره بدغه کوم لغه چې دین هغه به ختم شي دغه تکلیف چې دی لغه بس تکلیف چې دی دا به ختم شي صحیح دی جی نو بس داخله نه پیغام زما چې ما ورکه اوس پر راکه ماته او عمر داود صاحب ته اجازه ته د لوی الله په امان سبب ملاوي وو ان شاء الله بشرط زندگی بیا د شپګو نو اخلا تر وو بجو پوری دی کی به من تاسو سره یو بشرط زندگی
0: جی ڈیرا مہربانی حکیم صاحب تاسو درا تاک یو جان مننا بالکل گران اردن کو تاسو پروگرام اور ہدے خبر ملغلر بالکل دا پروگرام روزانہ 6:10 نو اخلا 7 پر پیش کیجیے ان شاء اللہ کا زندگی و سباب ابیا پدے پروگرام سے تاسو مر ملاقات کیجیے تراغی وقت پر ماتا یعنی آر جی عمر داود تا ماسرا ناز گران حکیم حکیم مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازت چیر تو سو خوشحال ہو سو آباد ہو سو آباد ہو سو لوئے علام اسپارو پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائند آباد

0: زه مهنور يم د پېښور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او په مخ الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل احسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالونه د کاسمیټکس کاروبار کومه پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی چې خلق و سره دمرا مینه او خلق ته دمرا فائدہ ملاویږي اغه کپنی د اشما کپنی دا چې اچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سره ملاویږي او په ګارنټي سره بور کوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پایندہ باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانٹای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

Sun Go Pimple Anti-Acne Face Wash and Soap.

حجی دوستانو دا پروگرام بالکل تاسو د ار منگل پر وجه پنجو بجو نه واخله شپږو بجو پورې بالکل د امن ریډیو ټانسی 4.4 سټوډیو نه بالکل برای راست ارو حجی دوستانو تاسو د دې پروگرام کوربا یا میزبان د تاسو خپل قسمت علی رضا تاسو په درانه خدمت چې حاضر ده او پیش کوي د مینه او د خلوص نه ډکه پیرزونه لاس په دوی دوستانو تاسو چې چیرته هم ککور چې یو کبار یو چې چیرته هم د موږ پروګرام ارو زه پروګرام چې هر کله درته وایم او د دې دعا سره چې الله تعالی مو په خپل نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او سره مو الله پاک دی عزت او دی صحت په جامو چې پټ ساتي ہندوستان نند اسلامی کال 1447 ذی القعدہ نن چلی رستم تاریخ تھا دغه سے 2026 د مئی د میاست نن 12 تاریخ تھا او د ساخت میاست نن 29 تاریخ تھا یعنی سبا ن بلر وجبا جیٹ چنی د گرمی میاست دا آشوری کی جی پروگرام چې بچر شاہی پروگرام چې بعد تاسو کشلی کشلی میں سجنئی او د تاسو لایو کال بہ د پروگرام برخه جوړو نو بالکل تاسو مشتا کال کول سو تاسو سره به نمبر ای نو دوستانو بالکل ار ایونا آر جنا دا تقاضا کیجی دا خبر ورته کی تاسو دا نمبر شه دا ډیر زیات تیز وشو نو دوستانو بالکل تاسو ورته تیار سو نمبر دوسرا نمبر درشو نو تاسو نمبر میسج نمبر ہوں لکھو او دے سرا تاسو دے ٹیلی فون نمبر ہوں لکھو نو نمبر دا ٹیلی فون نمبر چھ تاسو لایو کال پہ کولے سو آدا 0963 0 911 488 0 911 488 پدے نمبر تاسو مشترا خپل آواز شامل آواز یعنی تاسو لایو کال کولے سو دغه سے دوستانو تاسو میسج ہن کولے سو 0300 یعنی پورا 300 0 300 90 98 521 نمبر یوار بیا وارو 0 300 90 98 521 پدے نمبر تاسو میسج جی دوستانو چې چورا کم شاعران ہن دے مجا آواز اروی نو زه په دې ادبی پروگرام چې خپل شاعران ورونو ته بلنه ورکوم بلنه اجي دوستانو پروگرام پل راجو نو دوستانو نن باندې تاسو مجا پروگرام ټیک در شپږ بجې بلا چ وقفه پنجو بجو نه واخله شپږ بجو پورې به تاسو سمرا ملګری سره او تاسو مشتا میسج هم کولای سو کال هم کولای سو او پروگرام پر راجو دوستانو یو زنکای وو یو هلک وو نو خپلار ته ویل چې ابا ما ته یو مسله را پیښه ده وی چې کومه مسله ویل چې دا مسله پیښه ده چې زه کوم ملګرو سره چینېږم نو هغه ملګری ما پورې خاندي زه چې کومه خبر کوم دوی ما خبرې پورې خاندي بالکل لکه زه چې لیونای لکه ما کړی نو زه سوچ کوم چې نه زه چې خبر کوم دوی ما خبرې پورې خاندي دا زه لیونای یم زه پاگل یم زه چا یم بہرحال زه خو ډیر په دې باندې پریشان چې ملګری ما پورې خاندي ما اره خبرې پورې خاندي نو پلار ورته چې داسې وکړه بشه چې دا خبرې جواب زه تاته بیا درکوم یوه زړه کړی وه داسې ګړی وه زړه چې بالکل ډیره زیاته زړه ګړی وه نو وی چې هغه ګړی ورکړه وی چې بچه دا سبزی منډی ته یوسه هلته په چا خرچه کړه خو قیمت یې وایه خرچوی بیا نه نو ویل چې دی لاړه ګړی وخت سبزی منډی ته لاړه نو هلته خلک سبزی مزوی کوي د لاس سے گڑے چاو تے گڑے خرچہ یو سبزی والتا وی دا گڑے چ کہے نا اگ وٹے چ دا گڑے خرچہ نو دا خو وز زڑا گڑے دا زنگ نہ گڑے دا خو بہرحال کا را کے یو سر ٹماٹر بپ درک وے دہرا لے
پلار ته ویل پلار ته چرنګه غړی په چودر چغښتا وی چې غړی خوشانه کولوی دا زړه غړی دا ویری چې ټماټر به په درکو وی چې بس بچا داسې وکا چې ورکوای بیا م بازار ته اوسه چیرې و عام پرچون دکاندار ته وره نو چې پرچون دکاندار ته دوار وړه غړی پرچون دکاندار ته وی چې غړی نه کای وای هغه ورته چې کوم وی چې په چودا پرچون دکاندار ورته چې داسې وکا چې دا خو زړه غړی دا ډیره سل روپۍ به درک دے لاڑے ویچ چلو سا سوچ کوں پلار تا ورلے پلار تیلے چھے چرنگا ویچ دغا سے ماتے ویچ سل روپے بدار کی ویچ چوز دا سو کچرے عام بل چاہتے ورا نو عام بل چاہتا چا دا زڑا گڑے کا ورا چا بد دس و اور تیری زیات نہ زیات اخر پلار تی دا سے بوکے چھے اگتا ولاٹ لکھ ٹانگ چھے مسعود مارکیٹ تا ا مسعود مارکیٹ چھے پلانی دکان تا ور سی نو اخ تا ور سدا گڑے نو دے چھے ورلے آ خو یہ شو دکان وا ڈیر اگے بہر ہال ایسی پچھے لگے دے چھے ور گٹس سڑی تے چھ گڑے وش کارا کڑا کر وے سڑی تے چھ گڑے کیا تے چھا وے پتی پچھو بے کیا وے وہ ور تیلے چھر داس چل دا چھ دا بز تا نا 50,000 کو ولے چھ دا یو تاریخی شاو دا دی آثار قدیم سره تعلق لرلای دی چھ ڈیمنڈ ہیرے ہم پچھ لگے دلے وڑے وڑے آ خو پیدا 50,000 نو ویچ دی واپس رالے پلار تے ویل پلار تیلے چھ گور بچیا دا 50,000 باندې چې کوله دا بالکل په دې غړی باندې پیدا چې دا غړی دا نورې په قیمت نه پیدل نو تا ته دا سبق درکوم چې دا ته کوم ملګرو سره چینېږي دا ملګری دې تا قیمت نه پیژني دا ملګری دې تا شان نه پیژني ځکه تا پورې خان دي نو دوستانو دې خبرې مطلب دا ده چې تاسو اموږه دې داسې خلکو سره چینېږو کم خلق چې قدر تا قدر پیژني لا کم از کم دوستانو وایي چې قدرمن خلق شي آ دے بل قدر پیزنی او بے قدر خلق سی آغا نہ دے جان قدر پیزنی نہ دے تا قدر پیزنی نو دے دے پر تاسو مشت پکار دی چھ تاسو مر چا سره چی نی رو چا سره مر ناست پاستئی نو اسڑائے دے قدر دانی اسڑائے دے مینا نا کی او آغا سڑائے دے پوئی سڑائی او آغا نو ایتاب قدر کئی دے دے پارا دوستان تاسو مشت پکار دی چھ مر لدا سے خلق سا سوسائٹی اخو چھ خلق پوئی خلق کی آ خلق فضول خلق نہیں آ خلق لوفر خلق نہیں.

السلام علیکم متی اللہ شیخ گرینا کا دزر دا اخستو اونر میں نزدا کا دزر دا اخستو اونر میں نزدا خو دزر دا ماتے دو سڑے ہم نے بالکل متی اللہ خانا چی چرنگ تا اخلاق تی چرنگ تا کردار دا او چرنگ تا منجستا اشیر دی بالکل اغس دا چی یقینی خوش سڑائے اللہ دا سے خوش لڑا اللہ پاک دے ہر سڑی تا دا سمجھ ور کی چی کچا سرا فائدہ چاہتا نسی ورسا والا ہے نو کم از کم نقصان ہو دین رسی مطلب دا دوستانو تا تا یو ملنگ در لے یو فقیر در لے تا نا پیسے گوڑی تا نا چندہ گوڑی نو کاوارے نکے کم از کم دا مورتا چی دا جانتا ہو کورا چورا غٹے بیا دا سی دا بیا دا سی دا آغا مکاوا کوارے نکے کانا وای را خود چنکړه رپور پرې دې چنشل نو دوستانو کچا ته چشه ور کوله نو سکنه پوره پرې دې وبه نو ټیکس لا دا چوک تا زید جندولی زید جندولی نا خوشلی شیر انتخاب کړی دا وای خندا په ډکه خوله نه کوي لالای اوشار سوس خندا په ډکه خوله نه کوي تربور زړه سوان دی شه بس ته نور سه حمله نه کوي یا د یار سترګې اوس په هغه رنگ وژل نه کوي یا مې زړه کلک شو اوس زړه په هر یو مړ نه کوي او مخکې د ښار د خلکو مخکې د ښار خلکو باور د غره په غلونو نه وو اوس به د غره سړی باور د ښار په مړ نه کوي او زما د پاره به د خدای نه دعا څنګه غواړي هغه چې خپل ځان ته دعا پس لمانځنه کوي او زه به لسترګونه د مړې مړې اوښ کې نه سسوم هغه ته ووایه چې مړه مړه دې کاتنه کوي خوشلی شیر زه به لسترګونه د مړې مړې اوښ کې نه سسوم هغه ته ووایه چې مړه مړه دې کاتنه کوي او هر څه به وي عمر دراز مروت دا یاد لره هر څه به وي عمر دراز مروت دا یاد لره خو په یارۍ کې رضا چیرې د خپل زړه کوي ډیر زبردست زید جان جنډور نه د انتخاب او میسج وو ډیر مننه عزیز سنو سلام چاچو کیسے ہو نائس ہے نازمان پروگرام نائس ہے نازمان بھائی وریشا نادیا فرا ہما فریال سب کو سلام خدیجہ کو بھی سلام ڈیر مننا دے تاسو دے شرکت کولو السلام علیکم گر شہباز نا عبدالحادی ستڑے مسے مات گوری چھ ز ولے پخاندائم مات گوری چھ ز ولے پخاندائم ز لمین گوری چھ دو سو ٹکڑے دا ڈیر مات گوری چھ ز ولے پخاندائم ز لت نو گوری چھ دو ٹکا دو سو ٹکڑے دا ڈیر منا عبدالحادی سے ابتدا سے کشری شیر لجلو امیر جب خان تا ابراہیم تا ہاں سلام سلیم کے ٹکھیل تا ہاں سلام دا وای پروگرام بہت اچھا ہے نور اچ نام ما میں نستا خو بس وای پروگرام اچھا ہے بہرحال چچو کے پروگرام اروے ڈیر مننا اسد فرام لکی حضری و لگاوا اسد خانہ لکینا تو مشترا پروگرام اروے نو دے تا حضری بالکل و لگے دا بلکہ تا تا سلام کو سلام جی دوستانو ٹانگ کیڑے حیدر نا ایاز ماسٹر ایاز استاد بھائی سلامونا پروگرام ڈیر شدا ایزن گول ایزن گول اریبا گول فہد خان او مدیحہ گول او اریبا او فہد ایزن گول دول طرف سلامونه نو ډیر مننه آیا استاد چال دا شی طبیعت تشد پروگرام هر وی یو جهان من جیگر حیات نا سادولا شازیب هم سره دا سادولا د موږ مستقل ور ویدون کایدا ډیر مننه سادولا خانه الله پاک ته عمر ته زیات جی دوستانو زو ملی خان نعمت خیلیاں وای پروگرام ارو
عملی خان چال دا تا خو صحت خراب بیمار وی اوس په کم پوزیشن چې لیدل مونه بهر الله پاک نه دعا خو درته کولای سو الله پاک ته صحت درکی او اگر حیات نه رئیس تا ریاض دا جنید لمگیر دا ریاض دا وای موږ ته پروگرام مرو ډیر مننه او لتا جوړونه سرور او اسماعیل ستومان تا جوړونه سرور اسماعیل ستومان د موږ پروگرام اروی پروگرام چې شرکت کولو د خپل موجودګۍ احساس را کولو جهان مننه عبدالرحمن عرف ابا دلاور دل سوز بندیوان عمریات بیدالله کوټکرم گلبرام او عبدالهادی فیضان یوسف اوان شفیع الله خان دل سوز اسماعیل برکی میٹوال متی اللہ لیکت ادم آباد وال لیکت اللہ ادم آباد وال وائی ٹول ہوتا سلامنا سلیم کٹی خیل طرف نو سلیم کٹی خیل ادو یارانو ٹول ہوتا عبدالرحمٰن دلاور دل سوز بندیوان عمریات بید اللہ کوٹکرام گلبرام عبدالعدی فیضان یوسف اوان شفیع اللہ خان دل سوز اسماعیل برکی میٹوال متی اللہ اور لیکت اللہ ادم آباد والتا سلامنا نو سلیم کٹی خیر تا سلامنا ورس سلیم کٹی خیل وای یہ تامدی ملنگ تا ډیر یا دیو پروگرام خوشی نو تامدی ملنگ ته موږ له دغه جی سلام کو د ته په کار دي چې د موږ ته لږ جی سلام کی او دعاګانو چې مو یاد لري اجدستانو داخلو خدا دې وکړه نظر کې چوک په کار درویشانو خود به ویني وقار د درویشانو او چې په یو قدم در عرصه پورې رسی چې په یو قدم در عرصه پورې رسی مالی دلای دې رفدار د درویشانو السلام علیکم قسمت علی رضا بھائی کیسے ہو ویلکم اینڈ خیر اگلے پروگرام ڈیر زبردست تھا جانان میں دا حسن پتخ ناستے ٹول شکان غلامان نے اولی دینا یار میں دا حسن پتخ ناستے اور ٹول شکان غلامان نے اولی دینا وہ تھا تھا نازمان خٹک سیف مینیجر صاحب تھا اسپیشل سلامنا شازیہ مروت فرام ٹانگ

جدستان بالکل عجب خان شاہ زمانی کلی وال عجب خان چی مسعود مارکیٹ چی دکان دا نو عجب خان ہدی مش پروگرام تناستا یقینی خبر دا عجب خان غند خلق دی مش پروگرام اروی نو دا مش پر دے فخر خبر جکش دا مشران دی او دو ډیر نشیب و فراز پس ون چی دا ډیر مننا پرنسپل سے بتی گل ہدی مش پروگرام اروی بتی گل سے چال دا شے طبیعت تشدا گرمی خو تنگئی نا بہرحال چھٹیاں روانی دی بس اوقات سے نور تشہ طبیعت تشدہ اللہ دیر تا آباد لرا اجی شاہ برام استاد اجی شاہ برام استاد دمش پروگرام اروی نو شاہ برام استاد یقینی خبر دا چھ یو ڈیر زبردست انسان دا اللہ دے آباد رت لری آہن دمش پروگرام اروی او شاہ برام استاد سر نور چوک تی شاہ برام استاد سرا فہد علی عماد علی جواد علی گرم میٹو جی دمش پروگرام اروی نو شبرام استاد یو جہان من عمر اڈی چی سیف اللہ جی سیف ہندی مش پروگرام اروی اجی سیف چال دا شے طبیعت عبداللہ شدہ طبیعت شدہ بس اللہ دے آباد تلرا دتا سخن دے مشران اجی سیف اللہ صاحب دخبری علاقے و مشر دا اور دمش پروگرام ڈیر پو شوق سر اروی ڈیر منا عبدالرحمن عرف ابا عبدالرحمن عرف ابا عابد خان ارشاد خان او وڑوکیا سادلہ بٹیری گوملنا بٹیری گوملنا عبدالرحمن عابد خان او ارشاد خان سرد وڑوکی اسدلہ دوستانو عبدالرحمن صاحب دی مجھا اخر وی دنکہ دا شی دپلی دو ماتا دی 1980 چھ چکلا ریڈ پاکستان ڈیر اسمیل خان اول اول لگے دلیو نو التبہ دد نام رات لائے نو دد نام سر ماتا اغا وخ ریا سی ڈیر مننا یو جہان مننا اسٹیشن روڈ نا افتخار مجبور او جلندر جلندر او افتخار مجبور دی مش پروگرام اور ٹانگ بڈی کری چھ محمد علی ہاں دی مش پروگرام اور محمد علی خان چال دا شے طبیعت شدہ یار خان بلوچ ہاں ناستا او ریڈیو جانتا لگا ولیدا او یار خان بلوچ وائی چھتا ما شیرو تا ڈیر انتظاری ما تا شیرو نا ڈیر مزارا کئی یار خان بلوچ ڈیر منا تاثیر خان دا گر شاباس ٹیرینا گر شاباس ٹیرینا تاثیر خان چکم دا اغا دی مش پروگرام اروی وای مال طرف یوسف شاہ کو رشیتا او گلبرام تا گلبرام کولا چی والته ما سلامونا وای دی یوسف شاہ کو رشی आवाज ما تو ډیر خوند را کی نو تاثیر خان مو یار خو مو आवाज به خوند نه در کی بهرال ډیر مننه چې د کم ارج تا صفت کو دا ټول ارج دی مو رونه دی او مو کوشش چې مش تاسو ته شنه ش پروگرام پیش کو یو جهان مننه تاثیر خان دلاور دلسوز یوسف بیتاب سنم گل تور او اویس ہندو سردا دلاور دلسوز یوسف بیتاب سنم گل تور سرد علی مرجان دے مجا پروگرام اروی او وای زبردست پروگرام دے مجھ انتظار ہوتا گو دیتا پروگرام تا او مثل خان دا گرا خانونا مثل خان ہندی مجھ پروگرام تا بالکل ٹھیک لگو دا غلائے ناستا او وای چی جوش مکو چی پروگرام ارو نو مثل خان ارو دیر مننا خدا دے خوشحال تلرا او دغ دوستانو وای چی پیر رفیع الدین شاہ پیر رفیع الدین شاہ سرد نہال پیر اسرار او علم گل نعمت خیل ہاں دی مش پروگرام نو پیر رفیع الدین شاہ آغا ہستی دا آغا انسان دا چی دی مش پروگرام سر دور زیات مین لری چی روزانہ ماتا منگل پروجے دا ٹولو نا اول اول میسج ما درا جنو دا دتا حاصل دا دا اعزاز پیر رفیع الدین شاہ سرد نہال پیر اسرار او علم گل نعمت خیل ڈیر منا یو جہان منا علامہ ٹول اروی دن کے چمر چور دی اللہ دے خوشحال رت لری او اللہ پاک مو پخپلو نیک مقصدن چے کامیاب او کامران لرا

0: میں کٹکوں جی گورو چی بل کالر چوک. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وای تا پر شکمن زل کے زما د مینه قدر نه و.
0: تا پر شکمن زل کے زما د مینه قدر نه و.
1: قسم دے یار ما خو مینه پرختیا کولا.
0: قسم دے یار ما خو مینه پرختیا کولا ډیر من.
1: سلامونه رجال الله تاتا او سټړو ورې دین کوتا سلامونه وای ما
0: ډیر من ار ودن کو جان معرفت کا
1: رجال الله زه جان در سره ما لګ جندولې وسنګ
0: ته جندولې دې موږ خاص ار ودن کې عزت جان چې به شریک پروګرام چې
1: سحر
0: نہ تر ماحام لار تورم
1: ٹھول
0: عمر میں اوکڑو انتظار ہی وہ سڑتا ڈیر زبردست ڈیر زبردست. ہاں
1: پزلے
0: کا ہزار زلا ہزار کرم خلا بیا ہم
1: لفلے
0: نمی وروزی نا ہزار ہی وہ سڑتا ڈیر زبردست.
1: راغلے
0: اس پسر دا کمی سر لتن درومی
1: انکار
0: دراز مروت نسم
1: ظلمی
0: چی ویلی دی یاری و سڑیتا دیر مننا دی تا دی دغ خوشلی انتخاب زی جانا یو جہان مننا دیر مننا. دوستانو زید جان ہمیشہ دے پارا کشل انتخاب کئی اور دے زید جان چکم انتخاب کرائی دے دے انتخاب تا سلام کو یقینی سر کشل انتخاب کئی 0963-511-488 گورو جی مصر بل کالر دے ٹیلی فون پر لکھ باندے چوکتا. السلام علیکم. ہیلو
2: السلام علیکم سر جی.
0: وعلیکم السلام. تاسو چوک خبر کو لکم جی نا
2: عمر دراز مروات والا شیر نگار سے اسپیشل ہوا یا
0: نگار سے خوب ہے نہ اروی نگار سے لاڑا ہے بلر وج حج تلا رہا ہے اور
2: اللہ دے پخیر ورسے اللہ دے پخیر را ولی خطا یو عمر دراز مروات والو آیا
0: زید تو آیا وای زن بیگم ٹولش پا خوب باندی لی دے یو سڑائے کڑے وڑے کٹ مٹو با ہوا لکا تے یو سڑائے لکا چے مور دا زوی پا مرکلی ویٹن دور پا جارا دا سے دے در کنن پا بلج بلج جڑے دے یو سڑائے یار چے دا اسن مر پا گوتا پٹاول جہان لکه په سپینر وای تند ته پټې دی یو سړی په مخه خال د شوند خو کې به خدا سه وزړه لکه په واور کې نه است اور ته تو دی یو سړی د یوسف درد می په سینه کې غزونه وکړي نن می چې مخه په بازار کې خرچې دی یو سړی او هر چې می او با سلزلو عمر دراز مروتا هر چې می او با سلزلو عمر دراز مروتا قسم په خدای دا کله زر نه می واته یو سړی بل کالر دے ٹیلی فون پہ لکھا باندھ چوکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانہ چوک اور لکھم جی گرا حیات نہ خاص سید اللہ. سید اللہ اور چال دے شاید طبیعت شدہ
3: الحمدللہ لا ډیر احسان ما شاء الله ډیر قیمتي پروگرام شروع کړل دی او احمد علی نگار باندې د دوره خوشحال کړل موجا چې الله دې د دې خیر را ولي او د خدای حج قبول کی ټول مسلمانانو دا و د ور سره
0: بالکل اخو بل راج لاړ الله دې ټول حجانو حجونه قبول کی او چې چوک حج تنه تلی هغه ته دې تاسو مستحند الله پاک دې حج قبول او توفیق راکړي. زفران مسعود تا مال طرف سلام نن میں سعد اللہ وہ سڑی تو ویلا
3: مور دل
0: کرایا چھ مایو مل

0: کرا د سادولانه میږي.
1: جی جی جی.
0: ویلا چر مال لیدل مې نه ده.
1: جی.
0: ویلا خندا شین سو ویلا چې لیدل دې نه عمل کرا دې د ما ورته لا مش خو ریډو ملګری د سره.
1: بے شک بے شک. سادولان دې کال اوسل چې ملګرتیا
0: ملګرتیا خو دلی مونږ دې سره.
1: بالکل
0: چور اردن کی دی نو آدے ملک علی مرجان پہ حق سے دعا کی اللہ پاک مغفرت ڈیر منا اللہ دے آباد اللہ دے آباد. جی دوستانو بالکل مشترا ساد اللہ پلین باندھے ملک حسین صاحب لکھوٹ گلان نا مشتہ میسج کے آؤ وائز پروگرام آر 09635111488 گور چی مشترا بل پلین باندھے چوک تا. السلام علیکم. ہیلو ہیلو گور. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام رضا صاحب. سال دشه جوړه برابر یې
0: مزید تشه طبیعت تشه دا.
2: بالکل الحمدلله رضا صاحب. بس ماشاءالله پروگرام زبردست چلتا تا تو لګیدل تا میډر در سلامونه دي محمد احمد وزیرستان.
0: محمد چیګو غرو وزیرستان. محمد ډیر مننه دوستانو. محمد مشتا بالکل باقاعده کال کوي نو ډیر مننه الله مبارک. اگر مشتر بل کالر چوک تے ٹیلی فون پہ لکھا. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. روزانہ چوک اول کم جی
2: یہ لکھو نہ خبر دے ادب بن سر سے برابر
0: ہے. اتا شو خبر کو
2: لکھت اللہ
0: لکھت اللہ ادم بن لکھت اللہ ستنے میں سے
2: سلام شے برابر
0: ہے یارا سلیم کٹی خیال دے دیر صفت کئی ڈیر زیات رشی لیکتلہ نور شے طبیعت تے شدا اوکے مزید اللہ دے بعد درا تازری ولگے دا تازری ولگے دے تلہ خانہ دوستانو لبڈی کرینا تیمرا ملک دوستو گوری چی مشترا لیکت لاو گوری چی بل کالر چوکتا. السلام علیکم. ہیلو.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. رو جانا چوک اول کم جی
3: سید رحمان.
0: سید رحمان استرا ما سے شے طبیعت تے شدا
3: جوڑے برابر
0: او کم مزید اللہ دے بعد در چا جی
3: یار او کدی خوان خراب سلای رشلیا تا وایا یو
0: ولی ولی ولی ولی لا دی
3: او کدی مش کدی پر انتظار غرق پر کوا چولا تا
0: سید رحمان دغه سی چی اربیدون کی ډیر ذاتی اوس ماتا حکیم صاحب دا خبر وکړه ویلا وای پروگرام چی ګوشی تنگیر ما ورته ما خو ګنټه دو ګنټه پروگرام ی اربیدون کی پورا قول انس
3: پروگرام د کم ټیم د کم کرای کنه
0: جی جی ټیم مند کم د ټیم خل پېښور کم سره نور چل د شی ته بیت شه دا
3: خیر د الحمدلله ته شیر ته
0: ډیر من نه چاته سلام ور کیا چاته
3: ډیر ډیر من را باس وس لا ډیر
0: ډیر من نه ډیر من نه دوستانو سید رحمان او ګورې چې مشترا پلین چوک. السلام علیکم. وعلیکم
4: السلام ورحمت الله وبرکاته. ا زه سفر دی عمر بخاره در ډیر
0: جی اللہ دما تو فکر ہے اللہ دما اور تفصیل ہے جی
4: منتظر صاحب بولا وہ شیر مانا کسان
0: چل دا حسین سے بس خبر کو ڈیر من دا حسین وای چې والله چې درمیان د کرم آشنا په غپو غپو یقیني خبره چې منتظر سی والله شاعری خو ډیره خوشاله شاعری دا داسې شاعری دا چې په یو شعر باندې پورا کتاب لکھلے سی خو چونکہ دغه شعر چې کم ده دا خو ډیر آسان شعر ده او دا دغه چې خو منتظر سی بالکل هغه غهر وکتلی انده نو یقیني خبره ده چې یاری دوستی چې جوړیږي هغه داسې جوړیږي او منتظر سی وایي چې په گپ و گپ چې دی در میان کړه در هغه دغه نو دی چې خو چې داسې ماته هغه نشکاری دا خو منتظر صاحب خو بالکل دا خو داسې خلکو دپاره لیکلی دی چې بالکل رڼا پر وجه رڼا پر وجه هغه نست نور چې داسې فلسفه چې بیانوي نو نور داسې شعرونه دي که زندگی وه د منتظر صاحب به زه یو یو شعر راخنه پر پروګرام چې او تبصره به ته به کوم د ملک حسین صاحب او د منتظر صاحب ټولو کلیوالو زه شکریا ادا کوم دا جان د پاره فخر ګڼه چې داسې خلک ما پروګرام چې شرکت کوي یو جهان مننه ٹیلیفون پہ لکھے باندھے چوکتا اور دے سرا ماسر ٹیم ڈیر مختصر پاتا تھا السلام علیکم
5: السلام جناب تڑمیشے
0: خوش اللہ سادے کلی چینا
5: او جی
0: واہ ایتا آواز بالکل پہچان دا شے طبیعت تے شدا او کم مزید اللہ دے آباد در پروگرام شرواندا
5: او فون ور پروگرام تا
0: ور دیر من چاتا سلام ور کہے وفادار پشتو ہوں لڑ دے پا پروگرام چی شرکت کئی او پروگرام عربی نو زخوائیں چی راجو لشکی با موسیقی وارو خوب بیا بہرحال دیر زیاد کالونا راجی گوری چی مشترہ دا چوکتا السلام علیکم وعلیکم السلام روجانا چوک اول کم جی فیض محمد ڈرائیور خان محمد ڈرائیور فیض محمد ڈرائیور ستڑے مسے پروگرام چار کلا در تو اچنا پروگرام شروع آندا
5: الحمدللہ دیر زبردست اچھا پروگرام کو
0: سڑیا اچھا بس دای تھا سمینا دا جی بالکل ٹیم مرسر پا آخری لمحو چیو جی دیر مننا دیر مننا دیر مننا جی دوستانو بالکل ٹیم مرسر آخری لمحات تی دا زخو کال اخست ہے نسا دیر لس ٹیم دکھو بہرحال زلم دا وای چھ یو کال دی واخنا السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: روجانا چوک او لکم جی
6: عبداللہ تا تور نہ رضا صاحب
0: عبداللہ پ داس ٹیم چھ رالے داس خو چوک نہ کئی دا تک ہے
6: دیر کوشش میں اوکرا رضا صاحب پو نہ ملاو کے او ملاو
0: تا پر خو زما من چنی م گھنٹا میں باسل خو تو پ داس ٹیم چھ رالے چھ اے مال وس بار خبر جک چھ وقت خو دی اچ قدر نہ کئی کئی ہے جانان خوب تمہیں نہ پریر دے ڈیر
6: شو
0: انتظار انتظار پلاڑا
6: سہر تا دانگی
0: ماشومان خوب تمہیں عبداللہ دادی مجھے آخری کالر ہو دے سر دوستانو پروگرام وقت ختم کے دو دا کا پروگرام دوران چې مال خلې داسې خبر وتلی چې د شاخ خاطر پدرون سلای نو زه بخښنه غواړم د تاسو عمر ملاقات با سبا نه بر وځي جمعرات پر وځي تیر هېره وزونه چې بیا کیږي درغه وخت پورې مو په لوی الله سپار قسمت علي رضا دعاګانې کوي قسمت علي رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي د خدای په امان.

0: لیکن دیکھیے یو قسم بھی مٹاک آگا بھی سخ شمان بھی اگر دا خپل دا دند چکو مغز دے گا نا کم تا چغجائی بھی لے گی دا چغجائی نور کئی جی مغی پسی بستن اخلی ہو بیاو پکی اغستنی سر بھائی لگ لگ رہا باسی اخری بھائی دا دمر شمانی آوازنی چی اگر کاغذی بھی بلوری بکول نو دے بلورو دا راتک نمخ کی دا غزان با کول خلقو دا با لرین با غٹی و میل بای چی انو آقا بای ورطا جول کرده و آو دا سی یو جولای کی بای وا چول کنه
1: آو جی
0: آو آقا جولای چی دنو بیا بای لرین چی دنو آقا جولای بای آقا زیتا ورزاولا کنه لکسن دا غصی ترتیب سره لکسنگا چی دا بلوری کئی
1: نو بلکل
0: بلوری پی جانی کن تاس ورطا سو ہے
1: مش
0: پیتالی ورطا وای
1: خ
0: خوراک تاسو مٹک وای کنا مٹک وای دا مٹک دی اصل کی
1: مٹک
0: مٹک نو مٹک بغو چی لکا غبا خپل چغزی باغی چاہتا نوار کولا صحیح دا او بیا لکا محاورہ کی ہم دا سی رجی وی ویلکا وی دا پلانکے سڑے دے ندے یار دے بیکار دے مٹاک دے صحیح دا دا پلانکے سڑے چی دے لکا دا سڑے چغزی سڑے دے دے چغزی سڑے دے
1: دے مثال دے
0: ہاو جی بیا
1: بھائی لکا اخروٹ سرے مثال ور
0: کر اخروٹ سرے مثال ور کر لے
1: چدا لکا زڑن سخی دے
0: دزڑن سخی دے او دزڑن چ دے شوم دے
1: شوم دے
0: شغال یو شومی گنا
1: ہاو جی
0: او یو بیا شغالی بکی
1: شغال خدا
0: شغال دای گلہ چ لکا غا کتا ار سوئی خو غا لکا مقصد دا دے جی ور کول تا تیار نوی
1: او کار نہ اوم زانو بس لکا داس کم کار ولا تور تو اینو غا با موکی نہ چکم داز اغز نہ با فرار اختیاری او کار کول تا بیغز ل نہ کیجی
0: جی جی
1: اتا کاغو تا سوم کار اغوت اوالا کی
0: نو خبر د کی یو قیصر تر یاد شو پخانه زمانہ کی یو فارسی بانو کنا
1: جی
0: نو اغه چرتا داسی د منی موسمو نو دا راشی چی دن واغا دانی مانی چی دین واغا شیوی دی صحیح دا جوار دی او شولی دی دا شیوی دی دا سی راشی لگول لنو دا بل چی دی یو دا اللہ والاو اغر آگے دا سی نو خواه تیو دره دونو دا چاچی راشو وانو دوی چی یرا دا چرت سوک دا سی دا خیر والا سوک راگے گا نا او خیر والی رانا خیرات والی رانا خیراتی راگے سوک
1: جی جی
0: نو اغه ورته وی چی دامم بگو دامم بگو
1: دامم بگو
0: جولای نسا
1: جولای نسا
0: صحیح ده دور ته سکت بر او کته ورته پیرا هن ندارم ما سره خو کمیس نشتی نو جولای بده کو بر اوړو
1: جی جی
0: هلا او نو بهر حل دا خبری پکی رازی عمر داود سیب
1: جی جی
0: جی
1: جی بالکل حکیم سیب ماشاءاللہ په خبرو خبرو کې ډېر لری لاړو او غزان تا غوتا چې کوم دا خبره لاړه نو بالکل دا یو اورور بر چې کوم یو سو میسجونه کړی دي اخیره کې چې کوم 97 یعنی 97 راځي نو بالکل اورور تا چې کوم پښتنه وکړه تاسو ته حکیم سیب جواب درکړه چې کوم تا پښتنه کړې و چې روڈا کا روڈ روڈے چکم تاویل جمع پر شے بانے کم دا روڈا دا چکم زخم شوی دنو بلکل تاسو تو خواکیم سے جواب در کڑے و تاسو با امید دا چے اور دلی نو بلکل گران اور دن کو دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا مازیگر مشام 7 پورے دے الشفا دوا خانے پتاون سرا بلکل اور چونکہ سبا با پا الشفا دواخانے چ فری کیمپ اہتمام کم سیب کئی چکم دا بدھ ورج بھائی سبامل ان شاء اللہ نو بالکل تاسو ہم کا چیرے داسی بیماریاں سره مخ چ مختلف جانب نے گرز دلی کڑ دلی نو بالکل تاسو علاج نہ نہیں سوی نو بالکل تاسو برا تک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا چیرتا با حکیم سیب پخپل دواخانے چ 8:30 نواخلا مازیگر چار بجے پورے بالکل موجود وی. نو فری کیمپ ہر بت پورا جبان حکیم سے چکم مدا پخل دوا خانے چھ فری کیمپ کئی نغین ادا مرادی چھ تاسو فری کیمپ پورا جی چکم دے حکیم سے فیس وی بالکل ٹول چکم مریضان چور ہوں پ بدھ رج چھ راجی حکیم سے نہ علاج دے پارا چیکنگ دے پارا نہ نا بالکل دے حکیم سے چکم فیس تاغا حکیم سے دونوں نہ خالی دینے علاوہ چکم دوایانی اور کئی حکیم سے کم مرضوں دے پارا نو آگے چم حکیم سے تاثر اسپیشل رعایت کئی آگے چکن سیشن کئی نو بالکل دے موقع نہ فائدے خستلو دے پارا بتاسو راتک الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا او چکم دے حکیم سے فری کیمپ اہتمام دا بالکل تاسو دے پارا دا چی چوک دا سے چکم وردن کی چکم دا راتا گواڑی چی چا مالی استطاعت لش کمزور ہے وی چوک چکم دا پام راجو چی کم خواتا دے فیس لواجنا یا زیاد دوائی پیسو لواجنا نسی راتا کولا نو بالکل آغا با دے بود راجنا فائدہ اخلی او کم سے با الشفا دوا خانے تا با راتا کئی او کم سے با حکیم مولانا نور الدا سے نو بالکل علاج درلا سکئی نو بالکل سبا چکم دا بدھ ورج بھائی او الشفا دوا خانے چے پر فری کیمپ الشفا دوا خانہ کچا تا دے اگے پتہ نہیں معلوم چے الشفا دوا خانہ چیرتا موجود دا پٹانگ بازار چے نو بالکل دا پتہ ہم جان سرا نوٹ کو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے موجود دا شوال مارکیٹ بالکل دے ٹریپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا پاگے چے دے حکیم مولانا نور الدا سے دواخانہ دا آگے نام دا الشفا دواخانہ نو چیرتا بسبا ہم حکیم سے پخپل دواخانے چے موجود بھی دے مریضان و بچہ کے پہ علاج بھی کئی فری کیمپ پہ بھی میں بالکل تاسو برا تک و الشفا دواخانے تا حکیم سے بو پروگرام درے منٹا ٹیم رسرا پاتا دے نو پاخیر کے پتلو تلو کے با مجھا چکم اور دن کی دی اگو تا بدا سے کم پیغام تاسو اور کول غوڑ چے مجھا اور دن کی واوری پاگے بنے ملو کی او اغینه سه فائدہ
0: سی لګی بس نن نه پیغام خدا دے چې سار زمونږ شفا دوا خانه کې به فری کیمپ وي
1: جی جی
0: نو چې څومره رونه دی خويند دی
1: جی
0: او لغینه علاوه دوستان دی
1: جی
0: نو هغه سار کولای شي چې دغه موقع نه خپل فائدہ چې دی نو هغه واخلي
1: جی جی
0: او کوشش دی دا وکړي چې سار چې څومره وخت نه کې دی شي نو وخت نه دی راشي
1: جی
0: اته به جوړ دی ځان دا ورسی تاکہ بیا رستو گرمی کی گی
1: جی بالکل
0: نو منگ تو مسئلہ نہیں
1: جی بالکل
0: خدا غزے کی پاتی کی گو
1: جی جی
0: لیکن دے خلق و تب بیا مسئلہ ایزا کچھ بیا رستو گرمی کی گی
1: جی جی
0: نو خواہ خبر دادا چی دو پٹے منی زان راو رسی
1: آو جی
0: آو داغینا فائدہ چکو مدن واغا واخلی
1: جی
0: جی جی
1: جی دیر مربانی کم سے با تاز دے راتا کیو جان منا چی تاز راتا گو کو او پروگرام کی منسر شرکاتو کو جی
0: عمر داود صاحب ستاسو هم یو نړۍ مننه د بلنې پروګرام خبرو ملغلرو کې نو ما ته به اجازت راکړئ اوس خو اجازت اغستو اغستو کې زما خیال چې یو کال تاسو واخلئ بیا به زه اجازت واخلم
1: جی جی بس کال ډراپ شو نو بالکل جی ټیم هم پورا دې موږ سره یو منټ ټیم پاتې جی وګورو جی
0: جی جی وګورو
1: اچھا السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام
1: اچھا خبره کې جی او د کم جی نه
2: بھائی جان آپ اردو میں بات کر
1: جی جی جلدی جلدی بات
2: ہمارے شہر میں آ رہی تھی تو میں نے کال کر دی نا
1: آپ جلدی جلدی وہ کریں نا آپ نے جو حکیم صاحب سے آپ نے پوچھنا ہے ٹائم پورا
0: کہاں سے بات کر رہے ہیں
1: کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون صاحب ہیں جی
2: محمد حمزہ حکیم کا فرام موسا والی تحصیل پیبلا ضلع میاں والی سے
1: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ تو آپ حکیم سے آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں آپ حکیم صاحب سے کیا پوچھنا چاہیں گے جی
2: بس سوال کوئی نہیں آپ محبتیں اتنی ہیں کہ آپ کو کال کر دیا آپ کی
1: محبت
0: بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ
1: اللہ حافظ جی محبتوں کے لیے میسج کیا کال کی تھی ماشاء اللہ بھائی نے جو حکیم سے پروگرام ٹائم بالکل رسرا پورا دے موش پروڈیوسر سے بلال خان سے بالکل تشریف راوڑ دے ماں سرا پچنگ کے ناستے
0: بس اجازت پا واخلو داود سے اجازت پا راکے انشاءاللہ بیا با منگتا سرا سبا بیا ملاوی گو کاللہ تا منظور و بشر تی زندگی شپگونا واخلا تر وو بجو پوری دادی منز کی با منگتا سرا پا پروگرام خبر و مرغل رو کی یو زل بیا ملاوی گو خو لیکن بشر تی زندگی که زندگی وفا اکڑا نو ملاو بشو که زندگی وفا ہو نکڑلا نو بس بخانا با کوای
1: ڈیر مہربانی جی حکیم صاحب تاؤ دیر تک یہ جان مننا ان شاء اللہ گران اردن کو پروگرام ٹائم بالکل مرسل سر ترس صبا وبیا چھ بج کر دس منٹ نواخلا دس بجے سات بجے پورے تاؤ سا مجھ ملاقات کی اس طرح وقت پورے راکو اجازت چیر تو سو خوشحال و سو آباد و سو پلے علامہ سپارم فی امان اللہ پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ باد

0: بابا چې داز لپاس شو مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تلو سو کالو شي لیسنس چې جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس راته ولی نه اخلي
1: گورا بچے دیر داسی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واوری دو
3: You are listening ریڈیو امن نیٹورک We got more hits for you, so stay tuned.

0: د بچی بیا ته غږېدو وینو بیا نه کیږي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میزمان بھائی تا تا تا سوار سٹاپ تا سلامونه.
0: صحیح دا ډیر زیات مننه. وعلیکم سلامونه متی ولا سیب. تو سها خر کله سټډی مې شویا
1: برمان خوشاله آباد و.
0: مننه خوشاله شي. درته وچ نو ټینشن پروډکټس اویلیبل کړه نه کنا متی ولا سیب
1: اویلیبل مې کړه ان شاء الله کدی الله رضا و.
0: نو ټینشن شي پدی هور سوال
1: سیم پو ير ور سوال و چابل ته ویلی و اگر اړه
0: تمام پروڈکٹس خیر سر رحمت اللہ صاحب سر ملے ہاں پشے گرے شے صحیح دس متی اللہ صاحب تک انعام گٹھے پر نو ٹینشن کے کنے گٹھے
1: ترنگ انعام ہوا ہے کنا
0: انعام گٹھے بار بار شیمپور اگلی خبر ہے اچھا سوال بن لے سی یو د ټرک ډرایور په غلط طرف را روان دی کنه سي نو شپیش پولیس ولا چې کوم دغه ولاړو هغه غسړی و نه درو چې لکه ته ولې په غلط طرف راځي وای نه درو وجه صدا په
1: غلط طرف روانو
0: او یو ټرک ډرایور په غلط سایډ باندې چې کوم دغه روانو شپک پولیس ولا مخ کې ولاړو هغه و نه درو یا خدای پاک سي ما ته څه وایې سي سوال مکمل پہ غلط سیڑ بنے روانو
1: اچھا مکمل پہ غلط سیڑ روانو نہ درو خدا بچے کم چوکی سر جی غلط طرف جی
0: گوری سوال لشکی پہ فرق دے گئے نا صحیح بھی رکھ لے صحیح ہے نن بیا انعام سر تویش رہتا ویش لش فرق ہے سدی لگتا وی چې ته په دې خبره باندې قائم یې چې لگتا و چې ګراج ته روانو دا خبره کوي
1: او دغه څه خبره کوي
0: صحیح ده کوم له خبره خونه کوي کنه سي مکه خطا شوې زړه ډیر زیات لگتا په دې خبره باندې پوخ ولاړې په بل خبره نه ولاړ صرف دا خبر سید خطا مکڑی خا خوشحال ہے بالکل جی لائیو شو لائیو پروگرام نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان گولڈ کریم اور اس طرح بلیچ بلیچ نکن آرٹیفیشل کوئی نام کی درکاؤں کو صحیح جواب روکے سید. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظمان بھائی سلام سے
0: جنتی شی اللہ دی ملشا
1: سرنگ نظمان بھائی شی جوڑے برابر ہے تب یاد کیا تھی سدا
0: بالکل شی دچیت شی
1: دیر شی ماشاءاللہ بس امن امان
0: صحیح دس سو خبر کے وے کم سے نا
1: بالکل کی لونے کلی نمیر اجفان
0: اچھا اچھا میرے جفان جگ جیسے بھی انعام گھٹے گنے گھٹے در تو بیا
1: انعام
0: او سی
1: تو نظمان بھائی
0: گھٹے کنا گھٹے اچھا آخر کم ہمیں آشتا پا کم کی چھ خلق چکم دکن ایڈ دا ٹولو نا کم خوبنے کبھی
1: اچھا انہیں سے کم خوبنے کبھی
0: جی چھ چھ سوچ بیا پیو کزا انعام در کم در لازی سیخ لونی کلی دا ورش خمزا جانا سونا دینو ٹینشن گوڑ کریم یا چکم دکن ارجنټ فیشل وسره روړه چې یا د دین لوجی شیب خان زګزې سپته ورشا غلط نه روړه چې جواب راکه شابه جی جی جی هغه کوم معیار ته کم کې خلک ډیر کم خوبونه کوي شابه زر ویا میرے جبان سے مطلب
1: ستمبر
0: نہ غلط یہ خوشحال ہے من نہ خوشحال ہے اوکے سی لائیو شو لائیو پروگرام نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان انعام نشو گٹھل ہے سی متی اللہ سے پتہ نہیں دیدی دو ہم اورز انعام سر گڑتا ویش متی اللہ سے لکہ سوک چھا وینر نہ شروع بھی متی اللہ سے بلا ویر کو شا جک جی جواب ٹھیک ہو سی خاغا بیا خپل جواب خبر نہ منکر شو خپل خبر ہے پریشو بلے خبر مندے لاڑو سی ٹھیک خبر ہے دا کہنا خبر ہے نہ والے جائے

0: اوکے سی 0963851188 السلام علیکم. بالکل شیما بربارے مت سنگ شی جوڑی بربارے سوکو پٹن کوڑ نہ سوک جی جی رسان شاہ سے خرکلے سڑی مشی تے یہ پروگرام شی اچھا جی سوال در بندو کو لگا تیور یہ سوال دے جی ہیلو
1: ہاں
0: ہاں وہ مت تیور یہ سوال تھا جی جی سوال در بندے کو مزیو اور رکھا اچھا هغه څه شه دی چې شپ غنا چې هغه پوس خسي ولونې هرسي او د خپل ځین چې کوم د کنه هغه خوسي شي نه و ما هغه څه شه دی چې هغه پوس خسي او هغه لون دی خسي او خپل ځین خوځي نه تاسو چې وریا سو یو بل خپل وریا کوم د خوځي را خوځي لګیای شي. هلو اجی سم آواز درسی کنه درسی. هلو اوکے ډیر چاته مننه چې پته نشته اجی سم چکم د کنه سسپنس کې وسی زه ورته هغه څه شی دی چې هغه خوسی را خوسی چې نو پاس هم ځلاندې خو خپل ځین خوسی را خوسی نه سي سو بهر لسی اجی سم چې ورې سي دی بهر ل اجی سم غې نه پات چکم د کنه تاسو لاند چکم د هغه کټ شو بهر هلسی بیا ټرای وکه هڅه اوکے سی اوکے سی ابل کلر گرو جی سوک دیر سرا او د کم زین دی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام
0: جی قربان سوک خبر ہے کوی د کم زین
2: جی سید رحمان دین ملان خبر د سر کون زان د شی جوړ ته د چت وقت
0: من نه خوشاله شی
2: ملا شاد
0: بالکل شی چې لکا پروگرام ور وی انعام دی پر لکه چې ګړتا وشه راته وشه
2: یار تب منی کنا مکمل پرش کی چوں بل ڈرائیور چلا ولا دے بعد غزا بڑا زاو خما وے سے پروگرام بار وے یار تب پروگرام لگا 7 بجے نا واخلا 8 بجے تک نو مکمل ہرو ک پرش کی چ وہ او ک پگاڑی جو ک پیدل وا ک پکاٹو سے ترنگ جی چ ودا لک خام خا ارو
0: صحیح دے منا انعام تے چل جوڑ دے
2: نو بس تم منی کرا
0: ز سیدا اچھا در تو وی ہے کنے سی عمر بہ ہدی مش پروگرام اوری کنے سی
2: جی جی
0: نک دے نام در دل کو مسی

0: عمر به وی چې لکه نه کدی نام به ول ورکی یو سړی او سړی هغه په باران کې روانو کنه چې چترې بالکل نه وېر سره
1: په چې روانو
0: په برونه شې روانو برونه شې
1: سرنګ
0: جی
1: مکمل وجود او خالی سارے پاتا سر بانی خوب چشا وہ نہ چدا لم دے دے نہ چشا وہ بھی خو خام خا بلم دے دے چرمن خو بلم دے
0: نہ خوب سارے چترے نہ وگن چترے نہ بیا خدای پاک چرتا گورا یو وشتے لون نہ شاں او کنه پسر مندی لکه داسې نشته د چلکه زو ایم چې پسر مندی چتره و یا چې کوم د بل داسې پړکای په چولم بغیر چتره رو ټول کپړې لام دي شو خدای پاک چارو ته ګوره دې سر یو وشته هن شلونه
1: یاره دا ما ته انډسکاری
0: نو خدای مسلمان اند خبره نه کوم دې چې ګلمین په برونه کې روانو ګلمینه
1: اجا سړای او مول کچر گیا دی او خدای پاک
0: شیر کنه دې ته یو د مسجد ته د نړۍ د چرګ چرګ چوم د بسیخان کې روسی دي زه دې ته چې یو سړی په برونه کې روان و چترې و سره نه و
1: جی جی اجا نور لکه مکمل وجود لون څه غالي ساره پات
0: اه سر یو وشته هن شلون یو وشته پیژنې دای هن شلون خدای پاک چارو ته ګورنو
1: بس خو دره و دره
0: خدای پکا باران و کنه باران شی روان وزد دیتا یا خود چی باران که روان و چطره خانه ووی سرا
1: چطره نو سرا آنور کپری لندیسی
0: طولی کپری لندیسی سر نواخل دی پشو پری خوب پا سر که خدای پک چرده کسا یو وشته اینه شلون
1: و خدای پکا دا کمی سوال تا پاتسو دا ترگه ایسان دا خو ما خو پایل در تبویر کنه
0: اها پوکھی کہنے لگتا داس جواب صحیح دی کہنے سے
1: یار دا خو بیا بالکل صحیح دا چې په سر وایستان خو مکمل نام دا
0: ګوري سوچ
1: خالی کا پره دا
0: ګوري سوچ به وګا سوچ
1: وایستان
0: سوچ به وګا
1: اوله پرشن سی دی بیا به خالی سی دی
0: وای ما سوچ به وګا نو ټینشن ګوډ کریم حاضر کو ارجنټ فیشل حاضر کو زون مندی بیا لګو مخ به دښن لشي خیسان بشي لکه خاطر شمه خونه یې پشه
1: یار ان شاء الله زه خو مال یو ټوک به وګا نه
0: پروگرام نہ بات کے ماتا کال سید جی نمبر برا کے بزر بدخان جی سے تسین کے طالب انعام در کی سیدا سم خوشحال ہی کہنے جی خوشحال سے منع کے درمن سے

بچے السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی جانا بس اس لیے بار ډیر مننه خو مګول زما خو خوشاله شه او چې بای امتی ولا بای فسیخ وی کوتا ته ورختا کس همو چې بیر خطو کړم خو د بل خبر خطو کړم چې خوږی خپل شټینګ کړی کنه تاسو سی شټینګ کې کنه چې لګتا سو خطا نشو دا جواب به هسی کو امتی ولا سی ولا دا جواب خټی کو چې ګور ډرایور اوس ټرک خونه اوس ټرک ډرایور اوس ډرایور بولی ودروي خو ټینګ نشه زای کټینګ نشو ها چې بای جانا دی گفت خاکدار خو خو جوړی دی سه خینا وکا ابل اورز خلش کې باش ښه نظم مې ساده د ټکر خې لیم چې د شګر نه سه مننه خوشاله شي شګر کې تاخير زنه نستو سره د نو ټینشن کاسمټکس پاکستان تمام پروډکټس ملاوي شي اور ګل سره هم ملاوي شي متولا سره هم ملاوي شي مقدس یم څنګه خوري شای السلام علیکم شازیا مروان دیر منو چې نوټینشن بیوټیفل شو کې د هر کله وی آئیں سي اور دین ورځ یا نیل فرام لیکنه وی چای لایک نوټینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکټ ډېر زیات مننه سي اور دین ورځ چې دا چې دا درخ کی کار دا رحمن الدین ما د ګومل نه سي لکه د کی کر ذکر مو بالکل کړه هنه نه سي یار په مخ یار په مخ چیران شي د نوټینشن پروډکټس می اوس راوړی دی نه ډېر ایم فرمولا نوټینشن کمپنی وی زنده باد مننه خوشاله شي السلام علیکم وعلیکم السلام جی ویلکم نوټینشن بیوټیفل شو شیروای نن سر پتھان بای دکان شي شیمپو اینڈ دو رائس فیس واش اراوند نوټینشن په سیډی را خفو نوټینشن ستان نوټینشن ستار وفا بیچنی ډیر مننه خوشاله شي که درمنه شي ډیر زیات مننه تاسو ډیر زیات مننه چې تاسو د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان سره مینه کوي کنه ولاس به سم خوشاله ښه جدین لواز چې عمر به ها د میش د کپنې چې کوم مشر دی سي هغه د میش پروګرام اوري سي چې ماشه له خولي پروګرام دی سي او د دین لواز چې کم دي تاسو خفيان دي د دې سرونه دي چې د هغه د مو طرف نه ډیر سلامونه سي نو هغه د پیغام دي چې ان شاء الله ان شاء الله رتلون کې سمر هم ټایم دي سي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروڈکٹس بنور ہے خیسے کی شی ډیر زیات محنت کوي ہاں یقینا سره عمر به ډیر زیات مخلص ډیر زیات وفادار انسان دی نو کله هچ مصر خبر تر کې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان په کپنه باره کې څه بل خپل مشو اوس دا ورته میسجونه سره لګولي کړ ډیر نایس انسان دی ہاں نو ان شاء الله تاسو پر بوکشلی شلی پروڈکٹس سره رسوي بیا شټ کیږي هنه سي او تاسو چې کوم د څومره حد د وسه کېږي نو ان شاء الله چې خپل خوندو ته خپل ورونو ته بلکې د مخ خوندو ورونو ته به بوکشلی شلی چې کوم دا غو پروڈکٹس سره رسوي اچھا نظمان بھائی شی گرمی خو نشته کنه رمی نرمنی زما خو نه نه گرمی نشته خان مننه خوشحال شي چې لایک نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان مننه سي منال فری دی دینه مننه سي چې سلامونه میرے نو ټینشن شیمپو کی طرح پیاری بھائی سرنګ خوري شای جو پروگرام بالکل شه دیشا مننه منال فری دی خور ټول میسی نشم شویل ول ټایم کم دیشا سٹار جی آج میں نے نیو موبائل لیا ہے اور آپ لوگوں نے مجھ مبارک بات بھی نہیں دی ہے سکھ سکھ کبھی سی دیر جت بنانا خوشحال شی فرا موبائل پر دنو ٹینشن شی پورا وڑا دنا شارٹ نہیں شی السلام علیکم گر شی باد عبد الخدی شی میش ہم پروگرام اور منن عبد الخدی خوشحال شی اور دین لوا سی السلام نو سڑی مشی سنگ ہے موسرا نور پروڈکٹس تا خو د شیمپو ډیر ضرورت دے اور تا بس خلی چی طریقہ جوړ شی بیا په مخ ای رغول شا یوا مر وڑا سی د خوری خان ډیر رغول شی بیا شټ کیدل کنا لکه ور کیدل شی چی بیا پس شو رینا سی السلام علیکم وعلیکم السلام ہاؤ ار یو آئی ایم فائن وٹ اباؤٹ یو سی ہاؤ واز ڈی ماشاءاللہ چی شو از بیسٹ ډیر زیات مننه سی زما خو ری زویا اوکے مینا مننه خوشاله شی څنګه تمہیں پتہ ہے نا کہ آج خرچ کیا ہے نو ٹینشن رائس فیس واش تین شیمپو تین بیوٹی سوپ اور ایک بیوٹی کریم لی ہے سی نو ٹینشن پروڈکٹ زندہ باد زونے رہ دہو دی خرچے کڑی دی ماشاءاللہ جی بختور ہے شیخ بالکل مرنے نہ شی برکی سے مننا خوشحال شی قدر من شی کچھ بھی زمان پہلے میں سے شامل کا بیا نہ دے راغلے جی نہ دے راغلے شا سارا میسو خوشحال شی خورے خان مننا سی وچ بھائی وفا
فاته چې گیفت نه غوړي نو بیا دا مشته رو بخشي زورتا تیارې ما نو تاسو چې له ماته سوال جواب ټیک راغو نو تاسو هم گیفت درکو شخه نه وکړه رچ بھائی مت اللہ بھائی نے پہلے ٹھیک جواب دیا بعد میں مکر گیا منالا پھر یہ کہنا خطا شمانے اوچ عمر بھائی تھا یا چیز دیتی مو تھا سرا لنجا کولا خوباس پروڈکٹ رول کہنا او کسی

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कदरमन उर्दून को नजमान खटक दगा टाइम के मौजूद सेहत होम्यो मेडिकल अस्पताल के कमचे पटांग के तंग बाजार के नूर मार्केट के वकिया दे दो जड़े डखाने गले सर निजे बिल्कुल ख्वाब हुआ नुनन चुके फ्रिकेम दे मुख्तलिफ मरीजान रगली दी अगो सर बाखबर तरीके दो डॉक्टर नूर हसन हान यूसुफ जैसे पहवले सरा और सरा होम्योपैथिक तरीके इलाज हवले सरा बदू सरा खबरी को चाया डॉक्टर से ना दो इलाज शुरू कर दे सुमरा फर्क रगले दे सो फर्क दे महसूस कर दे कना चर مزے منگ سرے اسے رضے دو اسرا خبر ہے تری کو بالکل جی دغه ٹائم کې منگ سرایو بابا ولاړ تھی دسر خبر ہے تری کو اسی
2: السلام علیکم وعلیکم السلام اجی سے منم مسدا محمد حسین محمد حسین کون سے سر تعلق سے تھے ضلع ٹانگ کے اسے گو اصل سے جنوبی وزیرستان اچھا اچھا ضلع ٹانگ کم سے کیوں سے ضلع ٹانگ کے زور مرکز تبلیغی مرکز شاپا رمضان سے
3: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام اجی صاحب سن محمد محمد رفیق محمد رفیق صاحب کم زوی سر تعلق سدے
3: دے وزیرستان سارا
4: وزیرستان کے اس پٹان کی پتہ کیشے
3: جی پٹان سے پتہ کیجی
4: ہاں کی کم زوی کی پتہ کیشے
3: دا سر کا چک سے پتہ کیجی
4: پھر کے چک او در تو اے چے تو سس بھی مری دو
3: دا کور ولا بے مرون دی آغا لش کی تکلیف آوی سے الحمدللہ شدید دعا مردا چے ورتا سی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ دا وی دے رشاد ہوئے سر ہاں
4: سر تکلیف تے ہوئی شیلے شو کنا
3: دا پشیوے مڑی وے سروے چا کار وے او مائی داک شوے کلا کلا تو دا سگے سنا منار چا گئی دا اکثر الحمدللہ وی دیر پارک شوا دے
4: سمرا ٹیم نو دا بیماری وے نور چے تم گھر زولے وے نہ جو پس کنا
3: تے دیر ہم گھر زولے وے الحمدللہ وی دیر اشاد نور ڈاکٹر نو گا کنا پارک مارک نہ کو اس دا اکثر الحمدللہ دیر اشاد
4: نور ڈاکٹر نو تے سویا
3: دو چھا بلل چے ملیریا تو چھا ویل چے ٹائفائیڈ تو چھو چھا ویل دا گا او الحمدللہ دا ڈاکٹر سرا وی دیر پارک شوا دے
4: ڈاکٹر صاحب دا رویے نا ڈاکٹر صاحب ایلا نہ تسے مطمئن ہے
3: الحمدللہ لا پاک لاک لاک مہربان تے پاشولی دے نا
4: او دوبارہ بیار گلا ہے
3: اے دوبارہ بیار گلا ہے
4: آغا خلق تا اجی صاحب سے پیغام مر کوے سو کہ تو آواز اور وی چے بیماریوں دی مختلف بیماری دی ویتا
3: اور سڑا دے انشاءاللہ کوشش کاوی چے دے نمیش کو خپل وی سرا صحیح اللہ پاک ورنہ دین شلا پالا دا توکل سوتی انشاءاللہ خدا یو ار جب ور کاوی اللہ پاک سبب جوړاوی انسان تا بوشه او انشاءاللہ میز دین دعا مور دا خدا پاک شکر وی سرا
4: صحیح شو ډیر جات مانا نا خوشاله اوسې سی
3: اوکه مهربانی
4: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات
4: اجی سے نما مسدا
5: نو میں نصر خان
4: نصر خان کم دوی سره تعلق سوتی
5: مانجی گومل
4: مانجی گومل سره سی آلتا نرغلای ہاں اچھا تبھی موری کنا تو سر بل مریض رغلا
5: نا بل مریض
4: اچھا بل مریض
5: ہاں
4: سم مسئلہ ہوتا
5: دا میدہ خوجی
4: ہاں ہاں
5: شوگر دا دا بشم شیخ جی جی
3: نہ ہاں
5: دا بیمار
3: صحیح دا تم سمر ٹیم دا مسئلہ دا ویتے دا
5: یار خدا پنجے شل کھل بکیش
3: پنجے شل کھل نہ دا مسئلہ دا ویتے دا خودی ڈاکٹر نے گردی دلی
5: تر پشاور تا ملتان پورے تلی
3: اگو ڈاکٹر نے صحیح دا ملتان پشاور دی ہاں
5: اگو میں نے ان شاء اللہ دا وے سر بخسی خو پر کے نشت ہاں
3: ہاں فرق نہ کہ دا خو دے دے جی شب شی
5: ہاں
3: ہاں دا مڈی رے پیسے ہم لگی دلی
5: 8 روپے من لگا ولے دی خو غریب خال کیو
3: ہاں
5: ہاں سو سنے کے من رسی جی
3: ہاں ہاں ہاں
5: پس چاو کے بیمور وی جی
3: یہ علاج ہم لازمی
5: ہے اللہ خزر
3: نو بیا ڈاکٹر نور حسن ہانی سے جیسے تسرا گرو لے چا دے تو ویل نا کپریڈیو مور وی
5: نا نا پریڈیو مور وی دبل چار تے ویل بریم نشتا رخل نس دو بی مورون اگر تو وی
3: او سے علاج چوں
5: اگر سے علاج او کدا شا ڈاکٹر
3: اچھا نو بیا چ روح لے ڈاکٹر سم نما وز دل دوی استاد دا دویم زل رغلی ہے سو فرق مخصوص شو دا دے
5: انشاءاللہ انشاءاللہ دا ورے خو فرق تا
3: یعنی تو جے سن سو فرق شو
5: دا انشاءاللہ
3: ڈاکٹر سے سورج دی دوی دیر کڑیو
5: یار دا خان کچے پنجل سوا
3: بالکل السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
3: اجی سے نما مسدا
6: طارق
3: طارق سے دکم دوسرے تعلق سے آتے
6: کڑی احمد شاہ سرا
3: کڑی احمد شاہ سرا
6: عمر اڑا
3: عمر اڑا تو تو مسئلہ وا
6: یار ما لگ بیماری ہونے کو ماشاءاللہ دی دی زبردست دوائی دی اخ زبردست کار کئی ماشاءاللہ دی
3: سوم رو ٹائم نو دا مسئلہ
6: یار تقریبا یو کال مکھے مسئلہ کو ماشاءاللہ دی وس لگا برابر شورڑی دے
3: ڈاکٹر تا لوڑ وی کنا
6: یار تلے ہوں کو لگا سفر کو نہیں کوئی شو وس ماشاءاللہ دی زبردست کار کوي اخ زبردست دوائی دی
3: سر کی پتہ دا لگ دا کی ڈاکٹر صاحب دا دکشنی
6: یار دا خستہ سر ایڈونا ور کڑے وا او بس پے گئے پتے ور تراغلو کو ماشاءاللہ دی چیو ور تسو کو ترازی دوائی ماشاءاللہ یہ خدا زبردست دوائی
3: اچھا دا دویم دل دی دتر غلے
6: او جی دا دوام دل دی کھلا کا پفار کے خدا زبردست فار کے ور سرا شوائی دی کنا او جی
3: ان پفار کے پیشو
6: او شب پارک تے ور سرا
3: او دویم دل بیا دوائی تر غلے
6: او دوام دل بیا ور ترالو بل ڈاکٹر سی وئی چلا کا بیا ضرورت استانہ بس انشاءاللہ ور سرا رڑی بشی
3: یعنی بیا دے تو ضرورت ہم نشتا
6: او بیا رتلو ضرورت نشتا او دوائی خدا زبردست دوائی دی ماشاءاللہ دی
3: سیدا اگو خلکو دا سا پیغام ہے کہ کم جی تو آواز دور بھی
6: یار چی سو کرو ریا و تا چا سن کسن بیماری بھی کنا آغا دی دا ڈاکٹر سیب درائی شی او ماشاءاللہ دی خدا زبردست دوائی او خر ریٹ بنی عرص ہے خبر آبار دی
3: زا دیر از جاتا منا نا شکریہ کا درمان شی
6: اوکی دی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
3: آجی سیب نمام مسادا
6: نسیم اللہ
3: نسیم اللہ صاحب کم دوسرا تعلق ساتھ ہے
6: زمان ہو وزیرستان ہے اور ڈبر ہے پتہ کیش ہاں
3: وزیرستان ہے ڈبر کے اسے ہے اچھا اچھا ڈبر کے کم سے
6: جوس
3: جوس کے اچھا سبھی مریض تو تھا
6: دا مور میں دا مائدے تکلیف ہو لشکی دا کل میں چھے فارق ہو بیا مخشی ور تارا وستی ہوا کنا اس الحمدللہ لشکی فارق ہوا کا غیر سارا
3: اچھا
6: دا وہ تقریبا دا دوی میاشت چکی جی بیا تاسو دا رجیسی چھوٹی ہوا کنا بیا اس مو بیا روستا کنا مولو چھے بیا دا دوبارا دوائی واخلی کنا انشاءاللہ خو غیر سارا لشکی فارق شوی دا کنا
3: یعنی دوائی سر فارق رو
6: لکا ڈاکترانو تم ڈرتا ور وصلی ڈی خان تا دلتا ٹانکے ڈبارے کے خلق دا سی فارق نہ کدو اغیب علاقہ قسم مسئلے وشوالے کلا کلمے چھے کلا گردے چھے کلا مائدے چھے کنا اوز دا غطا سوالا دوائی چھے مویا خوڑا کنا دا غصر انشاءاللہ لشکی شفا وشوالا کنا
3: اچھا اچھا اغو سر اسا فرق نہ ورغلا
6: اغی سر انشاءاللہ لکا دی خان چھے ورکلا کنا یو ڈاکٹر لشکی اغی سر لکی فرق کڑے وخ بیاد وبرام چھے ورس لکا اغی سر دا سے فرق نہ ورغلا کنا دتا سو چراغ لدغ دوائی سر بیا پولا پورا فرق وشو کنا اچھا
3: صحت خو میو میڈیکل اسپتال تارغلے ڈاکٹر نور حسن ہانی سر جیسے تارغلے دوائی مو سفر کے
6: الحمدللہ ما پہلا زل دل تجھے تاسو تراو
3: امور خوشاله
6: ده الحمدلله وای چې د غسر مې ډیر پار خوشا سبیره ته چې د غیتا زورج کنه بل تنه جه
3: سلام کذر کا قدرمن شي او مرګی دای
6: دواګای دي امين ان شاء
1: الله جی بالکل قدرمن اردن کو تاسو خبره اتره اوردلې دا مریضانو کم چې ډاکټر نور حسن خانوی سب زیسه منا خپل چیک اپ کړو خپل علاج کړو په صحت هوم یو میډیکل اسپیټال کې کچری تاسو هم دغه شان بيماري وی چې مختلف زینو کې ګرځیدلې یا کړیدلې علاج مونږ دي شوی نو بالکل تشریف راوړی صحت هوم یو میډیکل اسپیټال تا کاونټي پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دي زړی ډخانه غلای سرنځي او د ډاکټر نور حسن خانوی سب زیسه منا خپل چیک اپ وکړي دو نور معلوماتو لپاره کال کولې شي په 0331 66 32 231. شکریہ.
7: یا نور ولی خانہ چیر روانے او د بچی دی چیر روان کړی دی
8: یارا گل جنان اورورا بچی می ورځ پورس کمزوری کیږي ودا نه کوي او مړ مړ کیږي
7: و زورا ورا ولی تا ته دا پته نستا اوس خو د اری بیماری علاج موږ په خپل ټانګ شار چې ډیر په اسانه سره کېدې
8: یارا گل جنان اورور هغه چرنګا
7: یارا نور ولی خانہ اورور اوس خو په سیات هومیو میډیکل اسپیټال چې ډاکټر نور حسن خان صاحب د هر قسم بیمارو علاج کوي او هغه ډیر تسلی بخش
8: یاره ګل جنان اورور زه خو ډیر پریشان یم دا پته خو راو شو
7: اورور نو دا واخله کارت او دا پته جان سره نوٹ کا سیات هومیو میډیکل اسپیټال کې ډاکټر صاحب سهار 2 بجو نه مزدیګر 5 بجو پورې د مریضانو چک اپ کوي او پته هم نوٹ کا ټانګ چې ټانګ بازار چې نور مارکیټ چې تے ڈاکٹر سے پلینک دے زڑے ڈا خانے گلے سر نز دے بالکل خواہ پخوا واقعہ دے.
9: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
9: جی سے نما مسدا
10: ولی حضرت.
9: ولی حضرت
10: جی ہاں.
9: جی سے کم زنار گلا ہے
10: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان. جی ہاں.
9: اچھا گرا شیخ سلطان
10: جی ہاں.
9: کم سے سر نزدے دادا
10: دا ڈبارے سر نزدے.
9: اچھا ڈبارے سر نزدے.
10: جی ہاں.
9: اور سب بیماری ہو دیتا
10: دا کہ تصیر دا تکلیف ہو جدا لاش نو. ہاں دا لاش ما ماری ٹھیک نو. ہاں ہاں دا کہ دلتا دا تشی چلج دار دو. ہاں ہاں وہ جب سار چا کار ورت لایا ا جڑن چے دار دای وہ سی ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کڑائی دای دا دو ماری زرا روانی.
9: اچھا سمر ٹیم نے بیماری ہوئی تا
10: یار تا تقریبا شپڑا تا میا شپ کی سورا بکی جان دا وقت تر معلوم نہیں
9: گرزدلی ہوے
10: گرزدلی خو خاما خایو
9: پیسے ہم بولا گولی
10: پیسے ہم لگا ولی خاما خا
9: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوائی دیر کڑی وا
10: یار دے ہفتے دوائی را کڑی اپ دے ہفتے دوائی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدر مرا نور مرو کی اٹول مریضان خیر ہو کی اتا سو خیر تکانی اپی الحمدللہ 100% 80% دے دوائی سر مر فرق ہو شو
9: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وس تبی موری
10: وس میں کور والا روا سی دوا ماری اغا بیماری.
9: اچھا اچھا یار صحیح ہے اغا مر کو تو بس پیغام ور کہ یسو کی تو آواز ہور وی
10: اگا تا زدا پیغام ور والا ورکوه چی ایلا شفا ورکوه لالا دای ایو ورده خام خطا سر ملاقات کنی ای خرچه با دیره کردی دست بیماران با کور چورتا پرته بی یو ورده سر سر دوائی واری فری
9: ملاقات کنی میڈیکل اسپتال تا ڈاکٹر نور حسن خانی سبزه سی تا دیروشی
10: جی جی خام خطا تشریف ورده راری دوم را خرچه خو با کردی پلاکونو خود اللہ دلتا وکی پکم پس علاج کیجی اپا شپ آرام پس شپ سکون اور شپ سہولت پر لیول بنے شپ احترام اور شپ قادر بنے آگاہ کیجی چیک اپ
9: ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہے
10: ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختار خیر کی
9: خوشحال.
10: السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام.
9: نما مسدا
11: عدنان.
9: عدنان بھائی کم سے نرگل ہو
11: دیرے نا.
9: اچھا ڈی خان نا.
11: ڈی خان نا.
9: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا ہے
11: لگا مجھ لابا تا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
9: یو بیمور
11: ہوا یو بیمور ہوا جمشید نام ہے وا شدینا ہوا.
9: اچھا
11: خوز مسئلہ ڈیرا صحیح شوا ڈیرا پیٹ شوا ہوتا تو آئے غصرا صحیح شوا لہو.
9: اچھا پٹو مسئلہ
11: ہے وا پٹو مسئلہ ہے وا
9: سم رہا ٹیم نا مسئلہ ہے
11: تقریباً درے سالوری میں شدینا واد مسئلہ ہوا لکا پیشاور ڈاکٹران بند موڈر آشرا ہوا لے وا لکا نور ڈاکٹران بند خودا ڈاکٹر تا مچرا ہوتا مسئلہ فول سیٹ شولا
9: یعنی ڈاکٹر نور حسن خان
11: ڈاکٹر نور حسن خان بند.
9: اچھا ڈاکٹر سے سم رہا علاج دیتا ہوا
11: علاج تقریباً 3-4,000 روپے علاج ہوا.
9: اچھا 3-4,000 روپے اور ہفتے لس روز دوائی ہوا.
11: ہاں لس روز دوائی ہوا
9: ابھی سر بالکل
11: بالکل مسئلہ ختم شو.
9: اچھا بیا تا سنا گرو گلی ہے
11: زل کا خپل پٹے گا ڈی کیو ہم خوشی جی سیرات گا.
9: اچھا
11: زل کا اور تراغ لو
9: مجھے تو خپل مسئلہ دا.
11: ہاں ما خپل مسئلہ دا.
9: اچھا اگر خلق جی تو آواز اور یو تا پیغام ہے
11: اخ تا پیغام اور کو چے دا ڈاکٹر تراجستان ډېر زبردار ډاکټر ده ماشاءالله ډېر کلمبر ډاکټر ده صحیح ډاکټر ده لکه ډېر غا ده کنه او میرا جان علاج ورسره کیږي
9: صحیح ده او تاسو بیسیکلی د جیهان کو ډیهان یې
11: ها ډیهان یو
9: اچھا دا صحیح ده ډېر مننه خوشاله اوس السلام علیکم
12: وعلیکم السلام
9: اجی صاحب نوما مسد
12: شر عالم
9: شر عالم صاحب د کوم زوینر غلای
12: لپینګی لاکی جرا غلای
9: لپینګی
12: ها لپینګی
9: د کوم زو کیدا
12: دا پینگ علاقہ دا گلاڑے جا پاس اور وہ خزے کا نا
9: اچھا اچھا
12: ملک سلہ خان کو رو سرمس خیلو جراغ لائیں
9: اچھا اچھا

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی گنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دور سگروڑ نا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: وستو کیا خوشکے معاملے دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
12: زا حمید افریدی ہم زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجل یا دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریم و نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسولا او گرانٹای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: ز سمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیننا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
3: کون ہے السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون ګران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګړک سلامونه وړاندې کوم امید در بلرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړی او نن چې په نورنګ کې کومه دماکه شوې ده او پاغه کې کم زمونږ رونه کم مزدوران کم مسافر کم مقامی خلق شهیدان شوی دی الله رب العزت دې داغي درجات بلند کی زمونږ د زړه همدردی اغه خلکو سره ده اور د کشانتی چکم خلق مریضان دی الله رب العزت دې د اغیله شفا ور کی زمونگا د زړه همدردی چکم دنو اغه خلکو سره ده داسې بنو کی چکم حد سره اغلی ده بنو کې ډیرو نه خويندې زمونږ لیسنر دی مونږ سره ملګرتیا کوي زمونگا د زړه همدردی اغه ورونو سره ده اغه کورونو سره ده الله رب العزت دې پاتې چکم خلق دی یتیمانان دی مشران دی کشران دی الله رب العزت دې ورله د زړه صبر ور کی همیشه په داسې حادثاتو کې چکم دنو غریبانان خلق چکم دے اغا شہیدان کی گی غریبانان خلق مڑ کی گی داسی خلق چا اغا دا کور راوتی پا دین ید باندے چا مونگا با بچولا مزدوری کو مونگا با بچولا حلال رزق گٹو غریبانان خلق وی چا ڈیلی رازی ہر اورس چکم دے نو اغا مزدوری کئی او ہر اورس چکم دے نو اغا خپلو بچولا دا رزق پا تالاش کے روزی سکولے شو دا افسوس نہ بغیر ہی سم نشو کولے دا دعا نہ بغیر ہی سم نشو کولے چا اللہ رب العزت دے زمونگا دا دے خاورے زمونگا دا دے وطن چکم دے نو اغا دے حافظ شی او کده صد وجه الله زمونږ نه ناراض او خفای نو الله رب العزت دی مونږه معاف کی او الله دی زمونږ نه اغه کارونه لری کی اغه عملونه دی الله زمونږ نه لری کی چې د صد وجه الله رب العزت زمونږ نه خفه دی او الله رب العزت زمونږ نه ناراض دی هیڅ سم نشو کولای مونږه نه زمونږه خبره اغه شانتی اهمیت لري نه اغه شانتی زی لري نه مونږ سره سره عہده شته نه مونږ سره سره طاقت شته ک یو ګنټه او دو دو درې درې ګنټې او سار نماز خوتنه پوری مونږ په دې ټاپک باندې خبرې وکړو نو هیڅ اهمیت لری هی زین لری او نه چکم دینو مطلب دچا په بچایي کی چکم دینو زیاتواله راضی او نه دچا په بچایي کی کمواله راضی خو یو مسلمان کې ناته چې د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک ده وای چې دا مؤمن مسلمان دا سیدی لکه سنگ د ونی یو شاخ یا د یو بدن اندامونه چې چرته هم مسلمان ته تکلیف وي نو بل مسلمان ته به تکلیف خامخاوي کاغه د دنیا په هر ګټ کې وي نو بیا لکی نورنگ دا خو زمونږ دویم کور دی او لکی ریډیو باندې مونږ پروگرام کوو بنو دا خو زمونږ پښتانه دي نو به هر حال دواګانې کولای شو او دواګانې زمونږ په وس کې دي خوږو اوریدونکو پروگرام می در سره بالکل لایف دی بالکل براہ راست دی ډیر شکریا د کومه اشوانور زما ډیر زیاته خوږه خوردا بابو زینا اور دینه علاوه چکم دی نو اغه نادر گل وای چې ویلکم اجی صاحب ویلکم نادر خوشاله اوسې سایما احساس زما ډیر زیاته خوږه خوردا اور اسما احساس هم ور سره دا چراډ روډ ډاګ اسماعیل خیل نه چکم دی نو زمونږه پروگرام اوري او میسج کوي انسان چکم دی کنه نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قول له چې د انسان چکم دی کنه نو اغه سوچ کوي س اراده لري خو کیږي داسې نه بلکې کیږي اغه چې الله غواړي نو همیشه الله رب العزت وایي چې ما د خپل ارادو نه پیجندل دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا قول له لکه داسې اراده چې انسان سحر د کور روزي یا سکار پسیزي یا س ټارګټ س ګول غي چیپ کوي مطلب سم کوي کور روزي غریب ته پتم نه چې سب کیږي سبب س کیږي مخ کې کیږي نو بس الله رب العزت دې چې کم دې مونږ ناراضي شي اور الله دې مونږ باندې رحم وکي انسان ډیر زیات کمزور دی نو همیشه چې کم دې اغا انسان چرتزي او راضي نو دواګانی وای اور داسې سوچ اور داسې امید سره چې کم دې سفر کوي چې یاره انسان دې ک الله دین کې الله دین کې داسې حادثه راشي نو کم از کم چې په داسې حال کې د دې دنیا نه لاړ شمه چې الله رب العزت چې کم دې هغه زمانه راضی وي. ایمان ډیر زیاته مننه میسج درا لګل دې خوشاله اوسې وای چې بای پروگرام کې می شامل کا. ویلکم ایمان, پروگرام می بالکل لایف دې براه راست تاسو کالونه تاسو میسجز ان شاء الله دا به پروگرام یې جوړو. ما جبار گلچاہ شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا زما ډیر خوګرور دی. عائشہ نورنگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن وای چې سلام اکرام بھائی, موسٹ ویلکم اکرو بھائی سنگھ پروگرام دے اورم ټول اوریدونکو ته سلام دے. سباگل دبنو نما یاد ای ډیر زیات مننه خوشاله اوسی وای چې پروگرام دے اورما سباگل م دبنو نا حنا سنا هما د چار سدینا زلمی ریډیو پلیکا ما خبرې زما د आवाज حوالے سره مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا دعا سلام رہی کی. وعلیکم السلام, ډیر زیات مننه خوشاله اوسی. دین علاوه اکثر داسی زمونږ غریبانان خاندانونه دي, غریبانان زمونږ خويندرونه دي, د بازي خلکو مشران چې کم دینو اغا یتیمانان شي, بازي خلک چې کم دینو اغا ک نارینه وی په کور کې غټه والا خلک وی, خدایي باوجود چې کم دینو بیا هم د اغوی غریبي وی, نو د داسی غریبانانو خلکو خیال ساتل پکار دي, په خپل گاون کې, په خپل محله کې, په خپل خاندان کې نظر ساتل پکار دي, او د الله د رضا لپاره نظر ساتل پکار دي. او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وای چې کله انسان صدقه ورکوي کنه نو دا اول د الله رب العزت لاس تزي. څومره لویه خبره ده چې یو مسلمان را پاسي او بل مسلمان رور له صدقه ورکوي او غدا وای چې رضا صدقه یا د پیسې دی مسلمان رور له ورکوما, خو ګوره دا خو تا ته ښکاری دا چې تی دی مسلمان رور له ورکې, خو وای دا د الله رب العزت لاس لزي او بیا پس د اغینا اغه انسان ته ورسي. یعنی مطلب دا لري چې الله رب العزت خو د دې هر سنه پاک دی, خو تا ته خي چې یاره ته کومه خېګړه کوي او کوم د خیر کار کوي, صدقه کوي غریب سړی سره, نو دا الله رب العزت تخکاری او یو ټایم به داسې راځي چې الله به دا تا ته ریټرن کوي په دې دنیا باندې هم او په هغه دنیا باندې هم. په دې دنیا هم دا زمونږ ایمان دی, دا زمونږ یقین دی چې څوک د الله په لار کې روپۍ لګي نو الله لس ورکوي, سل ورکوي, زر ورکوي او لکونه ورکوي, ځکه چې دا الله خو الله دی, د الله په خزانو کې هیڅ کمی نشته. نو بهرحال چې کوم داسې ضرورتمند خلک دي د چا مشران چې کوم دی هغه لاړل د دې دنیا نه, یتیمانان شو یا څوک چې کوم دی نو همداسې غریبانان دي ستاسو په خوا او شا کې دي, نو ډېر سخت وخت دی او د داسې غریبانانو خلکو ضرور خیال ساتي. نو والله بیا چې د دې غریبانانو د زړه نه کومې دعاګانې راخیږي کنه, نیخ په نیخ هغه الله رب العزت قبلی او الله به کم از کم تا په زندګۍ کې چاته محتاج کوي نه. خوږو اوریدونکو پروګرام مې تاسو سره چې کوم دی نو یعنی تاسو کورونو کې چې کومه فریکوئنسي اوري هغه زلمی ریډیو نو شایره ده ګلوبل اف ایم 91 ڈی آئی خان دے, سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے, 88.4 امن ریڈیو ٹانک دے, 88.0 لکی مروت ریڈیو دے, 88.4 امن ریڈیو کرک دے, اور سنو ایف ایم 96 ٹل دے. پدی ٹولو فریکوینسیانو بانی تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی. خجی داسی رو نخواین دی چکم ما سر ملگرتیا کئی زمان پروگرام کے کال کول غواڑی, میسیج کول غواڑی, نو تاسو نا زارا و قربان یو بلک زیبت لوئی چرتا نا آواز سفار آزی ام دا آن غزی نا تاسو ما سر خبری گوئی. بلا خبر داد ریڈیو تا غوگ مگدئی ز خفشم کل کل یو کالر یو اولس منٹا دولس منٹا انتظار ہوگی او چه دا سلام دعا ٹائم راشی لاغ دا انیر کولو ٹائم راشی نو پتا نیشتا پا غصه چلوشی آواز نا را گئی. نو دادا چه ریڈیو تا غوگ مگدئی موبائل تا غوگ دئی ریڈیو کے آواز لگ لیٹ در روان دے او چه تاسو لا آواز درزینو جواب را کوي ځکه چې تاسو لا مطلب ځکه تاسو سره مخاطب نیم لکه اوس ون ټایم باندې ما درې کالران اغستی دي نو زه دې نورو ته میوټ لگاو ما, یعنی مطلب تاسو ته زما سلام نه درزی, چاته زما سلام آواز درزی موبایل کې او پوښښ چې ما ته وای نو بیا جواب را کوا او چې سمره خوین دی رونه میسیجز کوي نو خپل نیم مبارک لازمن لیکي او قربان صرف په یو نمبر میسیج کوي, یعنی دوه نمبر دي, یو د 0315 94 32 دو د اشما هریو پروډکټ د پاسه موجود دی, بل نمبر دی 0335 960 74 50. نو دې دوانو باندې په یو نمبر باندې میسج کوي چې میسج ریډ کولو کې شاملولو کې ما ته اساني وي, زمستازو په شانته انساني واس په جنریټر او یا پېټرول باندې چلے گا منا, او شکر دې چې نه چلے گم پېټرول خو دونه ډیر ګران شول, ما خو بسم ډیر پېټرول خرچ کول. راځي ګورو د فون بلی کرا سره سوق دې کم زنه دي. السلام علیکم.
4: وعلیکم
3: وعلیکم السلام زبیدہ نور سلیما نور کول نور څنګه یې زما خوږی خورې هر ورځ راته را یادېږي او دوه دوه پیره د ورځې را یادېږي ته به وایې چې بیجانه څنګه تا چې هغه د اوښې پی را لېږلي دي که نه اونټنی دوت د اوښې پی مړه ماړو کور ته وړی نه دي ښه مزیدار مې دلته فریج کې ږدلي دي او چاچا ته ویم چې چاچا ټیم درته ملاویږي بس ګرموي نو ماشاءالله خو تا دوه بوتلې را لېږلي دي نو هغه دوه بوتلې خو سکلې کېږي داسې په یو ټایم نه بس چاچا تی ګیلاس ډکی او مالې راوړي نن به یو دوه پیره تی ګیلاس را ډک کړی پرون هم ابله ورځ هم نو بس ماشاءالله چې دا پی سکم د اوښې نو ترا ته را یادېږي بس الله دې تا خوشاله کی زما خور داسې شوا چې لکه تارا تارا ولېګل کنه اصل کې پی خو ډیر راځي پرونم زه داسې یو زیته تلې وما زمونږ رشتہ دار او هغه مال یو سخی اغسته نو ماته ویل چې راشه راشه راشه راشه مړه به ډیر ملامت شوم ورلم مای راشه چې ورشم غریب بار بار وای نو چې سخی مې ولیدلو نو هغه یو لوی فارمو ډېرې غواګانې وې ورکې هغه زر زر پی ګرم کړل ما سره درې څلور ملګري نور مو شاپېسلو اعجاز او عبیدو جاسمو بیا چې زه کور ته راتلم هم یې مراله یو بالټې د کور د پاره هم ډک را کړو نو هر یو پی ماسته نور د خوراک شیزونه زه کور کې ورکوما خو دا د اوښې پی چې کوم دی نو دا زه به دا ویم چې ما کله نه اوسکلی زندګۍ کې نو ما ویل چې ودرېږه دا خو رانه کور ته نه شي تللی د دې ما ډېرې فائدې اورېدلې دي د اوښې د پیو د چیلۍ د پیو د دې ډېرې فائدې دي نو بس د دې د وجې ما وی کنه چې ترا ترا یادېږي خو د دې دا مطلب نه دی چې ستا رور چې کوم دی نو خود غرضه دی او دته صرف او صرف دغه د اوخې پیو پسې ته یادېږي اسیم زما خورې خو دا کار دسه نایابه غونتې کار کړی دی نو ما خو ویل که د اوښان یوازې په لنډي وا کې موجودې بس د انعام مې ارمان په زړه پاتې کړی دی رانه وی یو نه وړل کور ته بس دلته مې فرج کې ګدلی وغم مه کوه بس کې دی شو ما بوتل نه استعمال کړی کنه زمونږ افیس داسې دی چې یو خسته خکله مزیدار بلډینګ دی او پکې فریج هم پروت دی او پکې د زندګۍ هر سہولت موجود دی بهر حال زبیدہ نور اینڈ سلیما نور ډیر مننه لوی خزه شي څه پیغام ورکې اوریدونکو ته
4: بای پیغام کو بم ور کوم زما سیستم سلیما اواز دې تاسو سلام هم کو زما دې طرف نه مول
3: رسېږي وعلیکم سلام مبارک شه د کور خلک په پروګرام راواړول که څنګه پروگرام نہ اوری دونوں تا خدا خبر کولی چیل اللہ خلاص اکڑما اس وے سلام امور تکوما مزاق کوما ہاں ڈیرا مانا نہ پیغام اور کا
4: بھائی پیغام ہو بتا اور کم ماشاء اللہ چیز ماسو نا پروڈکٹ ہوں ہو تو استعمال ہو نمبر نمبر اس نا وشن کول ہے رال نو ماشاء اللہ مزان نن نو سب دنوں چلتے رو وے جی نو ماشاء اللہ ہم پہ روزانہ کپڑے جین جو او دیر زیاد کھولے جلتے دے بس ہم کرن اور سر ہم پرتے ہوں ابھی تک میں بس داو سویرے کا بس روزانہ روزانہ اس ماسو رو پرالو او دل تن گوندیاں جی نو اے ماتے
3: ډیره مننه ډیره مننه زما خورې خوشاله اوسې زما ډیره زیاته خوږه خورما سره ملګری وه د نوشیرانه نوشیرا کې تاسو چرتم زما آواز اورئ کنه هر بازار هر کلی هر کاسمیټک سٹور بدرته آواز کوي چې اشما پروډکټ مونږ سره ملاویږي ګورو فون بل کر سره سوک دي کم زنه دي السلام علیکم جی سوک خبری کوئی دکھم زینہ
5: میں بات کر رہی ہوں
3: کون بات کر رہی ہو
5: نمرا
3: بات کر رہی ہو میاں والی سے نمرا کیسی ہو میری پیاری بہن اچھا میری بانجی ہو تو ساری دنیا اگر میری بانجی ہو اور بانجیا ہو جائے گی تو پھر بہن کون ہوگی
5: بہن میری امی ہوگی
3: اچھا ماشاء اللہ تو آپ آواز سے اتنی چوٹی نہیں لگ رہی نا جتنی تم خود کو مطلب سمجھ رہی ہو.
5: ابو ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے نا, تو آپ کی عمر کا مجھے اندازہ.
3: یہ تو جب ہم آپ کی ویڈیو دیکھیں گے تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ہماری بہن جی ہے, بتیجی ہے یا میری بہن ہو. تو آپ کے اندازے سے تو صرف دیکھو, آپ کے اندازے سے تو صرف جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا نا. قاضی جب فیصلہ سناتا ہے تو دونوں طرف سے سنتا ہے, سمجھ آ گئی. اور عورت جو ہے نا, جتنی بھی عورتیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ یا کسی ٹی وی اسکرین پہ, تو جب بھی کوئی ان سے عمر کے بارے میں پوچھتا ہے تو کہتے ہیں نہیں, عورت سے عمر کا نہیں پوچھا جاتا. اور ایک مشہور کہاوت بھی ہے, اور اس طرح بہت دفعہ آپ نے بھی لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ مرد اپنے سیلری چھپاتے ہیں اور عورت اپنی عمر چھپاتے ہیں. ہاں
5: ہاں,
3: نہیں چھپانا چاہیے, لیکن بس اب باتوں سے کیا پتا چلتا ہے. اب اگر تم کہو کہ جی میں 7 کلاس کے پڑھنے والی ہوں, 8 کلاس کے پڑھنے والی ہوں, 9-10 کے پڑھنے والی ہوں, تو ہم توڑے ہی مانیں گے. باتوں سے تو آپ ماشاء اللہ پوری نانی اینڈ دادی لگ رہی ہے. ہاں, اس طرح تو جو کشمالا تھی نا, کشمالا بھی کہہ رہی تھی کہ جی میں بچی ہوں. اور جب اس سے میں نے پھر ایک دفعہ پوچھا کہ کب سے ریڈیو سن رہی ہو, تو کہتے جی میں 15-16 سال سے ریڈیو کی لسنر ہوں. تو 15-16 سال پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈیو کیا چیز ہے. اچھا چلو, اچھی بات ہے. اچھا نمرا, کیا پیغام دو گی سننے والوں کو, میری پیاری بیٹی, میری پیاری بچی, کہ نہیں پیغام صرف فیڈر اور سودر اور چوشنی کا ہی دو گی؟ بہت چھوٹی ہو تم, پروڈکٹ کے بارے میں نہیں دے سکتی. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے,
5: جی یہ پوچھنا
3: چاہتی ہوں. ہاں کیوں نہیں, الحمدللہ کب سے موجود ہے. بڑھتے ہوئے عمر کے یہ بھی اثرات ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں پڑتا. آملا شیمپو کے بارے میں تو میں دن رات صبح شام بولتا رہتا ہوں. اچھا مس ہو جاتا ہے, یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات ہیں نا. جتنے بھی جوان ہیں ماشاءاللہ سب آملا شیمپو استعمال بھی کر رہے ہیں, ان سے پروگرام بھی مس نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بہت تکڑی میری بہنیں ہیں. اچھی بات ہے, لیکن دن رات کال کر کے نا بحث مباحثہ اچھی کر سکتی ہے آپ ماشاء اللہ. اچھا اچھی بات ہے, کال کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ کھلے ہوئے کانوں کے ساتھ پروگرام سنیے, تو پھر آپ آملا شیمپو کا بھی ذکر سن لوگی, ڈینڈرف کا بھی سن لوگی, ملکی پروٹین, سب شیمپو کے بارے میں آپ جو ہے نا انشاءاللہ سن لوگی اور تمہیں پتا چل جائے گا. لیکن آپ پروگرام سنتی ہے نہیں اور کال ملاتی ہو, سوچتی ہو کہ میں کیا بات کروں, کیسے بات کو بڑھاؤں, کیسے بات کو زیادہ کروں, تو پھر تو آپ کو پروڈکٹ کی سمجھ نہیں آئے گی نا. کبھی آرام سے پروگرام سنا بھی کرے اور پروڈکٹ کے بارے میں جانا بھی کرے. ہاں تو میں تو بتاتا ہوں نا, لیکن جو بڑھتے ہوئے عمر کے اثرات ہیں نا, جو اوور ایج لوگ ہوتے ہیں, ان کے دماغ میں آسانی سے چیز آتا نہیں ہے نا. جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, جوان ہوتے ہیں, ینگ ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں فوراً چیز آ جاتی ہے. میں تو الحمدللہ اتنا جوان ہوں کہ 3-3 گھنٹے پروگرام کرتا ہوں اور 80-85 پروڈکٹ کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں. ایک ایک پروڈکٹ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس کی کیا خوبی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اتنے سارے کالر, اتنے سارے میسیجز, میری طرح کوئی ہے تو دکھا دو کہ ایسے پروگرام کرے, اتنے کالر, اتنے میسیجز, اتنے پروڈکٹ کے بارے میں بتائے. ہاں تو آپ بھی جو ہے نا, تو آپ بھی میرے پروگرام کا حصہ ہے. جب آپ اتنی خواری کرتی ہے, کال کرتی ہے, اتنی باتیں کرتی ہے, تو اس سے اچھا ہے کہ آپ سنا کرے. جب آپ سنے گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. صحیح ہے. اوکے, بہت شکریہ میری پیاری بہن. پتہ نہیں نیم آپ نے کیا بتایا, بہرحال لیکن 2-3 دفعہ پہلے بھی آپ کال کر چکی ہے. और आपने पूछा कि जी आमला शैम्पू, तो अल्हम्दुलिल्लाह इश्मा आमला शैम्पू अवेलेबल हैं, और जिस तरह हमारे ओनियन शैम्पू है, इश्मा एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, इश्मा मिल्की प्रोटीन शैम्पू है, इश्मा ब्लैक शाइन शैम्पू है, और या जो है ना इश्मा गार्लिक शैम्पू, इसी तरह हमारा इश्मा आमला शैम्पू भी है। 200 ml शैम्पू पर 300 रुपये रिटेल है और 400 ml शैम्पू पर 550 रुपये रिटेल है। काम इसका क्या है कि आपके जो दो मुंह वाले बाल हैं उसको ख़त्म करते हैं, बालों के जो जड़ है उसको मजबूत करते हैं, और एक ग्रोथ शैम्पू है, नए बाल को उगाने में मदद फराहम करता है क्योंकि इसमें आमला का एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आमला शैम्पू, जिसको भी पता नहीं है और जमा ददी खोर पशान थे पबंद हो गुनो बांधे चिकम दे नो आगे प्रोग्राम उरी गना बाजे कालरान चिकम दे गना नो आगे दखपल जन ज्यात जन उखियार या मशर और या चिकम देनो द तेज साबित वलो कोशिश कही चीज मतलब दस्तासो न तेज यमा ज मतलब दस्तासो न मशर यमा माल मतलब दस्तासो न डेरे खबरी राजी नो दस्तासो बूल के देशी सही दा जकची यो कस कलम प्रोग्राम कही अगला अल्लाह रबुल इज्जत माइक वर की गना ددی مطلب دارے چھ دے انسان لا اللہ اختیار ورکڑو نو دا دورزی سلو 550 سلوی خو کسانو سره خبری کئ لکہ اوس زما سلمین دے نو اغه ماشاءاللہ مارکیٹ کی گرزی 500 سلوی دے شپے تو دکاندارانو سره اغه ڈیلی ملاوی کی نو اوس کہ یو کس وئی چہ زدا سره خبری کوما او زان ددن او خيار ثابتوما یا یو دکاندار وئی چہ زدا چیڑما یا زدا سره گپ شپ لگوما او زبدا پاتی راولم نشی پاتی راوستے زکا چہ دا سلمین یا دا اڈر بوکر یا دا کپنی دا نمائندہ دا سلوی 500 دکاندارانو سره ملاوی گنو سلوی 500 قسمه ذہنونو سره دا ڈیلنگ کئ م بیا یو دکاندار دد مخ کیسه دے هیڅ سم نه دے نو بازی کال ران چکم دے کنا اغا کا مطلب کال کئ او مطلب دارے چ اغا لگ اخیارے دو کوشش کئ نو دا بس اغا خپل ځان لزړه خوشاله ولې شي سیدا زمون خو کار دے هر چا سره خسته خبري کول او تاسو مطمئن کول او الحمدللہ مونږ سره مایک لاس کې دي نو مونږ سره خوري خبري دي نو مونږ سو خبرو کې پاتې راوستي شي نو مونږ سو غلې کولې شي نو زمونږ نو سو په خبرو کې غټلې شي نو چې کم دي نو سو کا زمونږ مخې ته داسې سے چالاکی اور یا مشروطي کولې شي بس هم دومره ودا غ چالاکی او مشروطي وي یو منټ دوه منټه او بیا غریب ټوله شپه ځان لزړو خوري چې خدای اولې مې دا خبري کولې نو ولې به مې دا خبري اورېدلې سیدا باقی هر سو کال کولې شي 0315 में 72 30 दो जमा द फोन लिख दा 0335 960 7450 लेट सी हु इज और सेकंड कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज में दर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। गुरु बल्ला सर द फोन पे लिख वानी सूख दी और द कम जैन रा सरा मलगरी दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबा गुल मेरी प्यारी बहन, सिंगई तबीयत देखा दे बराबर है? ढेर मुदबाद दे रहा था माशाल्लाह का लोग खान हफगान हफगान का खबगान। अच्छा खबगान हो, खबगान खत्म शो ماشاءاللہ بالکل استعمال کری دی سیدا اوکے تھینک یو ڈیرا مانا سبا گل خوشحال ہو سے ہاں سو کم زما آواز اوری بنو کے مولانا کاری حافظ ظہیر صاحب چکم دینو دا زما مین ڈیلر دے دا مولانا کاری حافظ ظہیر صاحب دکان چکم دے اگر گردنالی گلی کے جانزیب بازار کے دے پا شویب مارکیٹ کے او گردنالی گری پرائمری سکول نمبر 2 سر دے او زما دے شما تمام پروڈکٹ ور سر ملے نور دین علاوہ بنو کی تاسو چرتا زما آواز ہو رہی کک کی سورانی اور یا چکم دے نو ڈومیل لینک روڈ باندے دا سمرا دکانونا ایریا کرک کی چرتا زما آواز تاسو او رہی غم علاقہ دا کرک کی لتمبر دے بہادر خیل دی میٹا خیل حمیدان احمد آباد صابر آباد تخت نصرتی مین کرک سیٹی دا یا امبیری کلے دے چرتا مولانا کاری نور خطاب سیر دے زما دا اشما پروڈکٹ ہر ور کوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سره ملاوی سیم ام داسی لکی مروت کے تاسو چرتا چرتا زما آواز اوری نورنگ کے منیاری بازار کے جہانگیر بھائی زمگا مین ڈیلر دے مین لکی مروت زرگرانو بازار کے شریف کاسمیٹک سٹور دے زما دا اشما پروڈکٹ ور سره ملاوی کی سیدا رازی ګورو د فون پلی کر سره سوک ملګری دی اور دا کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم شکر الحمدللہ گلولی بابا آواز دینن خکول ناراضی دا ولی آواز میں درزی زما خود درزی خستان ناراضی کنا یار بس گلولی بابا بخنا بدرنا غواړه ما ما خود درته پروگرام پر سٹارٹ کی ہوئی چې خیر دے لغون تیزے بدلوی او چې کور کې بداسي سه زی وی چلتا نه ابے ابا بس علاقہ کې سیگنل او مسئلے خلکو ته پتی چې زمونږ دے علاقہ کې هم د سیگنل او مسئلہ دا نو بیا انسان ل پکار دی چې بس خیر دے کالو نکی اور خاموشی سره پروگرام ووري کنه ځکه کته هر سونه خواریو کې نو سیگنل یا نت بجلی دا زمونږ پلاس کې نه دی کنه نه موږ سره اختیار شته اسلام علیکم سوک خبري کوي زما خوږی خور کم زینا نازیہ کنادیا اچھا نادیا دا سے دے کال میں دے واغستو کنا جگڑے لراغلی کا خبرو لراغلی نا اللہ دینے کی کزڑ دیشین شو نو بیا بتا ما سر خبری کوی بیا خو بتا فرشتو لجوابو نور کے یرا زخو کال نکٹ کو ما خو سگنلو ما سلبی سبلا سوجہ بکی دے شی خیر بیگا خو ما پروگرام ہم نے دیکھڑے سوچ پہ خو زوم امنا او دغه دې چې کال دی وکړو ما یس کو الله گواه دې اوسم زستا نمبر نه پیژنم دینه پہلا مې مستا نمبر نه پیژنو چې سو کم کالو کی زخه کال یس کو ما خبرې ور سره کومه خا خا خا ڈی آئی خان کې نو گرمی د وزیرستان ته نه زی اکثر خلک وزیرستان ته لړشي گرمی کې کنه پتہ دے لگی نا زسید کا وزیرستان تلاڑے کا وانے تلاڑے میرلی میران شاہ تلاڑے رزمک مکین تلاڑے انشاءاللہ ال تمام زمونگا آواز اور خان خا ال تا آواز نہ راضی بس خیر تا دے پر اخواریو کا ریڈیو تا لگے انٹینا او لگا وا او دارا تو جو ڈی آئی خان کے ڈی آئی خان ریڈیو پلی کا آواز صفا درزی خا ماشاءاللہ کم یو پروڈکٹ دینن دیش ما استعمال کڑی دیر اشارہ تا وایا نا دیا بل نور دے سے استعمال کڑی گا بس رائس فیس واش دے استعمال کڑے ٹول اور زما آواز درزی جی جی آواز دے رازی وہ سوایا سنگا اشما فارمولا کریم ریزلٹ کھولے دے گا نا وزیرستان کے بیا سوک تپوس کئی گانا چھوڑے دا کھولا راستہ دے او ماشاءاللہ وانا کی میرلی میران شاہ رزمک مکین وانا ٹانگ پدی ٹولا علاقہ کشما فارمولا کریم ملاوی گی دیرہ مننا نا دیا خوشحالا اسی لو یا خزش خان انشاءاللہ چی کال کوی کنا زمانا بخطا کی گی زکا چی انسان دے کنا کلا کلا دا سی چل کی گی سیدہ گرو فون پلی کرا سر سوک دے اسلام علیکم
6: وعلیکم سلام
3: سوک خبری کوی ببو دا کم زائنہ خوش خبری سنگ خی ٹک ٹاک برابر پخیر رالی خوری سا خوش خبری شتا کنا دا سوے وزیرستان کی سردی تو لان دے راشا دونا گرمی دا اے سی لگولے دا او مونگا چکم دے نو بس یخی او تازہ او بے استعمال او لاند خو گرمی دا ماشاءاللہ خوشحال نہیں چستا سو سے کہ سردی دو سنو ایف ایم وزیرستان باندے میں آواز اور 96 باندے خم ماشاءاللہ ستاسو علاقہ کے ہر یو اور دلے شی دی مطلب دار ستاسو علاقہ اوچتم دا او دے ریڈوانو تا مخامخم دا او بازارم کم یو دے وانا کے سو کم زمان آواز اوری گنا کالج روڈ باندې اتفاق ہول سیل ڈیلر دے گل محمد ماما باز محمد ماما زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي. بس بیا خو چې تاسو بازار وانه دي نو بیا بس تاسو علاقې کې موسم هم خېسته ای ماشاءالله. باران شوی دی کنه؟ ماشاء اللہ دا خو ټول علاقے پی جنے کلینڈری دی کڑے تک وے ما ټول علاقے پی جنے کلینڈر اوی دا ڈاٹسن کسنگا
5: وطن مدای بچا
3: صحیح دا صحیح دا تکڑا زمونگا خوری چه ما شاء اللہ دا سی علاقی نا دی کال کڑے دے او سگنل صحیح کار کئی خبر صحیح دی آواز دی صحیح دے اللہ دی خوشحال کر ڈیرا مننا خوشحال ہو سے خان مننا خوشخبری زما ډیره خوګه خورما سره ملګری وا د وانی وزیرستان ګورو فون بلی کرا سره بل سوق دی اور کم زین را سره ملګری. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبداللہ انکل میرے پیارے انکل عبداللہ انکل شکر ہے اللہ کا بالکل خیر خیریت آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. اس سنڈے کو آپ کی کوئی پکچر نہیں آئی؟ ہاں ماز نے کوئی تصویر تمہاری شیئر نہیں کی ہمارے ساتھ. اچھا گرمی ہوتی ہے اور گرمی تو آپ کو زیادہ لگے گی کیونکہ آپ تو سائیکل پہ سفر کرتے ہیں. ہاں اچھا یہ بتاؤ وہ جس چوک میں ہمارا ہوٹل تھا ڈی اے خان میں وہ جو آپ سے صبح سویرے ملاقات اس چوک کا کیا نام تھا؟ وہ توفو والا چوک تھا نہیں؟ اچھا ڈاکخانہ موڑ ہوگا. توفو والا چوک تو اس سے پہلے ہے نا, پہلے توفو والا چوک آتا ہے اس کے بعد یہ ہوٹل اور یہ چوک آتا ہے. ہاں ڈاکخانہ موڑ. مجھ سے آج کوئی پوچھ رہا تھا, میں نے کہا یار مجھے تو پتا نہیں کہ اس جگہ کا کیا نام ہے, لیکن ہم جب بھی ڈی اے خان آتے ہیں تو ہم ادھر اسٹے کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. بس انشاءاللہ ہم جب اس دفعہ بھی آئیں گے ہم ادھر ہی سٹے کریں گے کیونکہ وہ ہوٹل مجھے بہت پسند ہے, بہت ہی زبردست ہوٹل ہے.
6: بالکل.
3: اچھا عبداللہ انکل بہت شکریہ. کیا پیغام دیں گے سننے والوں کو, ڈی آئی خان کے سننے والوں کو, ایف ایم 91 کے سننے والوں کو؟
6: استعمال کر رہا ہوں تو مجھے بہت فائدہ دے رہا ہے, یعنی کہ ہاضمے کے لیے, پیٹ میں درد ہو, بواسیر ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, معدے میں درد ہو, تو وہ اس کے لیے بہت بہترین ہے.
3: ماشاءاللہ بہت شکریہ عبداللہ انکل, اللہ آپ کو خوش رکھے. جتنی بھی اردو کے جاننے سمجھنے والے لوگ ہیں اللہ نہ کرے اگر آپ کے معدے میں کوئی بھی تکلیف ہے, چھوٹی آنت بڑی آنت میں کوئی مسئلہ ہے, دل کے امراض میں آپ لوگ مبتلا ہیں, یورک ایسڈ کولیسٹرول سے آپ لوگ پریشان ہیں, بواسیر جیسے خطرناک مرض آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ لگ چکا ہے اس سے آپ پریشان ہیں, تو اشما ہربلائل ان سب امراض میں انتہائی فائدہ مند ہیں. طریقہ کار یہ صبح شام یہ جو ڈکن ہے بوتل کے سر اس پہ پورا یا آدھا دو چمچ تین چمچ اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس میں کلونجی شات اور اس طرح مبارک جڑی بوٹیاں موجود ہیں جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. تو اشما ہربلائل کا انتخاب کیجئے. 120 ml آئل کا بوتل جو ہے وہ 500 rupees, 200 ml آئل کی بوتل جو ہے وہ 600 rupees, اور اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اشما ہربلائل الحمدللہ ایک برانڈ ہے, برانڈ جو 2019-20 سے اسی مارکیٹ میں موجود ہیں اور 5-6 years گزر گئے لیکن اس کے یوزر استعمال کرنے والے نہ کم ہوئے اور نہ ختم ہوئے. وجہ یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے اور ایسے کالر ایسے سننے والے جو دو دو تین تین دفعہ بواسیر کے آپریشن کر چکے ہیں ان کو فائدہ نہیں ملتا, اور اشما ہربلائل سے اللہ کی فضل سے ان کو ایسا شفا مل جاتا ہے کہ وہ پھر ہر کسی کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ اشما ہربلائل استعمال کریں. تو اشما ہربلائل کا انتخاب کیجئے. اس کے علاوہ جب آپ یہ کاغذ کی ڈبی کھولیں گے اشما ہربلائل کی تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کا نام, یعنی اپنا نام لکھ کے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر, اپنا ایڈریس, دکاندار نیم, اسی دکاندار کے ساتھ جمع کیجئے. ہر ضلع کے سطح پر ایک قراندازی ہوگی, ایک ٹوکن یا ایک کوپن ہم اٹھائیں گے. اشما ہربل آئل کی ڈبی ہی کوپن ہے, جس خوش نصیب کا نام نکلے گا پورا عمرہ پیکج انشاءاللہ ان کو اشما کاسمیٹکس کی طرف سے ملے گا. تو اشما ہربلائل کا انتخاب کیجئے جو پٹوں کے مرض میں مبتلا ہے, اٹھ بیٹھ نہیں سکتے, عبادت نہیں کر سکتے. شوگر کے مریض کے لیے بھی اشما ہربلائل انتہائی فائدہ مند ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ کے کان میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کے آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کے بال کمزور ہیں, کان میں بھی ڈال سکتے ہیں, آنکھوں میں بھی ڈال سکتے ہیں, اس سے سر کو بالوں کو مالش کر سکتے ہیں. نہ صرف آپ کے بالوں کے جڑ مضبوط ہوں گے بلکہ آپ کے سر پر اگر کوئی درد ہے, بوجھ ہے, سکون محسوس نہیں کر رہے ہیں آپ, تو اشما ہربلائل کے مالش سے آپ کو سکون ملے گا. تو اشما ہربل آئل کا نام ہی یاد رکھیں اور نام ہی کافی ہے, اشما ہربل آئل. گرو فون بلی کر اثر سوک دی اور کم زین دی. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام اکرم بھائی, سرنگ چال
3: اروسا شاپنگ سینٹر, مولانا کاری نور خطاب سے امبیری کلے. مولانا صاحب سنگھ طبیعت دکھا دے برابر ہی
7: خیر دی خدا ویا سخت خدا
3: شکر الحمدللہ. ڈیر اور زی بات دیر آیات کنا مخا
7: نا اکرم بھائی ہفتا کی یو کال کون کنا ہفتا کی جی مناسب بھائی
3: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس واٹس اپ باندی او دا سے نور زمونگا دا خواگا رونا راضی نو بیا تا پکچر را لگی دے دکاندارانو خود ریڈیو پلی کا باندے خبری زوائے ما کڑے رے اور زی بات کی گی
7: بس شیخ ادریس صاحب کے جی سے چھو غیر دے میں کال کروں بس ہفتہ پورا سو جی بس جان جی جی دکاندار دے پورا کم از کم ہفتے کی یو کال مناسب دا جی بس اسی چتو سرے ہاں رابطہ بحال یو بل دا سی چے من کلرون تہ ہاں بلک دا سی چے موقع ملاو شی جی کنا او ہر دویا مور ریا دریا مور لگی مت اس مناسب نہ لگے تے کہ جی وہ صرف کرا کھورا دا کنا ٹولا صبح من جی پروگرام اور دے سی او تا رڈیو چے پری من تا لنک نو آ رہا ہے لگا جی میوی رڈیو من دے دے دے دے دلی وی نو ڈیر کسان جی داتی وچ او پائی سی تے من پروگرام کے کال وگو نو مت پر مناسب بازار لگے جان کے پروگرام کا پروگرام جی مزہ ہے کہ جنوی نوی کلارن پتی روشی نوی ایڈریس سے ملی کی انہیں بھی ریزلٹ ہوئی
3: بالکل
7: دے بازار کے جی کا کم پوزیشن ہی کہ خرید طریقو نہیں یا مثلا دے نائنٹ دے ٹینٹ یا دے فرسٹ یا سیکنڈ یا پیپری یا لگو نہیں مدد سرنگ جی حالات ہی ہوں مسئلہ دے اس میں کسمیٹکس تو وجہ نہ مونگ بازار چیوی مونگ دکانداری چیوی لکہ مسئلہ جی دیر آباد آئی
3: صحیح اور دارا تو آیا کاری سے بہت چھے ویٹامین سی سیرم دے خوال راغو گنا
7: بالکل خود دی پر جی لگا بس لگا زو تی جی تو شکریہ ہا دا کو جی دی پر لگا ایم کیم کسٹمر ہا لگ دا خبر نو لگا دی پر چے ریڈیو پلی کے سنگ جو خبر دل جگر جی دی لگا نیو پروڈکٹ چکن دا اس ما وٹامن سی سیرم ہا بدا سن جی مارکیٹ کے ہا اویلیبل ہو لگا دی پر جی من جستر بن شو مکہ ہو دے زیت کا فان انتظار کیو وتا بار بار میں پختنا کا ولا اسپیشل رائس سے سوا شو یا اس ما طرف شو نو دا مون لگا دے کہ تمن لگ کر بات رول جگہ چالتا بجی مارکیٹ کے اویلیبل نو مون سر بو نا کپنا طرف نو جگہ چی جی ہو ڈسٹریبیوٹر تے درمی گیا دکاندارانو تے تقسیم گی نو دے ہم ہا ٹائم ہو سالو او دے پھر چے بسنگ کہ سمر خبر دل بس بدل سن کہ مارکیٹ کے اویلیبل نو
3: کل پیکنگ میں کڑے دے کنا مولانا صاحب کا بوتل او گورے دن شیشے والا کد پاسا ڈبے او گورے کدن لٹریچر او گورے او بیا مٹیریل اور استعمال او گورے نو انشاءاللہ حد با تمام وی پا ویٹامین سی سیرم باندے دا اشما
7: بس اکرام بھائی نن میں یو گاڑی والا رغلا واقعی کہ میں لکا سیرم مولی دلتا کنا جی میں گاڑی والا تبیل موتے کہ خدا ہے تا کسوئی کلا کلا خید اشما نا دا یونیم پرادک مکی خارا لنچ کا ہوئی کنا چا غا ہوئی نوی موتے جبا پدوائیم داریم اوراز منا چاہتا لنچ کڑائی
3: بس گورا مولانا سے پدی باندې فخر محسوس ایدل پکار دی چې مونږه د خلکو د پاره یو نمونه یو چې خلک مونږه فالو کوي اور مونږه خلکو د پاره د کامیابی یو لار یو چې دوی سره لانچ کوي نو بس هغه کامیاب دي. خو گورا یوازې لانچ کېدل نه دي, یوازې د چانه سپین لباس شین لباس نقل کول نه دي, بلکې لباس کې دننه چې کم انسان دی نو قیمتي هغه دی. نو پروډکټ چې کم دی اشما نیم اور پکې دننه کم مټیریل دی قیمتی شیز دا دے گورے مولانا سے بو
7: اکرم بھائی لکھا موں جی دکان دار دکان مہو دس پندر سال نکی کنا لکھا جی ہر قسم کپنے مجھ سے رشتہ دا جی کنا خدا دو چیز لکھا جی جی سیل تا ہو گروں خدا چې لکه ورده شیب رته ویل چې مولانا بلال وی چې دمونږ لکه غټ هر بلایل چې دی اسمه ولا لکه دې پیلې چا سره زیات تر چې کوم ته جره کاری نور کتاب دې کې په یک نمبر دا
8: ماشاءالله
7: الحمدلله نو بیا لکه زه خپل دکان چې سیل ته وګورم د نورو کپنۍ چې کوم سیل دا هغې ته وګورم چې لکه مثلا جی هغه که چېرته شپږ دانې وځي هغې الحمدلله شپږ کټنه وځي لکه دا ټول لکه جی د ریزلټ وجنه ده چې خلکو جی په اعتماد ده او بار بار یې لکه جی استعمال کړي دي که نه
8: صحیح
7: نو ماشاءالله لکه جی اوس لکه زه خپله ه لکه عش محرم الله چې کله زه حفیظ صاحب ته جی آرډر ورکوم یو کټنه ورکوم تین کټنه لکه جی کام نه لکه چې ماشاءالله لکه هر ورځ جی ما پنځه یا شپږ ودانې جی لکه ما پرچون کړي دي عش محرم الله سیل ده
8: صحیح
7: نو امید ده نو کله چې جی بنو کې درایو ان شاء الله به ته دی ورسې شاپینګ سنټر کو بنې وو نه ماشاءالله ځان چې جی تقریبا
8: نصیب نه وی
7: گرمی شروع شو مئی میاست بیا جون جولائی اگست نو دا درې څلور میاست سخت دی گرمی میاست وی نو بیا کدی چې مارکیټ کې یاست ډیر وشي اگر چې بس دا شاید تر پهل ځل راغلم ځکه چې نو پراډ کوم خو لکه دوی اوسنه چې کم ده لکه جی میاستې دي ګرمي ده نو ایرو جنا هر بل سپری چې دوی هم ځنو ته لکه څنګه چې دکاندارانو وي ته کړی نو دوی هم خپل کور دی پر ضرورت پر چې کم ده لکه هر بل سپری چې داغه سٹاک چې دا غزن ته ویلی بلکې و سره جی لکه بوټي استعمال کام شو چپلې و سه استعمالي دي د وجنه اکثر پینګ دي چې دا خرابېږي نو اسما کری کریم چې دی لکه دا خپل استعمال کړولې او بل جی نو یو اختر نږدې شو نو زه خپل پرچون کسٹمر دی پر وړو کې اختر نه بعد نه سپې کې لګا ولا نو کوم یو دې مفصل سوالات یو مفصل وی کنه نو سپې

0: بالتراجع اسمها هي النيل كرينش كيندي دي سرابا اسمها فرمولا كرينش دي دابو فريو تميرانجي بالتراجع اسمها سن بلاك تشيكين دي سرابا اسير طيوة اي سكول بليتش دي دابو فريو تميرانجي بالتراجع اسمها وكي سم شمبيوني دي داجة سوكو خلي ارجان فيشل چدا دابو فريو تميرانجي اسمها فرمولا كريم اسمها بيوتي كريم اسمها هين اند فود كريم دا تشيكين دي سرابا رايز بليتش دي دابو فريو تميرانجي
1: صحيح
0: رايز سواسي دي سرابا رايز بليتش فريو تميرانجي
1: ما شاء الله
0: کول کریم چکن دا دسر ابو چکن دا ریمور فاش چې دی دا بو فری ته ملي وی او سره غټ شمپیونې کڅوکا خلی دی اسر ابو جی اس ما ډیلی چې سوا چکن دا بو فری ته ملي وی جو دا پک چکن دا پرچون کسٹمر دی پردا او مسلسل بولو یختار پر چکن دا نو مستقیل چې دا جری وی
1: ان شاء الله ډیر مننه مولانا صاحب الله دی خوشاله کا اروسا شاپنگ سنټر امبیری کلی والا کاری نور خطاب ما سره ملګری او دی پیکیج نا فائدہ والی اخیره کالر زما دا پروگرام السلام علیکم جعفر شاما ما دے ستڑے مشی پخیر رالے گرمی کم دا تنور خوشا کے تاوے گے را تاوے گے گا نا
2: بس گرمی خدا جی سے خسرو کو مجبوری دا نو کریم کو آفا
1: دا خبر دیم سید نو سونا روٹائی پخوی دا ورزی جعفر شاما ما
2: یرا تقریبا 1500 پورے لگی ہو ٹیما
1: ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ دی خیر کی اخیرہ کی تانا روٹائی جوڑا نشید صحیح بس اللہ دی کامیاب کا او گور یو خبر در تکوما اللہ پخپل بندہ امدونا بوجا چی چی سونا اغا برداشت کولی شی کتا او گوری نو سخ سخ کارون دی ستانم سخ کارون دی پا دی گرمی کی او انسان او گوری آورتا بی غم لگی دا اغا پروام نئی مثال نو بس ہر بندہ باندی اللہ دونا بوجا چی چی سونا اغا برداشت کولی شی شکر دے اللہ ماشاء اللہ ڈر کلے موسم دے مڑا چدا سے لگ بریخنا او لگی ہوا او لگ ساس کی شی بس تب ہوائی چ واپس جمع را لو دارا تو آیا جعفر شاما ما چی آواز صفا درزی زلمی ریڈیو باندے برا سر عمل کرتیا کبھی
2: بالکل
1: نو بس هغه دای کنه چې پیریان هم بیا لګی منس کې کنه غم لاس وخی شیاطین پیریان لګی نو بلا خبرې اترې کنه بیا مفتی سے بوج خو سیوا دی نو دغه بوج نشي وړی عام خلک یار ننم ننم را سره رابطه کړې ده ان شاء الله ضرور ضرور به ورته وایم صحیح ده وعلیکم السلام اللہ دی خوشحال کی نوید زما خو غرور سره پاکوڑی کی زمو گشما ټول پروڈکٹ ملاوی کی ډیر مننه جعفر شاہ سے اللہ دی خوشحال کا دا زما دا پروگرام اخیری کالرو نازمینا د شاخ نمبر 6 وای چې زم پروگرام اورم نو اور کنا چادر ته ویلی دی چې ما اور شمناز بجی وای چې جی سیب سلام علیکم وعلیکم السلام سنی خٹک وای چې السلام علیکم اکرام بھائی آواز دی سفار عزیز مننه خوری خوشاله اوسې نادر گل وای چې سلمہ خٹک وای چې اکرام خان ته می سلام وایا زما اور د بیخی سلام موایا صحیح شو او بس داغه وعلیکم السلام اشمانور د بابو زین اډی رضا ته مننه فایز وای چې جی سیب نت پلی کمان دی پروگرام اورم داس وې غزنی خیلو کې نت کار کئ محمد دین خدا سي جاړي وای نت کار نه کئ

حاجی سمیر در سره د مستری باندې محل حسن خیل نا سوکم زما आवाज اوري سمیر بینه دې شما پروډکټ تر لاسه کولی شي مصطفی مروتا فروم تورتاله من جیوالا الهکه مصطفی ژوندې تمړ مشي سرز محمد خان ما ساوت وزیرستان نا ما ته ايش ما هر بلای گیفت کا بالکل درته نه گیفت کوم ګور ايش ما هر بلای چې کوم دې کنا امخ کې ورځو کې ار جی ماز بیل سو کراغلو نویل چر کرام بیتو چې مال سره پروډکټ فری راکی بہرحال ما پروگرام کو لمائی سے دیا ولا ورک اغویل اشما ہربلائل ورکا مل بالکل نہ مل زکا چھ اشما ہربلائل بانے دا عمری سکیم او پیکج شروع دے حالانکہ دا اشما ہربلائل نہ زمونگا سکن پالش گران دے اغول سکن پالش ورکڑو مائ بالکل ورک اس خبر نشتا خو مائ دا اشما ہربلائل چکم دے پدی دا عمری پیکج دے اس یوکس پپیسو زان لا اشما ہربلائل والی اور اغبیا اغ ڈک کی اور دکاندار سرے جمع کی اور بلکس لیمونگا گفٹ اور کوئی دکاندار دا اللہ پنامہ ورکی

وایخلی او هغه جمع کې عمره د غرو خيجي نو زیاتې ده صحیح ده حق د هغه چا کیږي چې چا پیسې ورکړي دي او ايش مہر بلایل اغستې دي باقي ايش مہر بلایل ريګولر استعمال انسان څه کې چې په دې ورځو کې زناور د پاره ايش مہر بلایل فائدہ مندي کم خلک داسې دي چې هغه جانور او کاروبار کوي بڑے عید کو مد نظر رکھ کے اکثر خلق خریداری کئی گنا نو بیا دا زناور دا غوی دا پارا پورا دنیا دا دا دا غی کاروبار دے یا اکثر خلق کو کور کے غواگانے وغیرہ ساتلی یا میخے وغیرہ چلے گڑے بیزے نو ایشما ہر بلائل آغیل خوراک کی ورکوئی چی بیماری فائدہ با ورطا ملابی گی و دواگانے براتا کوئی سائم آیا مکرام بھائی راغ لما دبا جوڑنا زلمی ریڈیو پلی کا در سر عمل گرتی آکو ما ویلکم سائم آیا ماشاءاللہ استاسو دبا جوڑ ریڈیو پلی کا زمانگ مازی گر دریو نوال سلورو پورے ہم مل گرتی آیا یعنی مطلب پروگرام کی گی شمال ریڈیو باندے راشد ٹیلر دا ڈومیل نا دیر زیادہ مننا بھائی جان اشما ماہین یما ستڑے مشی ماہین زمان خوگی خورے

نیاز محمد بیٹانی ډیر مننه الله دې خوشاله کا آج وا صباح تاج زینا وای په خیر ترورزی سنگه طبیعت دې خدای برابرې کرک ریډیو په لیکه دې پروگرام ورو لیکه ریډیو आवाज هم سفار راځي ما سره زما خور صباحت ملګری ده السلام علیکم اکرام بھائی ابراهیم امجد دې جانګیری نا جانګیری کوړې خوړ بازار ماجر بازار دین علاوه نو شیرا کین جنجال پورا خوشحال پورا ثوابی مردا چار صدا اٹک پدې علاقے کې زما دې شما پروډکټ هر ورکوټی لوی کاسمټیک سٹور سره ملاویږي اکرام الله مامو جان موست ویلکم په خیر رالی زلمی ریډیو په لیکه در سره ملګرتیا کوم سایما احساس او آسما احساس ونس اگین ماریا او الیا د ټانک نه دوا سلام علیکم وعلیکم السلام خوش خبری ڈی ای خان سے تعلق رکھنے والی ایک خوش خبری تھی وزیرستان سے ایک خوش خبری ہے ڈی ای خان سے سلام علیکم اکرام بھائی موست ویلکم حبیب ایم دباجا بام خیلنا اکرام زلمی ریڈیو پلی کے در سره ملګرتیا کوم فجر اور نادیا اور نازیا ٹول پشری کا زما پروگرام ہو رہے بہت ٹائم بعد اکرام بھائی آپ کی شو سن رہی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے ادن میں سود میری بہت ہی پیاری چوٹی کیوٹ سویٹ سی بہن بھائی آواز دی کلیئر دے لائبہ خانی ہم در سره ویلکم لائبہ سر السلام علیکم پروگرام دی زبردست دے اور زما پاپل پاپا تلے دے ہربل آئل پسی سر اغوی ورتا ویل چے پا ہربل آئل سکیم ختم شوائے دائے بالکل نہ دے ختم شوائے قربان ابو زر دے شانکر نا گلولی بابا ڈیرہ مننا دے ٹانک نا سلام علیکم اکرام بھائی سونیا ایم دے بڑا بیرے نا اورنگزیب مارکیٹ سر بخوا کی زمونگا کور دے دے اشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی کی سلام علیکم اکرام بھائی جان سنگے اشما ماہین ایم دے لکی نا ویلکم ماہین سلام علیکم ماموز بشرا ایم دے کرک نا ویلکم بشرا سلام علیکم اکرام بھائی کفایت اللہ ایم مروت ایم کامل دعا سلام علیکم وعلیکم السلام محبوب انور خٹک نیازی سٹاپ کلوٹ کرک چا باندی دانی بھی گنا اشما اکنی ڈراپ لگا بھائی اسپیشلی آغا خلق چې دا چا مخ یا سکن یا فیس اویلی دے چکنا ہٹ دا وجہ دے دانی دی نو دا سی اکنی دا پارا زمونگا اشما اکنی ڈراپ زبردست کار کئی اور کتا سو تا پتے نیشتا چې دا اکنی پیمپلز دا سد وجہ دی نو بیا اشما انٹی اکنی ٹیوب لگوئی بہترین زبردست ریزلٹ دے پدانوں کے اشما انٹی اکنی ٹیوب چکم دے نو آغا تاسو یاد ہو ساتھ بل زمونگا اشما رائس فیس واش استعمال ہوئی موسم سر ڈیر جوڑ فیس واش دے غڑوالے دمخ نہ ختم 350 روپے کے اشما رائس فیس واش دے مخ تک سپین کئی فورن خیستہ کئی دینا علاوہ اشما فارمولا فیس واش استعمال ہوئی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے دی سر مساجم کو لے شی اشما ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی 200 روپے کی ملاوی کی آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے زینت دبن ہونا زما ڈیر خوگ خوردا دعا سلام علیکم وعلیکم السلام زینت دینا علاوہ چکم دے وئی دا اشما تمام پروڈکٹ چکم دے نو اکرام بھائی خکولی دی نایاب یما ویلکم نایاب دینا علاوہ چکم دے نو اکرام بھائی دعا سلامی قبول کی تاسو میسج وہ لینا شامل ہوئی ڈیر خبکی کم چتہ زموں گا میسج نہ شامل ہے شاہ زیادہ میسج رالی گلے دے دینا علاوہ چکم دے نو جاوید شاہی تنگی با جوڑنا اور بل شازیا زما خور دا وانے نہ دعا سلام رلی کی ککینا فرید اینڈ رفی کاسمیٹک سٹور دیکھو گرو سر زما دیش ما تمام پروڈکٹ موجود دی صادق مارکیٹ ککی اڈا دین علاوہ چکم دے گنا نو وئی چ السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کئی وعلیکم السلام وئی چ مامو سنگ گئے بالکل خیمہ خو چ اس اللہ رب العزت چکم دے نو دا باقی پات اس تامے سے چکم دے نو را کولاو کی اللہ نور بیٹانی چکم دینو دا میسج را لے گلے ڈیرہ مننا اللہ نور بیٹانی خجی قربان ٹائم چکم دینو آغرا سر سر تا ورسی دو دا مخ کلا دا پارا اشما فارمولا کریم استعمال کئی مخ باندے لیپ کوئی اور مساج بالکل مکوئی زمونگا یو بلیچ دی اشما آئی سکول بلیچ زمونگا اشما زعفرانی ملتانی مٹی دام دے اشما ہربل سپرے غونتی یخ دا دا چا مخ سوزی مخ باندے لگولے شی آسیم زمونگا اشما فارمولا گولڈ بلیچ ملاوی گی انار والا ویٹامین سی چارکول دا ٹول بلیچو کی سیرم فری دے نو دا زمونگا اشما بلیچ استعمال کئی خکولے ریزلٹ بدر لدر کئی خیستہ ریزلٹ بدر لدر کئی اور انشاءاللہ دو آگانے برا اشما سکن پولیش استعمال کی پدی کم سیرم بالکل فری دے استاسو دا پارا نو اشما سکن پولیش چکم دے دا آگے انتخابو کئی لاسو نخپو سکن پولیش ملاوی گی لاسو نخپو بلیچ ملاوی گی دا وختو دا پارا شیمپوان دا خشکی دا پارا اسپیشل اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو دے خشکی ختمی دا ٹول بدن خشکی ختمی گرمکی دی دربان دے خارخ دے دربان دے ٹول بدن ور سر وینزلے شی اور اشما ہربل آئل اور اشما ہربل سپریم بدن ماندے لگوئی دا خارخ او دا گرمکی بدر نہ ختمی گی دا میدی دا پارا اشما ایکوسیٹ زبردست دوائی دا 300 روپے کی 200 ML دوائی دا لوی خلق دورزی دری ٹیم دو چمچ مشومان دورزی دری ٹیم یو چمچ دو آگانے براتا کوئی بیا و ملاوی گو انشاءاللہ سبا سہر لسونا والا یو لسو پورے پدی ٹولو چینلو باندی بغیر سنو ایف ایم 96 چھ پدی زما تاسو ریو ماس خوتن بل ماس خوتن مل گرتیا کی گی سبا سحر پورے دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد

0: 不会浮荡。
1: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے اویلا جی سنت عمل لے
2: ہوس کچھے رے

0: او کیسی ها او ګډیر زیاته مننه چې برامځه نه خوشاله شه ها ازو ته مې غړ سړې شه اګر اکثر نیاګانی وګنه چې ته وسره ملاو شي بسر دې وړه غړ سړې شه بچي غړ سړې شه وے دا شکر دے کنا وے بڑے خسی سی دا بڑے خسی وے دا پا ٹک ٹاک کے نشتا گا اسے تا سو دے دا سوچ کرے کنا وچی دا خر ٹرے بڑے خسی چکم دی وشکور چی دا پا ٹک ٹاک کے نشتا گا چی سیخ بیولا اللہ تک لگا دا فلانا از وائے نا از وچی سیخ بیولا چالا کتا دا فلانا از وائے نا کمیٹس بیکا ہو لگا نا سبا ہر حال سکا دیر خلق پتی خو خوشحال دی جگور شکر دا بڑے ترو دا چکم آزم گا میان دی دی یا تن یاری دی کنا دا پا ٹک ٹاک شے نشتا شا او کسی اراب شما فرسٹ اینڈ لکی کلر تھا 0963-85-11-488 مندی گورو جی چھ سکھا دی مشترہ دی او دی کم زین دی اور دی سر سر چکم دا مشترہ سو پا دی پروگرام کی شامل ہے ویسی دی مش آواز اور بھی کنا اور بھی او دی سمر ٹیم نوری او نو رزے فرسٹ اینڈ لکی کلر تھا رزو سکھ دی رسر دی کم زین دی اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان دا خوش آواز دی چا دا رسر دی کم زین
1: جی زا وزیرستان کا نگورم نا امتیاز برکی
0: امتیاز برکی تو سیر ہے
1: جی
0: سیرا ہوں تو سیرے میں سی خوش انسان برکی دے گنا اکثر مسرغی ملاقات کی جب مارکیٹ کے بالکل خبر خوشحال
1: نا جناب کنی گورم خو نه شلا داسې خپل ځوی دې پرامن علاقہ دو پرامن ځوی دې
0: کنه
1: ها اوس په موسم داسې زبردست دی چې بالکل
0: نه نه ما ویته
1: نه پکې دې پنکی ضرورت شته او نه پکې دې کمبارې ضرورت شته داسې
0: نه مو ته اورا هغه مونږ خلک چې کم دي کنه هغه د بیرې خو پیژنې بیرې
1: جی جی
0: نو هغه بیرو ته بیا غالي ویر ولي کنه
1: ها
0: نو مې علاقہ داسې ته مې بوزه چلته غالي ویر وشتای شو کنه
1: خیر دې
0: گار دے گنا پولیس میں نور مت شیل مندتے وغیرہ نا
1: مندتے
0: خدا مسلمان کوتاری دی کنه کوتاری
1: جی جی
0: مې دا خو بزرګ کې ملوی خلک ولی زکه چای کې خوان وی کنه مې اور دا سه ګار دی کنه غالب خا مخبر ولوم مې دا سه ته مونږ چې غالب ورغشتای شو
1: یاره کاروش خیر دی کبل چې ته د دوی نه کوم انده کنه مشتو مندته دی هغه ته بیا روشه کنه هغه ته بیا ورووالې
0: خیر بالکل دا پورا لگا سورا خون خوب کالج بنو بیا پیرا تازہ کو کنا بالکل بالکل
1: پسارے
0: سرنگا
1: مجھے
0: جگاک نہ که درمان شي خوږ انسان خوشاله شي که درمان شي
1: بس الله دې تاسو خوشاله لره خو یو ریکوست دغه چې پورا کېدو غانې دې پوره
0: جی جی جی
1: چې برکی سونګ یو پلی کې پوره باندې
0: لکه برکی یو غانه در سره کنه چې ګرانې کېګ د قدم لکه دغه غانه بیا زه په پیژ نه خو لکه سم سم چک
1: کچې ته دې امتیاز برکی سونګ ور ولي کلو کې دای شي مولا او یو پکې
0: لکه ته خپل سندري یې سرهنګه
1: یار خو مو څو یې دې
0: دا خدای مسلمان لکه داسې پټ پټ ته موږ نه ځون پسیټ ته کې شابه تر نمبر ته وکړ بیا زړه ورځ په نه پر دم دې داسې چا تر خپل ځان دې خپل رته وشي یار
1: زکه برګي زبان کې تر نوم
0: وکم اها چې برګي زبان کې وکړه دا غانه د غانه کې د قدم دا ډېر خپل غانه دی یار نو
1: خوشالی تل کاس کین ځان ګس خلت وت کم نرم دی ګری نیګ پی خوش کین ګرانه کې تو تا کم افای واتی افای کسامی افای خویسی کسی افای واتی افای کسامی افای خویسی کسی گرانی افای تک شامو تا تاکی
0: که دا کدا گرانے کے دا کدم سہیلے پکدم گرانے کے تو کدم دلش پسی وہ بھی ہے کہنا سڑیا گرانے

0: ټول ودی دی دغه او کبي وفاش زه ډیر خوشاله سندره ده. خان جان السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سی
1: څنګه یې روشای؟
0: بالکل شې ته څنګه شې جوړی بربارې ماشاءالله ماشاءالله. سو خبره کوي د کم زینه اجازه خبره کوي د دبلی لواغ نه اجازه سرنګي شي جوړي بربارې وختونه مزجونه شدي ماشاءالله ماشاءالله. لکه ما دا نه دومره بوجده پښتنه وکړه تا نه دومره وړوکی شانې پښتنه وکړه چړې نو نه نه نه ماشاءالله شه بربارې چې کلي لکه شي خیر دی ماشاءالله. د ټانک ولا هو ټول شدي بربار دي خوشاله دي صبر سره شمله اجازه پروګرام شي پروگرام کی سٹ اپارو وڑی دو کرے سشیر در وڑے کنا تے
1: گلتے گل پیشی گل پی مزا کری موسرا
0: جی
1: جی
0: والا خوشحالی قربان سی قربان.
1: ہلو
0: جی جی قربان جی جی جی ویسے نہ پی جانا سی سکھ نہ پی جانا اجازہ خوشحال سے کہ درمن شیڈی نمبر نہ سی جی جی قربان جی جی ویا ویا علی دلی بکے نشتا بکے خبر اکا وزا زان بڑا سو باسا
1: گیارہ بجر سے اور مگا مت گانا چلا کسپینی کا تو اسم کو کوئی
0: صحیح دا کوشش کو ما صحیح دا
1: او ستر استمانی مزورا میں کڑ دو گیارہ بجر سے اور مت مت دی خان کے ملگر دا تے بل کافر لگ مت تک تے نظمان دا زیادہ خنو ملگر دا
0: نازمان پروگرام چینل میں خوشحال سے اجازت ڈے رہا نا خا خلاص کا جی جی
1: خدایا
0: مسلمان صفاتو کا کنا لش
1: خوشحال
0: شی اس کوشش کو مڑے خورخا شی اس کہ لگا کمزور ہے نشی
1: جی وہ تا گانا
0: چلا نو گانا کا گانے دے تپلی کو مسی نا ریڈیو اورا

0: نه به تاسو اندازې لګی چې ګنه د کم خبرې وي ساده خبرې وي کلیواله خبرې وي ډیر زیات عجز انسان دی شکل هتا تاسو ویني کنه ډیر زیات عجز انسان دی انسان رډ په خوږ شي ډیر زیات منو د بیا د میش پروګرامونو سره مین لري او بهر چې د میش پروګرامونو اوري اکثر کوم کنه کلیوال خلک چې کله هم مینه کوي کنه چې هغه د زړه نخلاص مینه کوي خان بیباګ مینه کوي چې نو د اجاز ډیر زیات خوږ انسان دی بهر ډیر زیات عجز انسان دی کلیوال انسان دی نو د مینې نه یو جهان مینه نه سي تاسو مینه نظر شه اوکې جی السلام علیکم اوکے سی ڈیر زیادہ تمنے سے خوشحال ہے 0963-511-488 جی السلام علیکم یہ خدا ہے متانا سر نخلصی سے سو خبر ہے کہ نو خدا ہے پاک نو تلا بھی سید زانو نو مر وی زنم متانا سر خلاص ہو پتہ نہیں تھا چمگا سو گناہ زانو از نازمین تڑے ماشے نازمینا زما خور چکے دماغ پارا مینا خدا دماغ کے گڑی جی را گڑی جی نہ نہ نہ داخ بننا کم یار تو ہر خبر ہے زما خوری نو غلط اخلی کنا پتہ نہیں تے وچ یار دماغ کور کی خراب دی اور چکم غصہ پمنگو باسے ہاں
1: ہوتا ہے کنا
0: نہ نہ ما خو نو کل گور انسان دی کنا اغوی کنا لوندا جب دا کل کل خطا شی کنا تو خود زمون داس خوری داس خوری گپ لگو مچی باسے تے تو یا
1: خبر اور
0: ہم
1: بالکل
0: زما خوری چاته سلمون لای چی
1: پای ور سکی ټیم ور سلمون خو لای
0: ز ز بس ټایم دی ز ورځ پی
1: بس اوروت خطا تا او نادیا بها
0: نو نو نو نو نو نو اوروت ته بنل شي کنه خطا شولې خطا شولې
1: خیر دې د وخت ته مې دې
0: نو خطا شې لتا ته سر ال جلی دی لکه تا ته سر ال جلی ته مده دا وای چې ته ور سلمون لای شي نه تا چې چې ماته مم پلی رل شي که څه خبره ده کنه نو غوتانه نه دی رل جلی چوس کنه خوشاله
1: مننه
0: خوشاله امین جی امین جی امین جی

0: صفر 963-811-488. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: راشه چې ګلونه د اجلاس تر باندې وشیندا ځلک تر لې درته قدم په قدم ولې ما. سلام ته وی وعلیکم. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سی
1: جن څنګه شي؟
0: بالکل شی مزما خوري څه څنګه شي جوړي؟ زما خور سو خبرې کوي د کم ځای نه بدانی ډیر زیات کم کړی دی کنه اوس بالکل را لږی ہے نا ابھی ہونے ابھی خبر ہونا کہ نو ابھی خبر ہونا
1: کہ
0: سڑے ماشی ابھی خبر ہونا
1: کہ
0: خبر آئنا خبر سڑے ماشی خبر
1: ٹھیک ہے
0: مجھے سے پوچھ مگنا چاہیے کہ برداشت مداشتا اور اگر چا سر نہ کو موچی الا کا ما تو پتہ ورگی جا سے نہ چ گوری رتا غصے نشی نہ وہ سکی جی
1: ہونا
0: نو ما تو پتہ لگی گنا چ وہ آئے نہ تک زوے مچ چوس کن الا کا آئے نہ غصے کی جی
1: نہ بھائی جان اس
0: کا کہتا ہے لگا زتا تو مچ آئے نہ چوس کن مثال کہ اس خبر کو ما کنا لکه ما ته پته ده چې اوس آینه په دې خبره باندې نه خفه کیږي که زه ورته درې ځله چوسکنه وایم مثال کې چوسکنه آینه چوسکنه چوسکنه لکه په دې خوسته اوس نه خفه کیږي او کنه لکه اوس مثال کې زه تا ته اوس می تا ته سلور ځله وي ته بالکل خفه هم نه شوي بالکل صحیح خبر ہے اچھا نہ ماں گورا ماور تو آئنا زمایو داسی خور دکھے نا داسے چلا کا دی سمر صفتوں کو مکن دمر پکی نشت نہ لکا کم دے لکه کم دی کنه لکه کم دی زست عمر صفاتو کوم کنه کم دی لکه دا آینه زما خور دمرا کملی خور میدا
1: دی
0: دا هدو او اوس لکه تا تا ایوزل متا ته ویلو چوس چوس کنه ته سمره خفه شی وی
1: نه
0: زنه سوغه په هو دست چې لکه بیا سړی ته دینه بعد ته خفه کی شی
1: لکه
0: وې هو چې چوس کنه بیا ته خبر کا جل سې ته چا چوس کنه وا وا وا ما ما ته میسج روغو میسج وچی دا چی پا دین خفکی جی نو داو پا سچ خفکی جی ورکش دا خو زمان خور دا لکه دا خو زکن مانا نخفکی جی مای تازو نخو خفکی جی
1: بایجان ورور نا خور کل حن خفکی جی کن آرسا میری سک صحوی تا وی کن بیا که هر که دیر سی چی بیا با ورور تسی
0: بینا صحیح خبره دا ما ور تو وی مای گور دا خو لکه زه وز گورا مای تزه سون ما سوز لطا تا وی جی جوز کنی تا تا وش مرل
1: نا بایجان شرالی میری دی رو بس نا بخفکی
0: جی نخفکی جی کن هم دا خبره دا نخفه کیجه لکه تا بدینه بات بطخفه کیجه لکه ما خورتو ویچه لکه تا زمان خور نخفه کیجه مانه
1: نه نه نه
0: خبر کی دیگه. آه واو واو نه خبر گیا بیش از نه خبر گیری سر. از زمان خوری سر نگی شای؟
1: آره شای بگن هو تو سوستات کیوی ال کی دی گوالا خاندی می کی دی تان گوالا خاندی آغاز دیرا من ناگای مودیرا انتظار کی مودا تو انتظار.
0: نه نه نه داشت چسکات وای نه زمان انتظار آج نه ما خور انتظار کی زمان نه خور انتظار کی پروگرام تا. نہ نہ آئین شکریہ ز الگ از دکوم او ز گز ز پروگرام میں بات کے اعلان کو مگورے چ آئین زما پروگرام کما تا پتہ وی کنے وی زما پروگرام انتظار کئی انتظار کوي کہ سرنگی چسکنی نہ خودے پکے آئین انتظار ہم خاکے خبر آئنے چکم زما خور دو کنا امید دست مخشلی خوردو سرنگا سما خوری سرنگا این آواز نه نه وسر آگه جی جی
1: بایجان بس پروگرام مولا لولا دیر مزدور رون دا دیر خون کئی او بس تانگ والا خون دا سمیسالم دا او تانگ والا خون دیو آسی خایی چی دیو پرمیشون کئی گو فیلز دیو گانا والا گو کنا اتو بس دیر لگا والا چی تا ہمی شخو دی حار رح جیدا ہوتا ہمی نیر گانا
0: دیو آئی نا زمان خوری دا سی کشلی گانا دیو شو لیکن لا جیب کمی لا سرپیوی درکول می خو وقتی می زان چنگم پی واقستو را نو لگی دی کنا نو انشاءاللہ تیری افتی تا بزا کشش کم چیزی بچت کم سی دو زه خوشاله شې ډیره زیاته مننه زما خورې بس
1: پیسې مرکه
0: وای ګرمې ته پیسې پیسې دي فرګرام ها وا ولکه دا دې اوس خبره وکړل چې مسړه خبره دې وکړل زه ډیره مننه خورې ښه خوشاله شې مننه خوشاله شې دا زما نه خورو خاصي ډیره زیاته مننه آینه زما خورې خوشاله شې خان بہرحال آئینہ ڈیر زیادہ انتظار کی زما خوری خوشحال شی کہ درمن شی عزت من شی بہرحال لش گپ شپ سرا ولے کی زما خور سرا باہر علی رضیا تا من نہ خوشحال شی او کی جی نیکسٹ کال رب دی شو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم آواز رسی تو خدا مسلمان و لشتر چیک شی خبر پس ہم وہ کہے گا نا نہ نہ نہ بخشا نہیں سر لگا دس خبر نہیں شکو ولی خاصی کلیئر کٹ خبر نہیں کہ ویسے لگا دس خبر ہونا کی شی کنا چیز لگا جب خبر بندی نہ پیش اور دن کے نہ پیش خاص تو بلسن نہ نہ خبر کہ ویسے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب پروگرام سے درد سڑے مشی آیو
2: لونگین
0: بھائی سرنگ جوڑی
2: الحمد للہ
0: خبر ہے
2: عزيزة وغابل خبرينة كو تنامي دي
0: اخ مزارو
2: دغه زبان متایق یو شای لاګی دی په دې کله یو کلی ای
0: نه نه موږ یو کله ده کنه یو پاکستان ده
2: نه پاکستان خو میس خای میز ده په
0: لغه باندې
2: خو موږ دې
0: نه نه موږ غدي ته څه کلی کنه پاکستانی دې
2: دې نه اورانګي ته څه ټان کی ای
0: نه نه موږ نه اورانګي سره مکه موږ د شباس خلی
2: نه مکه نه اورانګ
0: نه موږ د شباس خلی کنه تاسو را نږدې
2: تا د ټانګ میاسي او د ټانګ ګرمي واخ واخ واخ واخ
0: سم خوان کو ها
2: bale bale یو ټیم مې لیدلې دو اها ټانګ یو بازارګایو دل درې ور لای چوکو پسه
0: سرنګا
2: دل درې ور لای چوکو پسه چوکو
0: اها او او او او
2: او اوسې تی سال مخته مو تقریبا لیدلې و مې دولې په اوسو او شکیتا وانه تا پته دي
0: بس اوس موجود ده
2: بالکل موجود ہو مانے ایک ٹیم سے ہاں مزان درو کریے
0: مائی کے سیارا اگی ٹیم کے ڈھیر سخت چکا چولو خوان دی کڑے ہوسی لگا زا سے مایا کنا زا سے مایا گورا اموس مجا کشلا کڑا دا اس تا نیر غل رڈونه جوړ شوی دی ترکی مکڑی دو
2: وال دیو دے تارے کازی دے سرا دیر سی کا خیر ہو
0: نہ نہ مڑا گوشی رو سا سڑیا مڑے ڈیری خری
2: اے راچا گوشائی دے رو
0: ہاں گوشائی راشا گوشائی سی ایم جی را ولا خیر دے
2: ایسو دے اوغادر والا اجازو
0: روجر اونی سے شاہ سو بیرو جا اونی سے
2: اجازو دیر والا
0: آہا رازے دا اجاز نو اجاز با اجاز با مانا بیلی جی نرورا نو لنجا بزانتو گورے
2: موچو سو دے اجاز با زان نکے خلاسا
0: نا نا نا وم اجاز با مانا بیا بیلی جی نا پا ما با غیش بدل کری او تاسو بیرا سکوائی سر رورا نو مسالا پستر غم بسر اوڑو سڑیا
2: نظیر
0: احمد نظیر احمد خادم نو بالکل جی ہاں نہ پکلی ہوئی خاں
2: پروگرام
0: گرم گرم کو الگ اچھی ریڈو الگ ہاں
2: ریڈیو بدلاؤ نہیں خبر والا
0: ہاں الگ خبر کی متی کہتے ہوئے ایسے نہ نہ خام خا خبر دا جی اور تودی سے سڑے پہ تیرے شب یہ دی خبر ترجیح سفر کاٹ نہیں ٹانگ میاسی من پسند میاسی دی کنا صرف خپل بلڈ دینا پورا کی نور بے صدر تنوی آئے انصاف در سارا کو مثال کے دری کا سان بھی کہنا بے وٹ نہ ٹولا نت شو بس ٹولو سارا انصاف کو دروڑ نت شو
2: بالکل مزبان میں نور خال کو ٹلے پانی نہ کی سارے قاضی رضا تو سے ون سٹاپ تک ٹولتا میں سالو مینا دی اوریجن کی تا میں ٹولے تا سالو
0: من نہ خوشحال شے کہ درمان شے
2: اوکے بھائی
0: اوکے

بوهاري دي ټانک نه خوب بوهاري خوشاله شي خان وچ سلام خوش باندې ته پتی تاسو جلای شي وې دس وچ وې د حساب سره کوم څه ګوځي نه پروا نه شته انکار نه کوم شنا روان دي ګران خوش باندې پلیز مې سم پورا عاشق مې نه خوش باندې یته یای چې غوسه ما کې ګموش سارا میسو خوشحال شامل کو 11 بجے مدعود ویشو ہاں زبردست پر تمہیں جار کے سے چی ڈیڈیکیٹ فار یو چما تا یو چا تمرا بہ دا بک چ انتظار کر دے مد گڑے دستن دار ٹکا شمار کڑے دے تر مد اوخ کو پتہ سبوزی کر دے یار کڑے دے ما محبت پدا سی ڈھول سنگار کڑے دے دس مزه دا چې په خلاص ولې مزه هغه دا چې مې مزه هغه دا چې ما چې مهنت کړې او تر ته انکار کړې دي.

یوزل چې زړه لري انسان وي لکه باخو لکه باخو شال ډیر بغم جنی د سپیرا د سپین رو هم خار وطن یې سوګو پچاو سوګ چې پمړی سرګې مېن وي ابا ما هم نه باد ډېر مننه خوري هن خو خوشاله شي زما خوشي خور ډېر مننه خو خوشاله شي ونه لاف ثانکس یو جهان مننه السلام علیکم متی الله درشی ګری نه چخه می اسمان ته رسیدلی دی اوخ کې می گریوان ته رسیدلی او تا ته به می تا تمه چې پټه کیسه وکړلې هغه کې ا کیسه جانان ته رسیدلی ډېر الګه پټه خبره دی ولې کوله چې اوس ورته چاشي تانی کړی دی شي بھائی حال وایا شي اوما اور ویر سرا ویر سرا جی نا دیا میرال زوی میخرین وریشا اور ویر سرا ویر سرا سی نیا تو دټ پټه لای چی چې تټ وچی ټپا د چا زړګې ولې نه صبرې کې او تپ با نو اوکي خان خو یې نشم ها زما خو خوشاله شي ډېر زیاده ګډه وړم را لشلې ده خیر دې خیر دا ګلونو ټنګ چې ګر سم زکه پرې رټول د زړه سر سم زبدا لندن خرون ناس کړم دل تک اوسی کی چې دلبر سم سړی مشه څنګه اے شی ما اوسی سړی ما شه وختونو می زجونو مشه دي ملالا فرا فرمول فراهان سمینا نازمینا نیا بجوان وفا بیٹن نیا دی بہار ہن وکا نادی باجی مخنی نفرید ذہن میسو سارا میسو زویا بر کی راج میسو کی طرف سے سب ہن کو سلام وعلیکم السلام انن می فرند ته سلام ورکا ابل میسج کی می لکھ لے دی ہا شامل کا سرور شامل او گورک دا ودی میسج بدر رجل اوس شامل شوا سار شي اب نے کہا کہ آج آپ تکی ہوئی ہو بٹ آج تو آپ اور دن سے زیادہ انرجیٹک لگ رہے ہو ایک دا بمانے شا دا بمانے یا تاسو نہ مانے شا سلامونه یدا هو دسم رنگینی شو شروع دو میرے بھائی آپ کو اسپیشل سلام آئی ایم یور سسٹر ہما ہما زما خور سے ڈے واش زما بلا خور سے رنگے دو شاد جوڑا دو بربارا دو خوش بھائی یہ داسی مے ہے سے ز کر کیا خوش بھائی تا دی میچ دی ٹانگے زدی ٹانگے بالکل ہم دغه سے دو خوش بھائی زما ٹولے فین دی اسپیشل سلام خوش بھائی پلیز آپ کو ڈالے تو دی دے یار کو ودا دین دے تیارے رس رو کنا لغنمو غمونو ټوله ونه دی په مادي سره میسه زما خوري خوشاله شي که درمنه شي ستمنه شي چې بای روش خان ایم اس جی بای ته څه کہہ رہی تھی کہ ٹانک والے آپ نظر نہ لگائیں بھائی اور یہاں سے کہو کہ ماشاء اللہ مصری بھائی اتنا پیارا گاتا ہے اتنا پیارا گاتا ہے کہ اپنا نظر ہو دی اور نظر اتار دیں ہمیں نظر لگا ہم نہیں نظر نہیں کرتے اچھا بھائی روش ہاں سے کہو ہماری کاپی نہ کر اے منا لفری ونه مکه ولنجي مکه سب پختانه خونه چې تاسو ولنجي کوي اوس غني ما هم دینه ني आवाज يم خجد جام دینه ني आवाज يم چې په هر چابا مې باور کوي دای انجام دینه ني आवाज يم خدایا نظر لمانا مړوا خدایا نظر لمانا مړو پتا مې پما دي پام دینه ني आवाज يم نن خوشي ټکي پیمانه ورا تا نن مې ناکام دینه ني आवाज يم ډېر شه بناسی من دسین پا غڑا درد میں آرام دے نن ہی آوازی دیر شا وہ کسی صفر 963-511-400 دا در تب لکھو مخما سری زارا کہنا وزیارا دلی کی چرت میں یہ خودی وا نمائی دا دانگ دے سی دانگ دے دا مشیرانو تو ڈالے خبیارا زمہا میں بیچ چکا مندائی گا مشیران سو گوشتے بھی گئنے علاقہ سبزین لی ماما
دا دې پکې مشران وړلې ښا ډېر ښه غوازي دي ښا الګا اشګم ینګ یې نګره تاسو له کوکو کې وګوتې ورګه کې بدل درمه نه لګي دا ښا دا دې ډېر ښه لسان دریا دوشان اينه زما خوري واوره ښا

0: اوکے سی مین میں کوالا مشورہ پر دنیا شو لاصف 963511400 السلام علیکم.
1: السلام علیکم بھائی جان.
0: وعلیکم السلام بھائی جان.
1: سنگے خیر سور کے
0: خیر ماشے ماسور کے مقربان سو خبرے کے وے کم سے نا
1: اور از د کرک کے لتمر نہ خبرے عثمان خبر کوم.
0: جی جی کرک کے لتمر نہ عثمان خبرے کے عثمان بھائی سڑا ماشے گرمی
1: بالکل
0: بالکل جی جی
1: عثمان دا بدی
0: جی جی عثمان بدی جی جی بس کچیری ویش بھی کہنا تو خیر سر نو رسیدل بھی صحیح دا بس نو کبیش بھی ورور رسیدل خوشحال شے کہ درمن شے رنگین لگوما خوشحال رنگین ورا چوما اول تو بلیک اینڈ وائٹ گانے اور رنگین ورا چوما دینا السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سڑی ماشو برابر ہے بالکل فریش دگا سینا دے بالکل ٹھیک ٹھاک دو جے اکثر جے سکو خندو مکنا نو اگا چکم دے کنا بلغا میں دمر پسینہ پروتے کنا سام غڑا چاو کی او تا ولا انجان ماشاءاللہ جے کنا شو فریش تے شا
2: مولا وتڑے ونی سال یہ غازا انجڑ دے
0: نہ نہ نہ یا وڑو کے سڑا یا لکتا تا خندا ولی درسی چیز تے تان جوڑو کہ بیا خندو درسی سڑے انو
2: انا بیا خندو نہ امنا سی پارین کو نل کو میں یو شاٹ و گوٹا
0: ہا
2: ایو کاس مل گری می وی دا لشنر وی
0: ہا
2: بی جی ایم ایچ ڈی پر پروگرام چ چو نہ خوندے
0: ہا
2: 2000 نام سو
0: ہا
2: خبر
0: کڑا سختی ریشی
2: پیسے
0: خوشحال ستا تنے والا خوشحال مفرور خوشی شا پروگرام کے کال کبھی کہنا مت پتہ نہ لگی جی کچری مل گری دی آواز اور بھی کہنا بس پروگرام تے سیکھ لینا چاری شوی دی لکه چې نه پیډی کنه چې کله پروګرام ترځي کنه بیا وخت نه وځي نخ مو دغه ونه سولي لکه دا شروع کنه لکه زه به پوښتې سړی په سختای کې دا او بس دا دا چې کوم نه کنه دا زون سره سیټ کې دا چې کوم پوینټ دي دا زون سره ونی سا خاندلی مختصر جامع بکی بیا سلام پختانو تو سلام اوکے برائے برائے پریدا سے نہ برائے کی بروش ہوئی جی بیچ برائی بے درانا ہی کیا نا پتا نہ لگی سبیر بھائی دا خبر پر دے خبر آ رہی ہو تو کیا نا
1: جی جی
0: دی موشا یہ بات لوا نو اگی مشتا ویلو چی رکھا مشتا بب لکو نہ کہ نو زو ما سره یو دوا درې کسان نورو کنه ټول تر برنه وسره نو یو کمزور باندې کاسو نو هغه موږ سیمټ برې پسې ولا جا نو هغه چې سیمټ برې پسې لړو کنه هغه کمرا لاندې نه خسي مټي وا او هغه انچا په کې کړي وا نو هغه دې سیمټ برې مټ چې ولا هغه الټا پر پروته وا نو اوس دوی وې را سړای لیټ شمو یاره کې سړای څه شدو بجنه مړه هغه سلوک شه دالته نو سوي صحیح لبو کوي نو مو ته لګه پاته نه لګي سړای چې تا بل چې تا نه ویلو اخر کې چې پسې ویلو لګو نه ویره غلو سړای الټا پروته برې په دسټ په دملیا په دسټ کې په پراتا وا نو دوی ته خندل هغه چې هغه شریک ولا ځګه دا خوشاله چې لګه برې چې ګو او او چې برې مې نه چاګړه وګ نه وې ورځ خو کوته سزه نه کو نور رب لګو نه نور نه کو زه کوته سم ٹمپریری پورا کڑی اور مجھے چکور تے نرسی دل کو نشوے بارون وشا موپ موپ سے کال کو وچ چاب لکونا پٹکڑی دی نو مو یارا کوری لگا کی تے کی دیشی چاب لکونا وینا پٹکڑی ویر پسی ویر غل لو کور تا پوسا نو چو میں کتل کنا مخ یو دیشا گو داسے ڈمبور پروت وا مو تے چ یارا پٹکڑی خو چانہ دی خمت لگی داسی دا ڈمبور چ پروت کنا دا بلکونا ولی شوی دی چی مو چ یارا لایا چار خدا غ خال ویرو رنو قربان سی سڑائی چکل کل مخت ویر شا کلی کے مڑا ورک دا خبر اپریش دا نو هغه ای غریب داسې کار کړو چې لکه هغه ویچره اوس ډیر غریب ده اوسو غریب ده هغه ویچره روشه د مصریان چې کوم دي 2000 روپۍ ورېزو خلی روشه په دغه غریب باندې په وته سوای جوړه کا کنه ایلا کړه اوس چې هغه وی ته جوړه کنه نو هغه وی ته داسې کارو ته لوړ شه 18 فوټ ګډر رورا نو هغه 18 فوټ ګډر وړل کنه دغه چې پوسه ور شکړل هغه کوټې په میاس کې ور شاخ شول ویر پریوتل دا امسری په اکاس منستر ګر پسی چې ته مې وای پستر ګړون شي چې 18 فټ ګډر وړه ته دي 16 فټ ګډر وړي دي اغه دې را خوریا چې مونږ مو ته پاتنه ته مخ وي 18 فټ نو ویلو چې پاتنه چې دمو ته بیا 16 فټ ویلې رکړل او یا غوسه شم نو دا چې پوسه نار کوڅه کنه پستر تور چې هغه ګډار نه په اخو 18 فټ و نو هغه اجي سپتې را کده خو 18 فټ دی اجي سپ اصل کې مو پوسه لښ کې ته خوجا کړه
1: ګرا په
0: راولاو او احسان چې ګړ نور پر وړولې پوسه ملش کې د خوجا کړه اخی ویارا وچ کور وچ کور دی موڑنگ ژ خوژا وای ما وچ بیا نیم اڑنگ ک وی نیم زنه بیا شروع کلسی بیا نیم پنی ما بیا اڑنگ کڑل بیا خودن شروع کوی وا ور خوژا وای ما وی سیخه کوٹار تا وک وچ ورګه وچ مار تا کو خوژا کو خوژا وای ما وی سیخه د وڑ ک دی خوژا وای ما وی بس پر کوٹا جوړه کا اگی چی بیا چوڑا کڑا لکن آگا کامرا بیا خوش دلا وینا بیا دواز لڑانگا کڑا سڑا اخیر کی لائن تسیخ کڑا صحیح خوشحال شی سبیر بیڑی رزیو تو منن که درمان شی
2: خوشحال
0: شی.

0: ওকে জি, নেক্সট কালার অফ দ্য শো গুরু সুখ দিলা সেটা দেখাম জেনে দিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।
1: ওয়ালাইকুম সালাম।
0: জি জনাব, সেটা মাসে সরঙ্গাজি বিলকুল সে তো সরঙ্গে সে জোড়িয়ে। জি জনাব, শু খবর কবাই দেখাম সেন আফতাব আহমদ খান। আফতাব সে প্রোগ্রাম সে দর তাহার কলে সে মশি আয়ো বস কেন বিজি খবর হলে চড়ে শুগর ঝাল সহি খবর রক্ষে মুকম সুই না কাল কড়ে দা জমশেদ লাল হম খেয়াল বাঁধে খুশালে কুরবান
1: লোকাল লাও কদা কো তালিবাও তা খাদাও
0: হ্যাঁ
1: এজাজ বেরাগলা লাগা গরিব কো মতলব আছে মজদুরা কই গোডার এসড়া সবাদ
0: জি জি
1: কে জি সারা সরকারওয়ালা জি পরে ওয়া
0: হুম
1: সে চলারে যে কাপড় রাখছো কাই
0: না না না বাস আসল কি
1: কদের আফসোস হয় ও কাপড়ে কো বার হাল
0: আসল কি আফতাব ভাই গোরা লকে ইনসান তো غرور আগা নদি প্রচার করে না চি ইনসান মুঙ্গ সুকি গোরা اشرف المخلوقات انسان مینا پرتا دا نو پکار دا چگورا چی لکا مینا ہوکے زی لکا زد تاسو رزا خبر کوم پا مایک بندی زلائی گیا یا ما خبر کوم زی لکا تاسو بگورا نازمان بیڈیر شا سڑای دی دیر اکشلی اکشلی خوشی خوشی خبر که سبا چکلا تماس را ملاو شی نو زد تازان لره کوم زی اور یا تا تا آغا مینا نکدر نو بیا انسان دیر زیاد چکم دا آغا عجیبا مخصوص ای
1: خبر دا سدو
0: چی جاس
1: মোবাইল ব্লাক
0: বকেয়া مونږ د پره ټول د میش اوریدونکو یو شی دی بزادت خود که زخ پله خبره وکه کنه د میش سمره اوریدونکو دی هغه سره د ډېر زیات مین لره بینتخی لکه د میش اوریدونکو ته کله دانه د پیل شوی ز د ټانک اکیډمی شورونه دی اکیډمی شویان دی هغه ته دانه د پیل شوی چې لکه ز دلته کې ایز سټیشن منیجر کار کوم هغه ته بس داس پتر کې جبا داس مونږ وډو کی رور دی سره هر ټایم شي زور سره اویلیبل کله چیز اویلیبل نه نو ز ما ته کالو کې نزمان به ز تاسو ملاقات کول غو نو زبرته ګور ز بهر یم ازی لکه داس وی چې کله کله کې دی شي د ترکازی سب چکم د سم مصروفیات وی یا چکم د ایمیزری سم مصروفیات وی چاره لري وی اغه په وجه باندې کې دی چې دا غ فرشه ونی
1: اجازه مصروفیات د پیژري
0: کرا او اجازه به چکم د کنه اغه کوشش کړی مینه لري کنه چې لکه زویر شم او حالته کې ملاقات وی سره کو بهر حال کله کله انسان داسې ګیر وی کنه افتا به چې بالکل هغه ټایمر سره وینه دا ټیکنیکل مسلې دی کله په سیستم شه مسله روشي आवाज نه درمه یا بل څه مسله شي نو دلته کې تاسو کړه غلی وی نو بیا د پښتنو علاقې د کنه غیته په ټایم خور کوي
1: او چې زبر زوړه ولا ولا دا خبره به نه خپه نه

0: اوکے جی یو دو درک لرن سره نور خبرې کوم اغینا پس چې کوم د کنه به پروگرام وایند اپ کو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زمان بھائی سړی مش
0: جی الله دې ملشا
1: رنگ شی بربار
0: بالکل شی بربار ته څنګه شی جوړی بربارې
1: الحمدللہ شکر دا دا فضل دا چې تشوی
0: ماشاءالله موږ خو بالکل شی اوسې تاسو شی اوراته
1: شکر دا الحمدللہ دا فضل دا ښه پروگرام مر ودو خو کال ډېر مشکل مې لوي او ماشاءالله خوندور پروگرام و
0: بالکل آواز ایسے جانا پہچانا رہتا لگے دو
1: جی جی معذرت سر ٹانگ اور دن کو مشنا بچکی خونا کرنا
0: سرنگ جی
1: یار
0: ٹانک ریڈیو دے کر رکھ ریڈیو فلانا ریڈیو مارا چکم سے کہ ہب بختا نہیں دی کہنا چکم سے کہ آواز ہو رہی تھی ٹول یو یو سی
1: ٹول امن امن نیٹ ورک چکم دا امن ریڈیو نیٹ ورک کا گرام دے کا کرک دے کا ٹانک دے دا ٹول مطلب یو نیٹ ورک دے کنا
0: دا خ خبر دا نک مولا دا ورس گورا تاسو دا وزیرستان دے جنوبی وزیرستان خال احوال نہ خبر شے دا شمالی نہ خبر شے د ټانک ولا دی کرک نه خبر شي د لکی نه خبر شي او دا ټول یل کول یو بل نه خبر شي خلخ ول سره اوخ لګ نه
1: دا خبر د وسل کو جن دی ول دی ها کرک ول आवाज نو ار بي کنه زنه زنه لکنه علاوه چې مری ول دی ها کرک ول आवाज ار وي اوس جن بي شمالي ول دی مثال یو رونه د لکه مطلب
0: بالکل
1: چې یو شمالي کرک شي یو جن بي کرک دا مثال وي
0: بالکل
1: چې خو دا سفر مشتا یو نت ورک ته او ټول یو دن کی یو رونه یو پښتنه بارہ بجے پروگرام دے چکو دلتا نہ بارہ بجے ختم سی تو بجے پر کبھی یو میسج مار لنک پہ ذریعے بنتا سا پروگرام نہ وارو بیا میرے کی ذرہ مات ہوں سو بیا میں چلو دا انسان نہ کرنا باقی شاد جدہ کرک والا لاڑ لگے تھا وہ سارا جی یہ اور دن کی

0: ಹೊರಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲಗ ಹೋದ ತಗೋಪ ಈಗ ಪಡಾವ್ ಕುಡಪಲ್ಲ ಮಾಚ್ ಬಾವರದು.
1: اصل دوڑ سے اصل کی تاسو ډیر زیات حساس ہے کنه اصل کی هغه جسٹ گپ شپ لگاو کنه هغه یو خور ته کوم کنه هغه ته اصل لکه اسی نخولی پرې کړی و سی
0: امیر د خان دی په خبره کې نرسې خو مو چلو اس کار کوله چاته هو چرته نه داسې بعد خبره مطلب انټرټینمنت او جسٹ انجویمنت او د خوشاله او د ټیم پسی او رادیو خدا سے زی دا کنه چې بده کې سړی ته علم هنر مطلب د علم هر د دنیا چې کوم شوبه د هر فل باندې خبرې کیږي کنه.
1: بالکل جی بالکل نکمه د لاس د ور سے ان شاء الله څه خبره نشته د مش پروګرامونه اني ټایم کې ورته لای شي او کال هم کولای شي پروګرام کې کلینګ به زری سروي هم ورته لای شي.
0: جی جی ول نه مشته د تست د سی کال کې خدای مې زمينه دو کنه.
1: نہ نہ ان شاء اللہ ہر ٹائم مجھ درتا ویلکم یہ نکمل نکمل دا وڑ سے ہر کم ہر کلا ویلکم یہ
0: جی بس چم کم وقت دن نو خلا خوش دی دی یسو کڑے دے سر شام ملاو
1: جی جی کروان صاحب جی جی قربان
0: وچ خبن دادا خدائی دے چ پلار درومی پام کبھی
1: ہم
0: خبن دادا خدائی دے چ پلار درومی پام کبھی اس پی پکانو نو ولی سڑے تا سلام کبھی
1: ڈیر خ ڈیر شاہ
0: اڑک پہوبار دے خو مسکائے ترگل خلگی اس کا اڑا گرزی خود امین احترام کوی
1: دیر چلے
0: لفظ یار غرا کا تر ڈکے مے کا دے گنی بیا ہم سکی نغن دی او نور ٹل د جام کوی ہوٹے پ پیس کا د دسمال چ دی لونگ ندی گدن دی چ شندل بے کون تر تا فربام کوی
1: دیر چلے
0: راغر ما ور گشی ما شمانو تا فلوب کی ناست پٹولی د ملنگانو هر ما خام کوي
1: ډیر ښه
0: ایخ یې هوګونا د مرغانو چیخ چهار توی کیف ل کائنات او اخلی زیر مل الهام کوي لموز د خوګی مین یا د وی تر ورت زیر ګوري پرخه چ سجدو ته زی او سرون ټول قیام کوي
1: ډیر ښه لای
0: حسنا چې خوښي د کاروان غوندي بزړه لري نه گزار دتی کې فچار مغز او په بادام کوي
1: ډېر ښلې ډېر مزیدار ډېر لا غزل شي
0: جی بس صدر وزیر او ټول د کره ګورګل اردن کوتا د ټانک او ټول ام اس جی او ټول اردن کوتا سلام په احترام خوش په خبرونه ولري
1: خوشاله شي کدرمن شي

0: ممكن سي اخري كل سر خبركم جي السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جي قربان سوق ده كم سنه؟ شيو جي جناب سوق خبره کوي ده كم سنه؟
1: حسين كاركنا
0: سوق ده كاركنا
1: حسين
0: اسما اخر کله سړی مشی دي ته آیا
1: جناب
0: چې ما سره پروګرام ده خوانو کړی ته
1: پروګرام
0: یې دي ته پروګرام یې کنه سي آواز مې خوږ ده سي ودا چې خوش دي خوش سړی کنه سي مینناک انسان لګ مینو صفاتونو کا سم جسم خوشحال شمه خوب راشي
1: پروګرام ده خوانو کړ با کې اخرې کې ما زړه سندره والا
0: غوا ان شاء الله درته لګو مې سي داسې ما سید ہاں خوشحال شے کہ درمن شے منن امین چی سم امین وہ کسی دین لوازی مجھے ہدایت فرام کسی بھی زلفی میں ملن ڈبا مورے پاسر پر کڑو ووڑ کو نکی کی بازن اڑے نن میں ترستر گو سترگو کی خدایا دے پخوب کے رترا والا مائنا ڈیش بھائی جان بھیا بھیا بھیا دسترے جون استڑے بخت بدر تسو آیا لکد کونڈی چی جو زوائی وی ہا ہم لی ونے اے ہر خا سلامونا شمن کا ایم فرمولا خوشال شخا خوش بھائی دھپ ٹپا ہم گل نے ازبین کے خوریا منال مخلی بختورا بوری رسیم اب زویا برکی نیاب ہن وکار نیا ملالا رضی ایمن صد فکر ملالا دلان فرا خان فرمولی تا ڈالے چھ خسی میزان جڑ کڑے نہ دے چے نارے ستر کے تو رو یار بلا رم ایم ڈاکٹر سر مسل کو خوری خوش حال ہے ٹپا دیتا تس سپیشل تا پارا چے ماچی د چانس نہ د جن محبت کڑے دے شکل لسا زما د نوم نه نفرت کړي او د محبت انتها سوي یو چپد پسر لیم نام خدا ډیر مننه خام وفا بيدنی زما خو خوشاله شي.